یعنی د دې سړی گواہی به چې کوم دینو په ایس یو میدان کې قابل کو دینا اهل ګرځیدو لګه زموږ په دې ملک کې الیکشن کیږي نو بعضی وخت عدالت یو کاندیډیټ چې کوم دینو هغه نا اهل ګرځي وینا دې د الیکشن اهل نه دې دې شریعه موګه کې د گواہی به دفع په قران کریم په لګولې غل روان دی دا یو ډیر ټا دفر په چا باندې د دې لګول خو صرف وی چې کم نصیبی دار چې کریم نسا په دې خبره کې ډو باغ نه کوي چلو کلا علی باندې وبالم وی احتیاط بکار دی دا ځکه نسبت کوم نو دا حکم او کو بد کوم د ګنا والا دا ځکه حکم او زنانه په دې کې به په وړه وړه خبره باندې چا سره جنگ شي نو در پلار نیکه پورې او در نیا پورې او در بلی نیا پورې ولا خبرې ورسی هغه داسي او تاسو داسي پلان کړي داسي او تاسو داسي دا خبرې او دا انسان د الله نه ډیر لري کوي ولی به نه فاسق وي نو تاسو اورېدو نو لازمی خبره ده چې په تقاضا د بشپګي ویلي چا به یو بل ته بدی وي چې کوم دینو دا اسی نو قران کریم مونږ ته وی الا الذين تابوا توبه سا کل لار خي مرزوم خي او علاج د مرزوم خي تا دا داو خي بي دا ګوره ما دا مرز تا کی پیدا علاج خي دا مرز بتانه لرکی کی بس بانی تا تو وری دو کی مونږ ته وی چې دا تهمت لګول په بل مسلمان دا یو مرز دی تا کی پروت دی د دې سبب سره ستا پړه کی بنیتی وا دا مسلمان توحید د مینت ما الله ته توبه وباسي لازمی خبره ده مونږ ټول نه داسې صدور شوی دي دا به نه وای چې مونږ انسانانو کمزورې د دې شریعت د دنه خدای رز الله ته بند الله د نن بعد به مانه داسې ټاپل لګوم نظام د ف زیز کنه د دې زنانه یو توبه یاد اسی بعضی خبره زری کول نشم داسې په یو بل پسې لړی شي کنه چې وای وای وای وای ستاسو پلار داسی و ستاسو نیکه داسی و هر کمزور خزه ونه تا کول سلا چه ده پلارم غلو و ده دی نیکم غلو و ده دی مثال باخیان کل کل بیا دینگین دو تا دیر لری پوری لرش تاسو خود اگه گندونه وینو نو چه ده دور لوی گندون تا دی خپل گور دارا دن نکول سلا او ده غیل داسی دیر لری پوری لرش دور گندونه وی زرالم دا کور دل ماس پار نو دا چې دوره کمزور خلک انتور کر سلو دی دی دا ټول د خزو هغه تیش دی چې بس تیش کې راشي کنه بیا په شا باندې نه ګوري چې دا زوام سو ځان سپګوم او کنه مور پلار سپګوم او کنه خپل عزت او خاندان سپګوم که سګوم خو بس هغه ټیم کې ورستو که خپې نو سله د دې د وجه نه شریع چول غواړي مونږ ورو کنه دی معاشره کې یو بل سره دا خواخین ګور دور لر لر پور لړ شي چې او هو د حد نه سیوا هغه د دې خاندان ماپ نه کی هغه د غیغه ماپ نه کی نو تاسو دوره دی یو بل نه سخاو اندیا یو بل سره دا رشته سره کوله تاسو اورید او دا چې دوره کمزور خلک وو راغلیام وو بلوم وو بل تور کر بیا دلی سره یا ته دې کر سره وادي دي اول کې دوستانی خورست بیا دشم غړي براغلی نناری نو زنانو په میس کې با سکمای کو دای راغلی الله ته ماپیو الله ته توبه وړو د الله نه توبه وباسو الا الذين تابوا الله وی زبد د فسق نه را بهر کوم دی توبه په دې کې د مفسرین اوس د دوام ان شاء الله توجیه کوم د مفسرین اتفاق دی که چا تهمت لګولې او دې توبه وباسین په دې خود ټول اتفاق دی چې رو فسق د درجه نه راوته دو تقبیل الشهادت به کی ځان له خبره ده به هر حال هغه اختلافی مسله ده نو دا موږ د قران کریم یو لارو خوله چې به یې تاسو غره بچا باندې تهمت مه لګوي چا د سببد نظر باندې مګوري د دې بدن الله ته پوس والذین او آگسان یرمون رما یرمو رمی پویږي رمی وی وشتلو دا لکه د حج په باب کې مونږ وایو رمی وشي الګه رمی دی رمی الجمار وی شیطان وشتل منگال دوایو کنه مینا کې ونن پادشم سبا خیر چې رمی وی وشتل کانی باندې یا په توکل باندې یا په بل سبانولین خوک شي کنه دک شان

سلیدی الله رشتې ولا وکي اما سلیدی مسلې ولا حل کی الله دې چا د وراثتونو جنگونه دی خدایا د شریعت مطابق دغه فیصله وکي د چا مقدمی دی الله حقدار د خپل حقونه ورګي الله زمونږ د ملک په حال باندې رحم وکي بالخصوص زمونږ د صوبې په حال باندې کریم الله د بختنو جن آسان کی الله د خیر پیدا کی مشکلات سر چې دغه رانه ختم کی الله د حیا او د عزت زم خپل زندگی را دراګي کریم الله ته زمونږ نارضا شي سوګ لګیا دی الله ستاسو دین خدمت گئی مدرسې چلی خانقاهونه چلی مرکزونه چلی داعیان دی مجاهدین دی طالبان دی صوفیا دی الله د ټولو مدد وکي الله د ټولو مدد وکي کریم الله د ټولو مدد وکي رحمان او رحیم د ټولو مدد وکي او برکتونه ورګي دی دا ورګي نو چدیګي الله دې ته خیر ورګي الله دې حفاظت وکي الله دې ادارې د هر غاړې دې حفاظت وکي د دې د ما سوګ لګیا دی الله ستاسو دین خدمت گئی مدرسې چلی خانقاهونه چلی مرکزونه چلی داعیان دی مجاهدین دی طالبان دی صوفیا دی الله د ټولو مدد وکي الله د ټولو مدد وکي.

هر غاړې د حفاظت وکړي، د دې د مالکانو منیجرانو د دې چې سورا راکین دي د هغه ټولو معاونین دي د ټولو حفاظت وکړي. الله موږ د هر قسم فسادون نه بچ کړي. الله سورا حضرات د ایمان په حالت دي درننه پورې، د آدم علیه السلام نواله درننه پورې سورا مؤمن حالت کې تللي دي. الله دې ولو د موږ د دې خدمت حضرات د عمرو د پاره ارادي کړي، ته د ارادې اسانه ته د ارادې اسانه کړي، ته په زندګو کې برکت پیدا کړي. او الله موږ ټول بار بار خپل کور ته وغواړي، بار بار موږ خپل حرم شریف ته وغواړي، نه رضا شي خپل بندگان مو جوړ کړي. تمو الله موږ اقرار کوو، تمو رب الله موږ بندگان کی هغه صفت پیدا تو محبت پیدا کی. الله زموږ په ژوند کې حکومت راولي. الله موږ د ظالمانو خلکو د شر نه وساتي، د فسادیانو د فساد نه وساتي. کریم الله ته زموږ نه رضا شي. الله موږ د قبر د غذاب نه وساتي. الله موږ د زنکدن د سختۍ نه وساتي، گهانی او وفاتی مرګونو نه وساتي. الله سوره مؤمنان شهیدان شوي دي دغه مرتبه اوچته کی. الله د ټول علما، الله ز ټول دوګي. کریم الله د کوم شرونو موږ پناه غوښته، موږ دې نه بچ کی. د کوم امید خیرونو امید نه دنو ک الله موږ لرا کی. الله زموږ د دې ټول دنیا اخرت خستګي، د ټول دنیا آخرت خستگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي الامي وعلى اله اجمعين. امين. الله يخشى.

ان هوميوپاتک جنرل اسپتال اوس دو پیخور سرسرا ستا سخار په سبابای کې هم ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونکړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. ترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي. کوم سلور شپو کې دننه دننه او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې زر تر زر د نیوسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس ڈاکٹر ہیدر ایم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غواستا سورې دلبر ریډیو 4 صدا دلبر ریډیو ثواب ایف ایم 90.1 خبرونه ژوندون تانا سحر 8 بجو نا تر 9 بجو پورې د ریډیو دلبر 4 صدې نو د ریډیو دلبر ثواب نه مانته ولکېږي سلمان شاه. او تاسو به موږ ته کالونه کو کې د خیبر پختونخوا ماینس قابل وی خو چمتو ډاکټر محترم عبدالرشید خان لاغوی سره به ستاسو په مرزونو په ستونزو په بیمارو په مسایلو باندې خبرې ترې کوو. که چیرې تاسو دا خبره غواړئ چیرې مونږ په پروګرام کې کار نو تاسو به ګرانو ملګرو راځي مونږ ته ټلیفون کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو مونږ ته ټلیفون کوئ مونږ ته به کال کوئ مونږ سره به خبرې ترې کوئ. ډاکټر محترم به تاسو له ستاسو د بیمارو او د بیمارو سره سره په ستونزو مسایلو باندې تفصیلی سر حاصل گفتگو کی او جوابات بدر کی. سمر زما عزت مندی خویند ورونه دی یغی د ډاکټر محول غواڑی یغی د تپوس کول غواڑی نو تاسو برازی د ټلیفون د لارې پروگرام دوران کی ورستم تاسو مونږ ته په 0345-93-73-174 کاغمات کول شي. دین له وګرانو ملګرو زما غخویند ورونه چې د ډاکټر محترم سره د واتس اپ پر ذریعہ خبرې ته 0300 د بیمارو سره سره پستونزو مسایلو باندې تفصیلی سر حاصل گفتگو کی او جوابات بدر کی. سمر زما عزت مندی خویند ورونه دی یغی د ډاکټر محول غواڑی یغی د تپوس کول غواڑی نو تاسو برازی د ټلیفون د لارې پروگرام دوران کی ورستم تاسو مونږ ته په 0345-93-73-174 کاغمات کول شي. دین له وګرانو ملګرو زما غخویند ورونه چې د ډاکټر محترم سره د واتس اپ پر ذریعہ خبرې ته 03

Не съм коли, че тали елажу ком пазимуаре сартася елажу ком. Дир да се халек раши. Уи доктор себе йо касрата дремя ши ади кале ви пихаур ке доктор овар лелалама. Джагала ми мор сара окла паза рупия мра. Но ме гаранте дали елажу ком двор об двом яшу ке бадаси и дремя шу ке бадаси ме да. Зоу ради тара хатам да кур на раватам нама да шахадат калима уве. Махпал вазаев уклал. Ао умид сара ба сирв зу. باقی دا اللہ خواه خرم اکی نراکی گی پا دی ما دی خواه دا دی مکتا روپا تا نشتا سم دم انسان دا کور رو او پلین کوچ کی کی نی وی پلین کوچ وڑی دا او دون دون پا کی ملی ری نو دا دیب دا غیل نی راغلی چلکا مطلب مونگو پلین کوچ که دیتا پتا وچی دی پلین کوچ که مطلب اکسیڈنٹ کی گا وزو مرکی گا ما نو بیا با دا چرے نو دیب دا غیل پلین کوچ تا نخطا بیا با دی نو دا خبرا زه بار بار په دې وجه کوم کول زندگی ور کول صحت ور کول دا صرف او صرف الله کوي زمونږ اله والا را اوس هم دا ویم د نن نمې دیار لس کاله مخکې مې ویلې دي په ریډیو باندې په ټي وي باندې چې زه په ګارنټۍ علاج نو کوم علاج نو کوم او چې څوک هم په دې نیت راځي نو مال مه راځی بس هغه کس له لوړ شي چې تاسو له علاج کولی شي زما شپېته کال عمر دی زه به د مرض مطابق دوایی در کوم صحیح دوایی به در کوم دو نمبری بنی انشاءالله نور خیر به د الله نه غواړو دیارلس وارلس پیرې الله خپل کور ته بللی یو ړومبی مې چې الله زما لاس کې شفا واچي یا الله ما لاوله چې ته پکې خیر اچي ته پکې صحت اچي ما له هغه مریض مه راوله چې صحت پکې نی شفا پکې نی بیا مې وروستو خپل بچي یاد کړی دي دغه زمونږ ایمان دی دغه زمونږ کوشش دی دغه زمونږ د بس الله لري هر چا خپلې لاړې دارو کې د ریډیو ته هم چې راځم اول د الله نه دعا غواړم یا الله زما د خبرې د دې اورېدونکو زړونو کې وای او دې له خیر ورکې بل ریډیو ته چې کله راځو داسې خبرې مونږ نه کوو چې هغې باندې مونږ نه الله او د الله رسول خپه شي مونږ به هغه خبرې کوو چې مونږ به هغه خبرې کوو چاغه د ایمان او د یقین خبرې مونږ به داس خبرې نه کوو مونږ به خبرې نه هغه نه بعد کالو او په میسج کې دا وی چې ډاکټر صاحب یقین او ساته د ژوند نه تنګ شوی ما عمر مې 35 سال واده مې کړی خو هر وخت جړا راځي د مرګ یاره را جمعه ته نه ځم کار کوي خزه ته جاړم کله کله قبرون ته جاړم او ټینشن یرا ګډیر زیات دی د ژوند په خوند نه پوهېږم خلکو ته نه ښکلې د ژوند نه خوندونه مزېلي زه د خو ژوند په نو د دې لپاره یو خو ړومبی پرهیزګاري ده ړومبی پرهیزګاري چې پنځه وخت یو پیرانې پاک کولاوخه یو کرخه وایه خو یو ټیم استغفار وایا یو پته کې یو دوه دوا نه لري یو دوا د اکونایټ بل دوا د اګنیشیا دا دوه په تیس طاقت کې راواله څنګه کترې درې ټیم جدا جدا اسکا مړه نه رې نشتا امید د الله نه ټینشن ډیپریشن انزایټی دا بستا ختم شي الله به د ژوند په خوند پوي کې او زندگی به تیرې اګنیشیا کې اکونایټ په تیس طاقت کې 0-345-93-73 او 0-357-33 بل میسج دے یو کس میسج کرے رے وچے زنانے ما 25 سال عمر میرے دو بچی می دی خو ڈاکٹر سے چیزے سو خورم زما خیٹا پڑ سی گی دگیستا وجہ میں خیٹا پڑ سی گی و یو شیم پا مامان دے خن رازی جود ټیکته ډاکومنټیا صحیح لري هر څه می ټیکته کو کم پما خېټه دمامشي خېټه مې اوپر سی نو غټه خېټه د چربې د وجې نه د گیس د وجې چې کومه دوايي ما تا غوښه نو هغه دوايي دا پودیم لایکو پودیم 200 طاقت کې لایکو پودیم په 200 طاقت په هر پنځه کترې ما خام د په ګټو بو کې اچوا هغه سکا او کوشش تا کو چې کم شي ډیر زیات بادګيري اغه ان شاء الله ستاسو د خېټې د پړسوج

ځان وی ولی اغل د خپل مور پلار نوی نه اغه شان دی سہولتونه ورکی نه اغه شان دی زبداو هم چې مینه ورکول کیږي خو بیا هم لکه زبداو هم چې ټیک شه صحیح ده خو لکه سخت خو به وی کنه نو بیا داسې ټایم راشي چې د ماشومان لوشي او دغه مور او دغه پلار بیا دمو ورکی نو بعضی خلک چې کم دی دغه په انتظار باندې وی نو سخت پسې راته راځي ډیر خلکو سخت تیری کړی نو بالکل اغیله هم بیا الله تعالی دغه راته ورکی نو جون سره تړلې خبرې دا پکې راځي و سره و سره زمونږ یو سوالدار چې ساسو په کور کې د ټولو نه ماشوم سوک دی یا ماشوم سوک دی دغه سنوم دی هغه بر سره شیر کوي و سره و سره بیا به سوای تاسو اغید د مینې نه سوای ٹھیک یو تاسو را سره بالکل داغی چې کوم دی نوم عمر او چې تاسو ورته سوای هغه بر سره شریک کوي صحیح پروگرام کې بالکل جناب تاسو راتلی شئ د پروگرام سره جوړی کې په کال باندې هم او په میسج باندې هم صحیح ده سپر 938-288-495 بدی مان تاسو رابطه کولی شئ بالکل پروگرام در راتلی شئ بالکل پروگرام ایسا جوڑی دے شئ سپر 938-288-495 بالکل که تاسو میسج کولو والا که تاسو کال نشئ کولی نو میسج کولی یا خپل موبایل روالی یو آر ڈی بولی که یو آر ڈی کم دیکھ خالک میسج ٹائپ کی بیا با یو دا سپیس ورکے دا غینا پس دا زمون چی کم سوال کڑ رے اکرا تو آئے و بیا پا اٹسی کسی باندے بالکل باقی دا را لے گرے شے صحیح دا سوال دا دا ٹولو نا کم عمر آئیم یا معشوم سوک دی نمی سے دے او عمر سے دے صحیح دا

ټولو ته بخیر علي ستړي مشي اسو په کارون باندې لګیا خپل کارونه به کوي وسره وسره زه به دا وم چې د اتوار پرځ داسې که نه چې زیاتو خلکو ورته خپل تلو لام تړلي چې چکر به لګو زو به فلاني ځای ته به ځو او مبارکۍ له به ځو تپوس له به ځو هغه دغه خو بعضې خلکو چې کوم دی په کورونو کې چې زمونږ به زیات تر خویندې نغې به کوي د اتوار ورځ ده نو نن چې کوم دی ماشومانو د کپړو وغیره هغه هغه ځکه چې سار بیا سکول ته ځي که نه نو بس مشینې لګول نو ټول په کور کې چې کوم دی هغه لوی کیسه تاری کنه نو زیاتر خلک چې کم دی کنه په دغه باندې ډیر زیاتو کنفیوز دي په سبا باندې کنفیوز دي په دې اتوار په دې ورځ باندې سکو خپل کار بسکو ما سب حساب دي زما سپلان دي او خلک به کم زی راځي وسره نو خلک ګډ وډ غوندي نو خیر که تاسو ګډ وډ یې کنه ملمانه بم زی راځي تاسو خپل کارونم کوي چا به کور کې زمګه خويند چې کم دی زیاتر کپڑے به وینځي یا نور سب اکټیویټی به کوي خو وسره وسره به تاسو خپل پروګرام هم خامخه او رای سیدا بالکل جناب تاسو ماو جی دے اتوار وز داسې روزی کنه دا حل کو ټول لا اکټیویټی چې کوم دې سرگرمی چې کوم هغه خپل کا ټول کارونه چې کوم دې اتوار وز لروړي او وسره وسره زیاتو خلکو چې کوم ډیوټو ول کم کسان وي

راشه جی د پروگرام سجول شه د زړه خبري په خله خبري تاسو کار واخلم زمنګ ټاپک دادې جناب چې سختي بسه راتي بالکل کم انسان چې منډه تر ډیر جاتې وي اخیره کوله لغون کې دمه ملاويږي او وجدار چې کم سټوډنټس هم نیږي خامخا سټڈی بګي اپدان باندې با یو او دوه یو کړی بالکل شپه او ورځ به بالکل داسې کړی کنه چې هغه رونه شپه به رونه رزي به ناس وي د شپه به خوب نه د رزي به خوب نه خو سره و سره د دې نفس و دې ته بیا ا ګریټ اپورتونټی ویل بیکام و سره و سره جناب کتا سو ګورای کنه زبدا یو اگزامپل در کما زمنګ یو فرست ایئر کې فوم پغې کړه اگزامپل هم ورکړ او دغه ریفرنس دا ورکړ چې کله حضرت یوسف علی السلام چې کومه کوی ته ورغورځيږي هغه په بازارونو کې هغه خرسيږي ورو خلک به بولی پیلږي چې زما پدې بلوي زما پدې بلوي زما پدې تدین پاسې کوم دی غبیا جیل تلرشي لس کال نه سیوا آی تھنک سلس کال پورې غبیا جیل کی بیا تاسو سوچو کې سمره ډیفیکلټ سمره سخت تیر کړو په اخر کې بیا غدا مصر بچا جوړ شي بالکل جناب سخت پسې راته ای ښا زه درته دعوامه جناب چې منډه به وخی او کوشش وکې ورپسې به سخت راځي ښا

بالکل جناب کمو حال کو چې منډه وخلی دا کمو حال کو چې ځان کړولې دی کمو حال کو چې سخت لیدلې دی کمو حال کو چې ځان تکلیف لور کړې دی کمو حال کو چې کم دی هغه نرم بستر

اغنن په خو پوسټونو باندې هغه په خو زینو کې دی خو په آرام سره خپل ژوند کوي. موږ دا وایو چې کوشش کوي چې ځان له سخته ورکوي ڈیفیکلٹیز فیس کوي ان شاء الله تاسو دبا آسانی راځي. السلام علیکم جی. پختو کې دام یو خبر ده چې سخت پسې راځي بل دام وي هر شپې پسې سبایي چې شپه توره تیاره تیره شي نور پسې رڼا راشي سبا راشي دار سبا چې دار کامیابی علامت ده. السلام علیکم. هلو پتہ نہیں لگی زمونږ پروگرام کې ٹیلی فون سیٹ باندې سے چلو شی جی. السلام علیکم.

اوکے جناب بالکل تاسو راشه د پروګرام سره جوړ شئ ماته ویل شي لیکچر راړ چې عمران خان پروګرام دا زوره د زړه خبرې په خوله خبرې لټ می چک هو یې زیرا السلام علیکم هلو بالکل جی استاد چې کوم دې زموږه په منډه روان دي بالکل راشه د پروګرام ریلیونټ ټاپک باندې خبرې کوي السلام علیکم جی هلو تنن پکې قسمت به چلیږي ښا قسمت پکې دا چلیږي چې چا کال اوچت شي ملاو شي چا ملاو نشي

السلام عليكم. هلو. اوکے جناب تاسو بیا ٹرائیو کې تاسو بالکل کالم کو لشي تاسو د میسج پرې کې باندې هم رات لشي کال چې کوم دی بالکل. السلام علیکم. هلو.

بالکل جناب داغه شاندی په پروگرام کې ان شاء الله روان پروگرامونو کې یو د اولد سانګ چې کوم دی کلاسیکل میوزیک چې ورته ویلږي د تیرې زمانې چې کوم دی د مشرانو د پاره وکي یو ټریک هم خپل کې وسیدا دا ودی د پاره ټیک شو.

ټایم کم دی ها ټول تم چې راشه جی پروگرام یې څه جوړ شي خپل ویوز راکې خپل سجیشن راکې اتوار ورځ جناب تاسو راغلی یو کوم زموږ ریګولر کالرز دي السلام علیکم

السلام عليكم. بالکل زما په خیال اوس په ودونو سیزن هم شروع کیږي، صحیح ده کنه؟ څوک به مصروف وي جی، په شاپنګونو کې به مصروف وي، څوک به سکه سکه تیاری کوي کنه، څوک بیا کپڑے اخلي، څوک څه کوي څوک څه کوي. السلام علیکم.

0: السلام عليكم.
1: خرجيت تاسو دې لپاره سو ټیکنیکل سټاف راوغړی پلیز کایندلی ناوی بدا وګوري.
0: نه نه بس تاسو اواز صحیح دی دا پتن لګی چې دا ار چم داسې پتن لګی. آی ډونټ نو چې سبا دې کې دی چې ټیکنیکل سټاف راغی به خپل څه دغه وکړو خو بیا هم داسې لکه تاسو اواز بالکل صحیح دی.
1: بالکل ماتم تاسو اواز کلیر راځي خو دې ټیکنیکل سټاف دې ته ایپی او کینو هغه وی لیک.
0: حاجی ټیک شي جی مننه مهرباني. ثانک یو سو مچ دلوی لا پامان جی ثانک یو سو مچ. اصل

السلام عليكم. بالکل جناب زمګه ساسو ټایم چې کومه 25 منټان بعد بیا به ساسو نه اخلم اجازه زمګه 2 ګنټه پروګرامي د زړه خبري په خله خبري. السلام علیکم.

هر موقع په هر موړ به تاسو له سخت راځي او تاسو ورته بالکل ډاډه مخامخ کیږي. بلې دا خبره کومه چې تاسو پکې دغه ماشومان ډېر زیات خیال ساتي.

بالکل جناب راشد، پروگرام کے ساتھ جوڑ سے اللہ سے منٹ آن پاتی رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، اوکے جی. زمون پروگرام صرف دې د پاره د سوشل ایشو د معاشرو د معاشري د پاره و سره سره زمون په سوسايټي کې کوم دې څه قسمه مسائل راځي تاسو ډیسکس کوي نن چې کوم دې بالکل تاسو داسې هم خپل معاشومان چې کوم ګلونه معاشومان دې دغه موږ سره تاسو نمونه شیر کړل و سره سره زمون ټاپک چې کوم دې هغه هم ډیسکس کوم. السلام علیکم. د ما ته سم سره بالکل ښکاریږي داسې نه دا چې نور کر ځکه دا چل نه دی شوی جی خو دانن په دې سیټ کرا ته بالکل 100% سه ایشو ښکاری ځنې کالز را او چت کی ځنې او چت نه کی بخنه غواړم ټایم چې کوم دې زموږ بالکل روان دی ختمې دو کې دی دا موږ کوشش داس کو چې تاسو یو هفته تاسو انتظار کړی وینئ هغه لپاره موږ راځو

چاچا جی خالص کړو یو دنیا مننه یو کتاب مننه ټول اوریدونکو چاچی چنم دکړی پروگرام کې میسج یا کال داغي هم یو دنیا مننه ان شاء الله بیا بم رازم ک جون وفا وکړه وجود کې ساګانې غړېلین ان شاء الله روانه تور پر د ساسو خدمت کې بیا زری کومه ورک خپل خپل پریزنټر خپل هاوس خپل میزبان لیکچرر آر جی عمران خان ته اجازه یقینو کې صرف تاسو داوامه چې بس موږ دعاګانې کوي چې الله تعالی موږ له په صحت موږ روغ جوړ یو او خپل منډه ترل وخو ک ټیچینګ کو ک هر شوبه کې یو او سره سره ریډیو دی فیلډ سره سره زموږ ټیچینګ نه چې پاغي کې هم یو خو چې په صحت روغ جوړ یو کني زموږ نه بدغه دواړه منډه پاتې شي بیا بل زدام د خپل والدینو ډیر زیات خیال ساتي دغې نه دعاګانې واخلي یغي داداس گلون دا مور پلار چی دار بیا نہ ملاوے گی دے بس بتا گٹ پٹ گوری دنیا نہ ملاوے گی جی دی کا تر خپل معشمان دیر توجہ ورکنی اوکے جناب ورک خپل خپل پریزنٹر خپل ہاس خپل میزبان لیکچرر آر جی عمران خان دی اجازت پدواگان کی میا ساتے پدواگان کی میا ساتم پلوی لبان سپارم دلوی اللہ پامان ٹاٹا بابائے لڑم دینا

0: خو بدی کې استعمالېدو ولکم اکټیو انګریډینټ استعمالېږي هغه ټول بهرني اکټیو انګریډینټ استعمالېږي لکه
1: بیا هم
0: بلډونه زعفراني کریم تاسو په الله تعالی یقین کوئ تاسو په الله تعالی یقین کوئ
1: زعفراني معیار لري کنه
0: د مونږ اصل کې دا زعفراني کریم چې دنه دا فرست چې دنه دا مونږ راوېستي تاسو به دا معلومه وي معلومه ورته وي
1: بازار په شور پسې مزه
0: دي ته چې دا بلډونه زعفراني کریم چورته ویل کی کوم چې زمونږ دا قراندازي را روانه ده په دغله ستورو زوی دا قراندازي مونږ کو لګي یو کنه یو خو زمونږ د دې بنو دا قراندازي دا تقریبا سبال زمونږ د بنو قراندازي د بنو کې زمونږ دا کم قراندازي چې کیږي
1: په جنې
0: نو په دا قراندازي کې مونږ دکاندارانو تقریبا 15 موټر مونږ ورکو لګي یو جین
1: بلډونه
0: د 15 موټر سره سره مونږ سبال په بنو کې کم چې
1: زعفراني
0: کې د بنو علاقه دا پاغه کې زمونږ د دکاندارانو را دا یو ډیر لوی مارجن باندې یو سیل کړی دی یعنی زمونږ د پروډکټس خرڅونه کړی دا
1: زعفراني
0: ته دا دور کول د بار سبال زمونږ د بنو کې په لکی کې یو ځل بیا زمونږ یو ډرا کې دوه ولا دغه دکاندارانو را دا په دغه ډرا کې تقریبا صد
1: کوم کې چې
0: ماچ څنګه ذکر وکړل چې ردی کې مونږ 15 موټر ورکو مهران موټر کار جوړ دی لګي دا زد پاکستان په ستو خونه شمو ویلې خو زدا ویلې شم چې
1: انټي
0: اف د بلوچستان او د خیبر پختونخوا په لنې دا اغه ډراب وی چې په دې کې دکاندارانو ته 15 موټر ورکو لګي سر
1: استعمال شي وي
0: 15 موټر ورکو لګي نو سبالا
1: ولې چې
0: زمونږ دغه ډرا چکم په بنو کې کېدو والا دا دکاندارانو ډرا دی یوازې دا نه
1: صرف
0: په دغه ډرا کې مونږه 15 موټر ورکو کوم د مهران موټر کار ویلې کی
1: زعفران
0: او 15 مونږ په دې کې موټر سایکل ورکو او د دین علاوه په دې کې 15 د عمرې مکمل پیکیج دي دا سبال زمونږ دکاندارانو را دو دي کی
1: خرڅو
0: مغي په یو ډیر لوی مارجن باندې په بنو کې په لکی کې په نورنګ کې ودي سره سره
1: د فارمول
0: د دغه علاقه چې سورم کاسمیټکس جنرال میډیکل سورز والا دي اغي
1: فرق
0: یعنی دا کوم چې تاسو د لکی ریډیو اکثر اوري یا دین علاوه زمونږ سوشل میډیا د لارې تاسو اکثر زم پیغامات کم اوري لګیا اے نو د بنو کوم ریجن دی یادی کې ټانک مرزي په دې کې دی خان مرزي په دې کې
1: زعفران
0: لاچی مرزي په دې کې لکی مرزي
1: کریم
0: په دې کې کرک مرزي په دې کې بنو مرزي په دې کې ډومیل مرزي په دې کې میټخیل مرزي د دې سره تل شي بلان اور زنګ دي چاږي کې
1: زعفران
0: زم د پروډکټس خرچو دي نو وړاندې زم د بلوچ زم د بنو او پسیمه باندې زم پروډکټس د نو خرڅېدل خو کله نه چې مونږه د سوشل میډیا یو ډیر لوی کمپین په بنو باندې شروع کړی دی دین علاوه لکی کرک باندې شروع کړی دی میټخیل باندې مونږ کله نه چې یو ډیر لوی کمپین شروع کړی دی الحمدلله زمون چې کوم سیل دی یاد غل زمون کوم ملګری آر جی دی آر جی زاهد هغه چې دن کوم کوشش شروع کړی دی زمون چې کوم سیل دی هغه کې یو نه بلکې یو په سل هغه کې چینجز راغلی یو سیټ ته مونږ د کوم پروډکټس مونږ ورکو او دغه پروډکټ چې کوم ټیکچر دی دی چې کوم کوالټی دا کوانټیټی دا هغه باندې مونږ ډیر لوی خواري کړی دی یو ځل چې څوک زمون د بلډونه پروډکټ استعمال کړي نو دا هغه نه بعد هغه به بل پروډکټ بالکل نه استعمالي سبال ان شاء الله تاسو نو یو ته کو دا سادل غواړم
1: ملي
0: ته تاسو به یو مهرباني دا کوی تاسو مونږ د پاره دعاګانې غواړي تاسو مونږ د پاره جنو خاص کر ختم کوی دا برته وای چې الله رب ذل جلال دې دغه قران دازي کوم چې دکاندارانو قران دازي دې د الله رب ذل جلال په خیر خیریت سره وکړ لېږي امین سم امین او دا د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د سیمې په لنې د دکاندارانو هغه لوی ډرا د چې بدی کومګه
1: زعفران
0: 15 موټر ورکو سبال 15 موټر د تقسیمې دوه لې تاسو ګورې دغه ویډیو کتل غواړي نو تاسو به د ورځې د یو لس بجو نه والا تر د یوې بجې پوری یا د دوه بجو پوری زمونږ کوم سوشل میډیا کوم زمونږه ملګری دي
1: فران هلتا زعفران
0: یا سبال زمونږ کوم د
1: هر چرتا خو پختن
0: سبال زمونږ کوم د موټر ورکولو کوم ټایم به وي
1: دادا
0: هغه ټایم کې زمونږ د فیسبوک کوم پیج دی ډاکټر حیدر علی مومند یا سوري حیدر مومند نوم یې پاره کې
1: آیا
0: جنرل هاسپټل کوم پیج دی یا دین علاوه ڈاکٹر حیدر علی مومند کوم پیج دی یا د بلډونا کوم پیج دی د اغه دلاره بتا سو دغه کوم ویډیوز دی اغه بتا سو سره لایو ګوري نو سبال دغه
1: بیا هم زعفران
0: زم کوم پروګرام دی په دغه پروګرام کې به تقسیمي کی د بلا روپو انعامات به تقسیمي کی په دغه انعامات کې د ټولو لوی انعام چې دغه 15 موټری دی 15 موټر کی
1: د بازار
0: دا موټری چې دغه مهران موټر کار ورته ویل کی
1: په شور
0: 15 عدد موټر به د خیر سره تقسیمي کی دین علاوه
1: پس مزه
0: یوازې موټر نه بلکې دغه کې به تقسیمي کی پیټ موټر سایکل دین علاوه 15 عدد وبدي کې د عمرې مکمل پیکیج د خیر سره تقسیمي کی دین علاوه نور بلا انعامات چې دغه د خیر سره کولې کی بنو اګو او زما
1: بل
0: ډیر نیازبین کتون کی چې اغي بیا کتون کی چې هغه موږ لیدل غواړي نو سبال د خیر سره زمونږ یو ډیر زیات لوی شو دا موټر چې دغه مهران موټر کار ورته ویلې کی
1: په شور
0: 15 عدد موټر به د خیر سره تقسیمي کی دین علاوه
1: پس مزه
0: یوازې موټر نه بلکې دغه کې به

0: بدومرويمچی
1: بلډونا
0: تقریبا سپل سورج کو بدران دار د کسمر کوم دراز موږ شروع شوې د بدی کوم کم زمونګا زعفرانی کریم چورته ویل کی څنګه چې ما دین وړاندې ذکر کول چې د زعفرانی کریمو شروعات موږ کړی دي
1: کوم کی چیز
0: بیا دا غینه بعد ډیرو خلکو کاپیان ما بیان شروع کړل او زعفرانی دی غفرانی دی کمرانی دی او د پلانکی دی ډنګری دی خدای مې اوري جی الله یقین کوي پرون راته یو کس دنه زمونګا لکه مطلب څنګه زمونګا زعفرانی کریم چې دنه هغه
1: انټی اوکسیډنټ
0: یا زمونګ چې کوم د بلډونو سمر پروډکشن الحمدللہ غی یو ډیر لوی مارکیټ کې یو ډیر لوی ځان له پیدا کړی دی کنه
1: مال شوی دی
0: نو ډیر خلکو ته پته لګیږي نو پرونه ته یو کس دنو سیمپل را لګلې وی ما ته جوړ کړ سبه ته زمونږ د زعفرانی وګوره زه ته زعفرانی کریم در لګم او دا ډیر ما ډیر یو یونیک جوړ کړی دی پلان کې او ډنګرې میکړي دی دا میکړي دغه میکړي تاسو په الله تعالی یقینو کوي
1: د زعفران
0: راته را لګلې او تاسو په الله تعالی یقین کوي چې اغي باندې چې کومه د زعفرانو هغه کوم کاپی کړی و
1: نوم نه خرڅ
0: نو زنه پوهېږم چېرته په دې کې اوس لکه دای څه کړي دي ته چېرته تارونه راغستی دي چېرته مطلب داری سرنګونه اونګره ول ورکړي دي
1: مونږ د
0: ما چې کله دغه کریم راواغستل مور ته مې کله ورکړل ما مور ته ویل مونږ د سیناس مور ته مور ته د وګورې چې په دې کې زعفران ماته نه کنه
1: فارمولي فرق
0: ماته دې خو زعفران نه دی ویل په دې سی په ګورو جدا خو زعفران بوی نه دی مور ته به خپل کریم کله کوم زمونږ بلډونه زعفرانی کریم دی
1: وړاندې کو
0: تاسو ته به د اصل زعفرانی کریم په دغه ټیم باندې پته لګي تاسو کله د زمونږ بلډونه زعفرانی کریم کله راوالې کنه
1: بلډونه
0: نو په دې باندې د زعفرانو دغه کوم اصل هغه اوریجنل کمی پانه ور باندې پرتی دی
1: زعفرانی کریم
0: نو یو خدای مونږ ډیر ځات په دې باندې نه دی چولې دا یو جزاده
1: بلډونه
0: چې اصل زعفران ډیر به انتها ګران دی په دې باندې چې دا مونږ کوم رچولې دا مونږ د دې
1: زعفران
0: مقدار او د معیار مطابق رچولې دی کنه
1: ان فیس واش
0: نو تاسو کله اصل زعفران ګوري کنه یو خدای دې چې کوم بوی دی نو د اغې نه مور ته پته لګي چې د زعفرانو بوی دی کنه د زعفرانو بوی نه دی آیا د زعفران دی کنه زعفران نه دی
1: نوم ته مګورې
0: بل د اصل زعفران چې زمونږ بلډونه زعفرانی کریم دی نو دا ډیر د سپینوالي د پاره دی د رنگ د خکلا د پاره دی بیا په دې کې زعفران مونږ ایز انټي اوکسیډنټ چولی تاسو به د کریم د بینه ورزو یو خبره وره یاد ساتئ جی
1: ته وګورئ
0: ولې چې بدغه روان افته کې څنګه زمونږ د کوم ډرا شروع ده د بنو نه شروع ده بنو کې جن دا ختمې دوه والا ده
1: او
0: ورپسې د کسٹمر زمونږ ډرا شروع کې دوه والا د کسٹمر هغه ډرا چې مونږ کوم شروع ده کې د لنډ ده دا د زعفرانی کریم زمونږ کوم بلډونه زعفرانی دی ګوره مارکیټ ګوره بلا زعفران غفران کامران او د لقمان او د بلانو نمونو نڑک دی نو مہربانی کی تاسو دغه نمونو نروزی او تاسو به دې باندې ځان پوه کې چې اصل زعفران ویلې کیږي څه ته پویو مو مجی ځان باندې پیریان مراولې غا
1: زعفران دلتا زعفران
0: د څه کار پوری چې دا زعفران په دې کریم باندې دلدا د ګورې د ارچا د وسکار نه دی
1: ان هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نو رختیا هم زعفرانی معیار لري کنه
0: دا چې زموږ کوم بلډونه زعفرانی کریم دی کنه
1: بازار
0: پرجدا تاسو کله راواغسته دې د ډبې مو کله راواغسته یو خو دې د ډبې ډیر یونیک ډبې دی لکه یونیک د سې چې تاسو
1: شور پسې
0: بل دا ډبې راواغسته نو ڈبی کی ڈبے دے بے ڈبی کی ڈبے دے بے پر ڈبی کی ڈبے دے نو بلا ڈبی وہ کلا ہوئی بیا بتا سو بلڈونا زعفرانی کریم ملاوی گی تا سو کلا بلڈونا زعفرانی کریم ڈبے کلا ہو کئی
1: کو پی جنئی
0: نو زمنگ چون کی اول زمنگ سیمپل بلڈونا زعفرانی کریم نال چاگی کی جدنو غڈ ڈبے زمنگ کمونو
1: بلڈونا
0: اگر ڈبی بانی لک مطلب زمون چکل تا سو کلا ڈبے دے نہ کلا ہو کئی کم چ جار دے کم چ پلاسٹک کلا کم ڈبے دے کنا
1: زعفرانی
0: نو دا ڈبی بانی لک زما تصویر چن مطلب تصویر ہوندے کی جو کڑو وگے اور بانی لاندې دغه جار باندې با بلډونه لیکل شو یا صدقه شاند کې لیکل شو کنه
1: زعفرانی فیس واش
0: اوس بیا دغه نه بعد زمونږ یو سیریز رال زمونږ کوم سیریز رال نو باغه سیریز کیسه چلو شلو
1: کوم کې چې زعفران
0: هغه سیریز کې ستاسو بچیان لوي شته څه کارو شو چې باغه سیریز باندې
1: از انټي
0: زمونږ کوم د بلډونه دغه کوم زعفرانی کریم زیادو ما
1: اوکسیډ
0: دې کې په دې کاغذ ولا ډبي کې دنه نه چې کوم پلاستیک ولا ډبي پرو دنه باغه ډبي باندې د پاسه دغه بهر چې کوم د جنې تصویر دی
1: استعمال
0: نو دا ور باندې مونږ راوستلو او دا چې مونږ په آی ایم ایل سیریز کې راځو دي لا ترنن پوری په خیبر په بلوچستان کې لا ترنن پوری یو کاسمیټکس والا آی ایم ایل کم سیریز دنه دای نه دکړی جی
1: صرف د
0: بیا زمو چې کوم لس لګ دانی لا د دانی چور دی لګي غلاړ لی
1: افران
0: اور پسې زمو د 20 لاکو دانو چې کوم سیریز را لنو بده کې زمو آی ایم ایل سیریز را للی
1: نوم نه خر
0: اور پسې زمو چې کوم آی ایم ایل کم سیریز سیکنډ سیریز زمو را للی نو اوس اور پسې ترډ سیریز زمو راغله دې چې ته ویلې کی
1: فارمولی
0: بلډونا آئی ایم ایل زعفرانی کریم کم چی
1: فرق اڑان
0: آئی ایم ایل سیریز دے خلق
1: بلڈونا
0: لاترنا نہ پوری تک زیتن دی رسید لے گوری دا یو خبر یاد سادے جی
1: زعفرانی کریم
0: نو ماہ چکل آگا کریم نا واغستل محترمی سمینی او زمون چکم سویچی دا یا دین لاوا زما کجر یواز
1: بلڈونا
0: انو با زما وازوری یا دین لاوا
1: زعفرانی
0: زما دا سوابی دا ریڈیو دیر لسنر دی چی مطبع خاموش لسنر دی ننم راگلی و اسپتال

0: رخله کړو جی
1: فیسواش هه
0: نو کو چرې زما مازوري نه ایته دا ویل غواړه ما زما تمناو نه سیما مازوري نو با مازوري ادین لوا
1: تم ګوري
0: کو پولیسان ما ماغان سمو مازوري نه ایتم دا ویل غواړه ما چی
1: ما ته ګوري
0: افرانی کریم چورته ویل کی تاسو کله د اوریجنل زمنګ بلډونه زافرانی کریم کله راواز اصل کنه او تاسو کله د ډبی دا سر متر نه کولو کولو دا ډبې مو کولو کو دی کی دننه په دې کریم د پاسه کم زعفران پراته دي
1: کولا یوازې خيستا مخ نه دی اصلي خولا
0: لګ ته جو مغواړم یو منډیو
1: وزلیگی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کوم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریم او د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پیژنګلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کی واضح فرق وینئ زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران
0: واو واو زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینوالو سبال به د خیر سر سفرونه کوو د بنو د لکی د نورنګو د دغه علاقو کوم سفرونه زموږ د سره دي نو په لار لار باندې وګورئ یو بل سره خبرې درم کوو ریخه ولج 7575 به زما سره په لازمانی وي د یارانو بنډار بروانی کمال او جمال برا سره وي جی د دې سره سره د نورم زموږ کوم ټیم دی نو هغه برا سره وي خو ټول هاغلو راغلو دغه ویل غواړم چې سبالا د بنو د سیمې د لوی جات لوی او شاندار اډرا کې دوه لږه اډرا کې تقسیمی کی تقریبا د 15 عدد د مهران موټر کار تقسیمی کی 15 موټر به د خیر سره سبالا مونږ بنو کې ورکو جی 15 موټر سایکل به سبالا د خیر سره مونږ ورکو د عمرې مکمل پې کې چور دی لګ واپس نشي بلوچستان میں سننے والے بہت ہی معزز لسنر اور جی ننم راتا امین آغا راتا کال را ملو کرو امین آغا راتا دا خبر کولو چی بلوچستان کی لگیا دی کجو مکی یاد بلڈونا زعفرانی کریم کم ڈبے دن آغین کم یو غوک ترے نکٹ کی گی اغب ترے نکٹ کی دکاندار سر بے جمکی دا چې کوم قران دازي زمونږ را روانه دا یو ډیر زیات یونیک قران دازي ده قران دازي زمونږ د سیده چی ها ما دې نه وړاندې خبره کوله چې د اصل زعفرانی کریم کوم ته چې بلډونا زعفرانی کریم لګي کوم چې د مغ د سپینوالی یو ډیر یونیک اوري را ډیر اعلی فارموله دی جی نو تاسو کله زمونږ د بلډونا زعفرانی کریم کله راواله تاسو کله د دې کریم دا ډبې کله کولو غوړل غنه نو دی ڈبی کی دننا سدی دی ڈبی کی دننا زمون کم کریم اور کی موجود دی نو دا کریمو دا لیدلو نوڑان دی پا دی کریمو دا پاس زعفران موجود دی زعفران بیا دا زعفران چی دنو دا دا ڈاکٹر نعیم مطابق چی اگر دا ہوئی چی دا زعفران منگا صرف سمپل زعفران پا دی بانی نی دی رو چولی گین مطلب یوکس بکور نا زعفران اوالی اور بانی بیواچی نا نا نا نا په دې باندې دا کوم زعفران مونږ ور چولی دي ا دې باندې کوم زعفران موجود دي نو دغه زعفران مونږ تقریبا درې ورځې سلور ورځې وړاندې دي درې ورځې یا سلور ورځې وړاندې دغه زعفران مونږ ویټامین سی کوم سیرم دی هغه سیرم کې مونږ دا ور واچو هغه سیرم کې دا پراتوي او دغه سیرم نه بیا چې مونږ دغه د زعفرانو کوم ایکسٹریکٹ دی دا تیرے نمنگر اوچتو او دغا دا زعفرانو کمی پانی دی دا مونگ دا کریمو دا پاس بانی جدنو بیا گدو او کسٹمر دا بیا مونگ داوائیو چی دا سکلم کریمی استعمالو نو دغا دا زعفرانو کمی پانی دی دا بورکی تانسو مکس کوئی دا مور جی دا کمال خبر دا چو ماری کی ٹول دا زعفرانو دا غفرانو دا کامران نڈک دے خورے ٹول دو کروانا دا گورجان مور جی دا اصل زعفران معلومات برد دا کی چکل تانسو دا کریم مکس کئی کنا نو په دې کریمو کې چې دا څومره مکس کیږي دا خپل رنگ را پرېږدي او اصل رنگ برابرې دی ګورې دام موري او چې څومره اصل رنگ را پرېږدي نو دا زعفران به خرابېږي نه تاسو به دې مسواکي ګوته باندې دې کریمو کې دا زعفران مکس کوي مکس کوي مکس کوي زور له مور کوي هلکه هلکه مکس کوي مکس کوي بیا به دوباره ګوته له دا زعفران دل راشي نو په دې ګوته کې دا زعفران دې سره اوچت کوي او چې کله اوچت کوي تاسو به دا معلومات شي دا زعفران به ماتیږي نه دا زعفران به بالکل تاسو به دې ګوته پسې زانګي او چې کله به دغه ګوته پسې زانګي نو تاسو پوښتنه چې اصل زعفران په بلډونه زعفراني کریم کې دي نو ځان لکارم

مګورې مهرباني وکړئ جی اسه خمار ته ویل کنه چې ګوره مارکیټ ډک دی جی نه نن سبا خو دنیا لګیا د زعفران دی او غفران دی او کامران دی او اندالو بھی شروع کړی دی تاسو اصل تاسو اصل زعفرانی کریم غواړی نو بیلډونا زعفرانی کریم هغه کریم چې پاګه کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمالی بیلډونا زعفرانی کریم یوازې زعفران نه بلکې بدغه کریم کې دننه موجود اولیم جیکو رسپتا کریم کې دننه موجود دا ویټامین ای کم ایکسٹریک دی سوری ویټامین ای کم بیٹس دی هغه ور کې موجود دی او دغه بیلډونا زعفرانی کریم تاسو د مغ د سپینوالي لپاره ډېر په بهترین طریقې سره استعمال کی صرف هغه خلکو ته دا ویل غواړم د کوم خلکو چې سینس کې دنو سینسیټیو دی هغه دی انتهایی هلکه هلکه لګی یا هغه جنکی چې اکثر دا ګیله کې کریم سره زما په مخ باندې دانی راځي نو هغه دی او مهرباني دا کوي چې د کریمو د استعمال نه وړاندې دی هغه بیلډونا زموږ کوم ایک نی فیس واش دی هغه دی ځانته والی ځکه چې بعضې بعضې خلکو باندې کوم کریم دانی راخیږي یا زمونږ بیلډونا زعفرانی کریم ور باندې دا دانی نه دی زمونږ د جنکی اکثر یېږي په دې خبر باندې کنه دا دانی نه دا په سکن کې دننه کم گن پروت دی یا په سکن کې دننه کم غوړوالی دی یا په سکن کې کم دغه گرمائش دی دغه گرمائش بهر روباسي دغه دانو ته دانی نه ویلې کی بلکې دته گرمه کې ویلې کی دا د درې سلور روزو دپاره ویو درې سلور روزو بس دا مخ چې دنه بالکل مکمل صفا کی نو هر هغه خور می یا زما لسنر کچره غی دا غواړي چې زما سکن دی صفا شي او زما سکن دی بالکل لګې نشي ترور چې دنه وزلی نو دا هغه د بار والی جی بیلډونا زعفرانی کریم والی دا یاد لري چې تاسو زمونږ بیلډونا زعفرانی کریم کله واغستل غنا نو یو ورځ مکس کول نه بلکې تاسو روزانه چې کله کریم لګوي د شپې چې کله کریم لګوي نو د کریمو د لګولو نه وړاندې تاسو په دغه کریمو کې بدننه مسواکی کو ته بور کیو وخی دا به مکس کوي روزانه به مکس کوي ورې ها

نتا صبح دغه ډبې راوالی او دغه ډبې باندې چې د زمونږ هیلپ لاین نمبر راغلی دی زمونږ د رابطې نمبر ور باندې راغلی دی تاسو به دغه رابطې نمبر باندې بکال اور ملو کوي او تاسو به سو کوي تاسو به د اغې سره خبرې وکړي ورته به دا وایي چرورا د سې د چې د ډبې مې راولې دی زه پلانکیزې کې دکان کې موجود یم کاغه د بلوچستان دکاندار دی کاغه د خیبر پختونخوا دکاندار دی کاغه د پنجاب دی که د بلوچستان دی که د سند دی که دین علاوه که د افغانستان دی که د کوم ځای هم دی تاسو بجیدنو هغه ټایم کې موږ ته کال را ملو کې زمونږ کوم نمائنده موجود وي هغې سره به خبرې وکړي او هغه به دکاندار سره خبرې وکړي ستاسو ډبې بجیدنو هغه سره جمع کول بالکل یقیني شي نو بیلاډونا زعفراني کریم کوم چې د مخ د سپینوالي د مخ د ښکلا د مخ د اوارولو د مخ د ښکلې کولو یو ډېره زیاته یونیک او مجربه نسخه ده او بیا خاص کوي د دې چې کوم ټیکسچر ده نو په هغې کې یو سیز دی او هغې ته ویل کېږي اولیم جیکورس اولیم جیکورس داسې یو بهترین ایکټیو انګریډینټ دی هغه جنکۍ چې اکثر د دې خبرې نه یریږي کریمانو نه ډېره زیاته یریږم زما په مخ باندې ورسره ویښته راځي نو واحد دا هغه کریم دی چې دې سره به په مخ باندې ویښتم نه راځي او دا واحد هغه کریم دی چې دا مخ ته سپینوالی هم ورکوي او دا واحد هغه د کمال نه ډک کریم دی دا د سکن چې کوم فالتو ویښته دي د هغې په ریموف کولو کې په ختمولو کې ډېر لوی کردار د کمال خبره ورکې دا ده چې د دې د استعمال سره ستاسو په مخ باندې فالتو ویښتم نه راځي او ستاسو مخ د خپل بچم ساتي دا چې کله په سکن باندې ولګېږي نو په دې کې یو انګریډینټ کورس ولګېږي اولیم جی کورس یو داسې ایکټیو انګریډینټ دی سکن چې دا کوم فالتو ویښته دي دا بالکل ډیټ کوي دا مړ کوي او دوباره په مخ باندې دغه فالتو ویښته بالکل نه راځي نو بیا بیلاډونا ویټامین سی فیس واش بیلاډانی کریم ځان ته د نږدې کاسمیټکس جنرل والی جی

ladies and gentlemen, this program is brought to you by Cosmetics Pakistan. Also, which my zikr kore jo Belladonna products se din aga the kamalo the products ji. No pata ka products ki the yuktu the bara Belladonna zamang anti hair fall shampoo kum jo the dear orozon jo din short day aw dagi the shortage the tol na gata wajdar chagi ki kum yo active ingredient the kum jo rose meri wale ki. اگر چې دنو انتهایی شورت دی پاکستانی ملاویږي خو پاکستانی اور کې موږ بالکل نه استعمالو تاسو بلګ انتظار موږ ته نورم کوی جی او دی او ډیر لوی انتظار نه بعد دنو دی او ډیر بهتريني فارمولې سره بلډونا انټي هیر فال کم شیمپو دی هغه به د خیر سره راشي تاسو به هغه د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه بیا اخلي البته که چېرې د چا ویښتو غورځېږي نو د ویښتو د غورځېدو دپاره ما بار بار دا ویلي دي چې تاسو به د شیمپو په ځای باندې ځان له سان خلئ د ویښتو یو کریم دي چې هغې ته بلډونا انټي هیر فال ټونک ویلې کېږي هغه به استعمالوي هغه به مسلسل درې میاشتې استعمالوي که دوی په مینس کې تاسو به ځان باندې پیریان راولئ چېرې ویښته مې صحیح نه شولو پلانکې د ډنګرې نو ګورې دا مې اوري دومره زر ته زره ویښته ټیک کېدل ګورې دا ناممکنه خبره ده نو به ځان باندې بسې پیریان به ځان نه راولئ ځان نه به دلنشي نه جوړوئ مهرباني به کوئ چې تاسو به په بهترین طریقې سره د بلډونا انتخاب کوئ او صحیح به استعمالوئ جی بلډونا زعفراني فیس واش کتا سو استعمال اول غواړی خپل سکن ته نیچرل خکلا ورکول غواړی لکه څنګه چې تمنا او نسیم لګی یاد چې بلډونا زعفرانی کریم ډیر زیات بهترین رزلټ دی سکن لا نیچرل بیوټی ورکی جی ماشاءالله زبردست نو یو خو موږ څنګه ذکر د بلډونا زعفرانی کولو نو هغه خو بکو دی بل سره او دی وی چې بای سلیم کلی کی کوپن جمع کیږي بالکل جمع کیږي فقیر کلی کی سلیم کاسمیٹکس کوم چې په خیبر پختونخوا کې په پیښور خار کې فکر کړل دا بلډونا کم زعفرانی کریم دی هغه ورسره تاسو سره دینو خالی دی ټول ته دا ویل غواړم چې ګوره دا یو خبر ګوره کلیر وره چې ګوره د قران دازی په ډبو په جمع کولو کې صرف اور صرف لسر زیږي ځکه دکانداران د ډبو درا ټولولو یا د اولو سلسله شروع شوې دا لګیا دي زمونږ چې څومره سلمانان دی هغه د کوپن راټولې لګیا دي او ډیر زر تر زر به تاسو بیا زویم چې د خیر سره کوپن کله راټولې شي ته بدایي تاریخ هم چې رب دی پلانګي تاریخ باندې زمنگا پہلنے ڈرا دا یعنی پہلنے ڈرا بدا وچ دی کہ منگ تقریباً سو پنزوس کسان بتن منگ رو چتو آگا پنزوس کسان بز منگ ملمانی وی دا اگے بار بمنگ یو خوندور گوند پروگرام ارنج کو جی او دا آگا خوندور پروگرام دوران کی بچی دن منگ دا کو قران دازی بیا کو دا عمری مکمل پیکج بہ اناؤنس کو دین علاوہ دا موٹر سائیکل اناؤنسمنٹ بکو جی موٹر سائیکل بم لاڑوی موٹر بم لاڑوی موٹر خدا سو بیام لی دلے دے چ ہسپتال کے ولاڑ دی او د دین علاوه چې دنو دې سره بجې دنو سملاویږي دې سره بملاویږي موټر سایکل بمولا

افسوس ما ډیر ذاتو ګرانو درنو خوګو خوګنګ چې موږ ذکر کولو چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم پروډکټس دي او دې سره تلل شي زمونکم دکانداران دی دکانداران دوپاره کوم ویډیوز موږ جوړ کړی دی پاغه ویډیوز کې زما په خیال دا وخت ماته ویډیو مخې ته رااله د کوهاټ روډ د متنو چکم ویډیو دا د عبدالقیوم افریدی د دکان کوم ویډیو نو هغه ویډیو تقریبا 105000 کسانو هغه ویډیو کتلی دا او په دې کې دا ویډیو تقریبا زما په خیال کو خدای مې نګل دی تقریبا ډیرو کسانو جدنو دا ډاونلوډ کړی دا ډاونلوډ کولو مطلب دا دی چې نیره د خلکو ځان سره دا اډریس خو دی عبدالقیوم افریدی له وجدنو ځان او رسید دي نه علاوه د کارخانو بازار په حواله سره یو ویډیو موږ ریکارډ کړی دی چې افریدی دکان د بارنو اغم چې تقریبا 1500 کسانو کتلې دي دوران کې موږ د باړی بازار په حواله سره یو ویډیو ریکارډ کړی دا هغه ویډیو تقریبا 100000 کسانو جدنو کتلې دا او د ټولو نه زیات جدنو خلکو ډاونلوډ کړی دا د دینه علاوه اور پسی بل یو ویډیو د کرک میټخیلی ولاکه دا اغه کی زمونږ یو دکاندار ملګری دی دا اغه ویډیو مو ریکارډ کړی دا اغه خلکو ډیر زیاته ډاونلوډ کړی دا د دینه علاوه د کراچي والی سره مونږ یو ویډیو ریکارډ کړی دا اغه چې ډیر خلکو ځان سره سیو کړی هم دا او ډیر خلکو دینه مطلب اغه لایک کړی هم دا د دینه علاوه د بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش کوم ز خیر سره زمونږ راغله دی یار روان دی اغه ویډیو مو ورکړی دا او اغه ویډیو هم سو ډیر خلکو دینه اغه زان سرا ڈاؤنلوڈ کرے ہم دا او دا اغی ویلکم ہم کرے دی جی زبر تے ہوئی عجیبا کون تے کی سرپرائز در کو متا سو برتو بخپل بانے ہم حیرانی تا سو بوچی را عجیبا عجیبا زعفرانی فیسواج دے جوڑ کرے دیارا او بس دوم را تو گوری چی دا دیر آروان منگل روزی بور را تا سبرو کی نور نیم خبر خو دا دیر آروان منگل روزی بور بتا سو ما تا بلک سبر کوئی بیا برتا زوی مچی را اصل زعفرانی کریم اصل زعفرانی فیس واش ستویل

خیر را پیخو گینی دا خبر ډیره زیاته مخ کې تلوا او دومره مخ کې تلوا تاسو ما ویل چې زمنګ زما ډیر لوی صبر دی خو زما مشرور دی هغه بالکل صبر نشته دی هغه چې د نو ډیر مطلب هغه صبر تمام دی هغه ډیر تور دی لګیږي چې هغه الله ته ډیر ګډوډیږي زه خو ډیر صبرناک سړی یم او زه ډیر مینهناک سړی یم یمه څومره پورې زما ته پته ده لږ ډیره کنه اوس نه پوهېږم چې تاسو ته مینهناک یم کنه مینهنات به یم کنه مینهنات به نه یم خو نو داسې ده چې بل ورځ یو خان زه بهرل دې باندې انشاءالله نیکس ټایم خبرې کوم ولې چې دا پروګرام موږ سره ریکارډ کیږي او دا به بیا زمونږ د مردان د ریډیو نه هم نشر کیږي دین علاوه زمونږ د سوابری د ریډیو نه د لکی د ریډیو نه لایو دی دین علاوه د پیخور د ریډیو نه د چار سدی د ریډیو نه د بلوچستان د ریډیو نه هم لایو دی هغه څوک چې هغه د بلوچستان دی وایي تا زمونږ بلډونه زعفرانی کریم پکار دی یا زمونږ بلډونه فیس واش پکار دی نو هغه دې دغه یو خبره خصوصي ذهن کې واچي چې بلډونه زعفرانی سکربی فیس واش د خیر سره روان دی د پیر نه بلکې د منګلم نه زبه دومره ویم چیرې تقریبا د بود د ورځې نه به انشاءالله د خیر سره مکمل توګه باندې هغه تاسو بالکل ستاسو د علاقې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دی هغه کې به د خیر سره ته ملاویږي څنګه چې ما ذکر کړی دی چې دا لکه یو عام فیس واش نه دی بلکې دته زعفرانی سکربی فیس واش ویل کیږي او دغه بلډونه زعفرانی سکربی فیس واش چې څنګه زور او شور د بلډونه زعفرانی کریم دی کنه عمدہ سے زور عمدہ سے شور برتا دے بلڈونا زعفرانی سکربی فیس واش خیمہ جی سہران بہ مرد پاتے کو متا سب وائی چیر سے کمال او کمال تا سب اللہ تعالی یہ کینو کہ ما یو سمپل چالا ورکڑی ونو آغا یو سمپل می د بلډونا زعفرانی فیس واش چاله ورکړو نو هغه بل ورځ ماته وی چې یره دا خو ډیر زیات خوله یاره ما چون کې هغه ته دانو ویلی یا هغه ته ما دانو ویلی چې نیره دا زمونږ بلډونا زعفرانی فیس واش دی بلکې هغه چون کې سپین ټیوب کې هغه راغلی وو دا سمپل پتو غبان هغه راغلی نو ما هغه چاته ورکو مورته رته دا لګ استعمال کې څنګه دی کنه ما تو ویره تا چې ما لږ فیس واش راکړو ویره اوس عجیبا عجیبا عجیبا وایټنینګ پکې دی عجیبا کولې دی زه ټول ته دا ویل غواړم چې ډیر زیات لوی انتظار مو کوو حقیقت هم دا دی چې ما ډیر لوی انتظار دی خبرې وکړو خو زما چې کوم کیمست دی دا کوم چې زعفرانی واش زموږ جوړی دا اغنوم ډاکټر حارث دی جی ڈاکٹر حارث ماتا بار بار دا یو خبر کی ماتا ڈاکٹر صاحب خصی زوار نو ماتا اس ماتا صرف صرف سواش بے گالا درولی کم خو بیا با گوری رسو پیمان ہے ماتا نا گوری راون لگی گوری خا لوگ پک پلا مانم گوری دیر شکی سڑے مگا نا نو ماور دل گوری بلکل راتا راون لگی میرے بانیو کچھ راوین لگی مالی ما چې تر سو پر بالکل اری اوسیز برابر شوی نو ماته تر غیبر مرا لګ نو ټول دا ویل غواړم زه ډیر زیات سنسټیو سلیمان نو سویرا د عمر آباد کزما مازور ریتم دا ویل غواړم چې زه ډیر سنسټیو یم نو مهرباني وکړئ تاسو دومره انتظار وکړو تقریبا اتوار پیر منگل او بود یعنی اتوار پیر منگل بود تقریبا درې سلور ورځې انتظار دی دا راته وکړئ او دا غینه بعد زمانه بلډونه زعفرانی سکربی فیس واش دا اول کیپ سر زمانه والی دا اوري جی تاسو دا معلومات شته مونږ په خیبر پختونخوا کې مونږ په بلوچستان کې دا په پیل ځل باندې اول کیپ لانچ کړی دی اول کیپ نه خبر یې اول کیپ څه ته ویلې کی اول کیپ دا زمونږ چکم بلډون ارګینک فیس واش زمونږ اوس کم راغلی دی کنه دا چکم 100 ایم ایل زمونږ فیس واش راغلی دی دا مونږ اول کیپ کې کړی دی چکم دا چکم کیپ دی کنه دا کم ځنه چې دا فیس واش کولاویږي کنه دا چې د کوم ځای نه دا فیس واش کولاویږي یعنی دا کوم چې د دې سر دی دا کوم سر چې دی لکه د عام فیس واش او د دې چې کوم سر دی نو دا بدل بدل دی دا مونږ په خیبر پختونخوا کې دا مونږ په بلوچستان کې دا فرسٹ ټایم مونږ کړی دی دې ته ویلې کی بلډونا اورګینک فیس واش اول کې او زمونږ روان بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش اول

ورپسې زمونږ روان د خیر سره بلډونا ویټامین سی کم دا موجود وخت زمونږ کم فیس واش شلیږي دغه فیس واش زمونږ په میټلایز اول کیپ کې را روان دی او دا په میټلایز اول کیپ کې زمونږ داسې فیس واش را روان دی چې په ټول پاکستان کې دغه میټلایز اول کیپ چې دغه چانه دی کړی دا مورجی او چې کله د خیر سره ګوتو له دل راځي کنه نو تاسو برته په خپله باندې هم بیا حیران یې چیرې دا لسلو روانه ده.

0: په بنو کې لکی کې نورنګ کې زموږ دا قرآن دازي چې په دې کې موږ دا دومره انعامات ورکو کنه نو د کسٹمرو دغه لس ورځې پس تقریبا لس پنځلس ورځې به دومره چې په دې کې موږ دا سره ټولو د خیر سره کنه ولې چې بیا ورپسې زما یو بل آیډیا دغه به شروع کوم نو دا راته وایي چې د کسٹمرو دا کوم قرآن دازي را روان د بلډونه زعفراني کریم چې دنه موږ لانچ کړی دي نو اوسه پورې چې ته کور ته بلډونه زعفراني کریم مو راوړي دي کنه تاسو کور ته اوسه پورې نه دي را رسېدلي نیشنل چرچی دی
1: جی بالکل ون نه منم کولک مون چې دا کوم نقد نه ما غرزم باسې پېټر مې مونږ علاقي ته مې ډېر په مشکل ته منځ راځي او بلکې راځي نه بلکې مونږ ورپسې ورځو
0: نه نو تاسو دکاندار توای ګان تاسو تاسو یو دکان نشته کنه
1: چې ته خوري په داسې څوک نه روړي نه دا کوي
0: نه نو چې تاسو ته پوس کوي دکاندار بیا نه روړي
1: نه نه نه روړي څوک نه روړي
0: دا سوي دا
1: به مونږ قسمت خراب
0: دا خو دا خو به دکاندار ډول دین چې دین د کسٹمر دومره ډیمانډونه کوي چې مته بلډونه بلډونه دا دکاندار چې دین مارکیټ ته نشي دا به زما بخاله به دا دوه نمبر سيزونه مزونه خرڅې دا دکاندارانو
1: نو بس دا څه ولاته پته نشته چې دوه نمبر خرڅې کوي تین اکثر وخت زه به رور کوې ما یا خور کوې ته ویم نو یا راته په خبر نه روړي یا راته داسې بل زینه کې تنه را پیدا شي
0: صحیح او تاسو دا کوم علاقه د خپل کوم زما سلمان دي چې غته زو يم چې غو ویزټو کې غسر تا کنه
1: دا مهاجر بازار نه مخ کې څنګه جلوزو دي
0: جلوزو کېم چورته ویل کې غزه یادي څنګه
1: نکنه به یو خبره ده بل هغه دکان ته زموږ مخکې دوه ځل درې ځل خامه خاصلي ما زما سره زما بل خورم کړي ده نو چې کله لاړ شو نو هغه شاپ اکثر بند وي اکثر هغه شاپ
0: نه هغه دغه چې کوم شاپ هغه بند نو هغه وخت دغه لانجی وي او اوس دنو ماشاءالله دغه لانجی خدمت شوی دي اوس کاروبار تر اوته دو کارونه ته جیدنو کار ویلې دي پوچ نیر کیند بریال چکم دکانو نا غیم ځان لاغسته دي او اغستا سو چکم دغه زی یادوین دغه زی کیم دغه دکان دی او دکانم کلوین اوس خیر دي که تاسو مکوونه لګ ویزیټ کو کنه وین ان شاء الله زبرتوین جلو زو سر تاسو کوم علاقه ده نو دغه زی تاسو د مین علاقې سنوم شته کنه نو منشته دغه زی
1: بسنده
0: جلو زو دی کنه جلو زو نیشنل بینک زبرتوین نیشنل بینک شته دغلطه
1: او جی بالکل
0: نیشنل بینک شته بلډونه به ولې نشته خو زه به د معلوماتو کوم چې نیشنل بینک وي چې په کوم ځای کې بینک وي ولته بلډونه نه وي دا خو ناممکنه خبره ده نو زه به معلوماتو کوم لمزیر ته بدوم چې زرت زر دا ورور سو نو لکه اراده خو تا کړی ده کنه ځان له واخلي
1: جی بالکل په خپه خیر ده مې کړی دا ډیر زیات انتظار کې کوم دینه زما زفرانی کریم ورته سپاش ور بلډونه تو پیسټ ډیر زیات
0: واه واه واه بټ تو پیسټ ټوت پیسټ دې نو هغه تقریبا تا یو 15 ورځې برات صبر کوي ټوت پیسټ بر اور سیږي البته بلډونه زفرانی کریم زمونږ ډیر بنتها شورټیج را روان دي خو شورټیج ختمو ان شاء الله ورځ نیمه کې به خیر سردار سره برابر شي او د دې سره سره چې زمونږ کوم بلډونه زمونږ کوم بلیچ دي هغه راغلي دي زمونږ بلډونه چارکول بلیچ کوم دي هغه راغلي دي بلډونه کوم زمونږ زعفرانی فیس واش دي نو هغه د خیر سره دي بود ورځ نه را روان دي نو بیا به غمره ورسي کې دروانه په یوځي باندې ځانل وال ان شاء الله ها
1: بای بلډونه بلیچ کوم دي کنه دا هر کیس چینج نه کوي ما شاء الله ما شاء الله ډیر زبردست او ډیر مزیدار دي ما چې استعمال کړی نه دی روړی نه دي یا می استعمال کړی نه دي ان شاء الله ان شاء الله سبا ورې دي زما اراده
0: دا څه کار دي نو ته صرف ډیر ته صرف د پیکینګ دومره مطمئن نه شوی نو دا څنګه خبره ده
1: بالکل ویل نه بالکل نو زه پیکینګ نه مطمئن نه مت څنګه پیکینګ نه مطمئن نه ده ان شاء الله دنه مت
0: بالکل ہم دسی بھائی بالکل ہم دسی بھی لگا تو صرف دیتا دیتا سوچ کو کہنا چاہیے لگا ضرورت عمر ریئلٹی بیان ہو مچے لگا زما پخیل پ 15 روز کی دنا دنا تقریبا 1500 کاٹن جی دن تقریبا دا منگو وستلی دی نو دا زما تو پارٹی ڈیر گھٹا خبر ہے کنا بیا دی یو ڈیر خیر رزلٹ منگ تر روان دی او سنگ جما تا پوسم کڑو چاہے بلڈونا چارکل گمبلیش دی زمنگا اگ بلیچ کو منگل سچنج درا وستل پکار دے کنے درا وستل پکار نو چا استعمال کڑی ما تا بار بار دا وچ نہ بالکل چینج زور کی مرا والا نو بلډونه چا کوم بلیچ جی جی وای
1: بالکل وای معنی دې استعمال کړی خو چینج ور کې دیشي نه راوي
0: په پکت دل غوتل راغله دي
1: بالکل ما سره پروت دي
0: او په 100 روپے باندې پکت درکړې دل
1: 80 روپے باندې
0: پاتیه درکړې تانه لس روپے زیاتې غستې کنه دا ګوره زدا لس روپے خیر دې پاتیه دل درکړې بس روي بخیر ته ها

سترګي وړاندېشه دا د چا سترګو وخلې یې سترګي وړاندېشه دا د چا سترګو وخلې یې ولې اسویلي کوې شنا سترګ درته لوګې کړم کم کم در راواله مو کم درته لوګې کړم یو د خونه دي د دنیا سترګو وخلې یې زه به درته ځان د سپرنو غوندې لوګې کړم تاسو پته لګي کزما سترګو وخلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمند اوریدونکو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ خوشاله آباد بریالي او په دغه انتظار وای چې ماری بھائی راځي د بارانې کو ډری پوری په دغه پروگرام سره کوم په دغه پروگرام کې تاسو خلک حوالے سره خبرې تاسو د جون حوالے سره خبرې د مسلو حوالے سره خبرې ور سره تاسو سکین چې زمون همیشو زی باغی باندې تاسو سره خبرې ترې کوم معلومات در لر کوم تاسو هم کولای شئ په دغه پروگرام کې ما سره خپل غږ تاسو شریکوي د میسج د لارې د ټلیفون د لارې نو تاسو میسج ران تاسو ټلیفونان اوب زما د پروگرام حصہ وي. څنګه حالات دي تاسو څنګه طبیعت هم څنګه دی کور والا څنګه دي گاونډیان څنګه دي خبرې ایته کنه دین علاوه تاسو ورځن څنګه روانه ده امید لرم چې ورځ به هم تاسو بهترین روانه وي د کوم کوم ماشومانو ګلالیانو چې چټي وینند د ایتوار ورځ ده نو هغوی به دغه خپل ورځ ډېر زیات انجوی کړی وي مور پلار لبای بالکل زړه هغه شین کړی وي او میاندې به دې تنګې وي چیرې در اتوار ورځ هم پکې نه وي نو ښه به وه ځکه د بعضې میاندې په سهار په وخت باندې ماشومان ځکه تیار کړي سکول ته ولېږي چې هغوی ځان وزګاربل غواړي د ماشومانو نه هغې وي ټینشن دی مسلې دي صحیح ده که نه د اتوار ورځ د هغې لپاره د مسله ورځ وي بیا چې کوم دی اغه سټیم کې ویډیو وا اغه یو کس چرته پرنسپل ته وایس کړی یاره وای استاد یو به دي مشمانو منیم باقی کور کې تنګ کوی د سکول نه په وخت کولا کوي صحیح ده کنه زوای ما چې بیا د بازي میان دي تنګي هم په خپل بچو باندې

نو دغه مرچمان چې کله تاسو په کور کې تنګوي نو خیر دې تنګیږی ما هغوی ته وایه چې ګورئ سبب اسکول ته ځو موږ به ستاسو پرنسپل ته ټیچر ته شکایت کوو صحیح شوه بل ماشومان یاروئ ډېر مه صحیح ده که نه کله چې تاسو ماشومان ډېر زیات یاروئ که نه نو سایکولوژیکل ایشوز هغوی ته ډېر زیات پیښیږي هغوی ته بیا ذهني مسلې پیدا کیږي نو کوشش کوئ ماشومانو سره په مینه محبت باندې خبره کوئ هغوی په طریقې سره پوهه کوئ چې کله تاسو هغوی په طریقې سره پوهه کوئ که نه نو بیا قصه بهترینه ده زبردست ده آؤٹ سٹینڈنگ ده د پروګرام کې به تاسو ماته کال کوئ په 0325557074 دغه نمبر باندې ستاسو چې کوم د ټلیفون کال زیغه به زه د خپل پروګرام حصه جوړوم د دین علاوه هغه ټول اورېدونکي چې نن په اوړمبي ځل باندې زما آواز اورېده پروګرام وړاندې کوي په بد باندې خبره کوئ هغوی په طریقې سره پوهه کوئ چې کله تاسو هغوی په طریقې سره پوهه کوئ که نه نو بیا قصه بهترینه ده زبردست ده آؤٹ سٹینڈنگ ده د پروګرام کې به تاسو ماته کال کوئ په 0325557074

پریپورن لایو یما او دی ټیم کې جمع ګنده کې تاسو بیا ما دا بار نه یک پورې دا سبب نه اوري دا 94 ریډیو دلبر 94 نا ان شاء الله دا یوه بجې پورې زموږ تاسو سره کړتیا دا کو بس تاسو د سکند مختلفو مسلو حواله سره خبرې تاسو هم کولای شئ چې ما سره خپل غږ شریک کړئ ورومنی تاسو مسجونه به هم شامل وو دا سبا بلا تر هغه پورې تاسو به داسې کو تاسو د سکند مسله دا پمپلز دی بلیک هډز دی اکنی دا وایټ هډز دی یا ډارک سرکلز دی یا تاسو سکن اویلی دی نو دا غره لپاره به تاسو ما سره رابطه کوئ ما ته خپل مسله را رسوي سو ویختو کې خوشکی د غټیګ نه یا تاسو پوند دی کوم دی هغه ریزه ته چودې دا بډاګان او بډیګان نه دی د دوی د پوند غره ریزه ته خیال ساتي خاطر دوی چې پوند دی وچو کنه نو هغه بیا وینم کوي هغه ریزه ته نقصان تکلیف ریزه ته ورکوي نو تاسو به څه کوئ تاسو به د دوی د پوند خیال ساتي د خپل بوند به خیال ساتي هغه دینه کنه چې های هیلز چوي هغه د خپل بوند خیال ساتي های هیلز تاسو ته یو د پنځه مسله جوړې ده یاد ساتي هغه دینه کنه هغه زنانه چې هغه های هیل استعمالوي تاسو ته د ملا مسله جوړولې شي تاسو ته د محرم مسله جوړولې شي تاسو ته جوړولې شي تاسو ته د گیټو مسله جوړولې شي دا سلور پنځه خبرې د ځان سره یاد ساتي نو کوشش کوئ چې های هیلز نه ځان ساتي چې بیا په کله درزه خوري د سمره بشرمیده تب سمره د شرم خبره ده ها چې راو غرزيږي بګي

نو کوشش به مونږ سره کو کوشش به مونږ دا کو چې نن خوري شریتوار روز د کنه او نن ورړي رو خلکو کرے ودونه وی خادیانی به وی فنکشنز به وی پروګرامونه به وی نو دا خو ماته په دغه بختنی پروګرام کې پته خو اوس راته پته نو نو دا راته اوس پته راګل چې نن خو دیتوار روز وا نو دیتوار پرز باندې اکثر خلکا د ودونو هغه فنکشن چې کوم دی غیګ دی او بلی می دیتوار پرز باندې ډیر زیاتې نو ستاسو طرف ته چې ته واده خادی وی نو تاسو به زما جو سره خیال دی واده خادی نه لنه راغلی بهر حال کده چا په ګورونو کې ودونه دی هغوی ترې دغه ودونه ډېر ډېر مبارک شي د خادیانې دی ډېر ډېر مبارک شي د چا چا چې نه دي شوي الله دې یو کي او الله دې بس رحم وکړي نو موږ به څه ووایو او باقي پروګرام زما مور نه اوري اچھا

چلیش زر دنن لګی شان فاست فاست میوزیک هم لګوم سره سره بدون د سیزن د پاره چې تاسو نن چا چا کرے بدون دی هغه لپاره دی او سره زه هم غوړم کی چې پروګرام په ماته کال کوي نو د 15 منټه تاسو کول شامل مخه پرمننت کاسمیکس پاکستان ته پروګرام نن کوي روزانه د 2:00 بجې پورې دغه پروګرام کې منګ به تاسو سره ملګرتیا کوم د دین علاوه زما هغه غوړم کی چې پوره بزل باندې نن زما غوړم نو ګورې تاسو ډیره زته مننه چې ما سره بدغه دین علاوہ 0325555574 0325555577 0325 او کنه او بیا 15 بیا اوه 0 اوه سلور 0325555574

دا پروگرام وړاندې کوي پرمننت کاسمیٹکس پاکستان کوم چې تاسو ډیرو کلونو نه پیژنئ تاسو ته پته ده تاسو به استعمال کړی وي تاسو په قریبی سٹور کې به ملاویږي په جنرل سٹور کې په میڈیکل سٹور کې په سپر مارٹ کې په میگا مارٹ کې په سپر سٹور کې دا ټول ایریاز کې به تاسو ملاویږي خپاسانه باندې ګوره زه به هم دا خبره کوم تاسو ته دغه انګریزي سخت سخت الفاظ نشم ویلی تاسو ته دغه انګریزي او غد ډاکټر یا ټرمینالوجیز نشم ویلی صحیح ده ساده ساده ټکو کې به ته خبره کوم چې تاسو غوونه ته درورسی تاسو په پوه شي او تاسو بیا په دغه خبره باندې چې کله پوه شنه به تاسو ته بسانه وي کولی کې پوند مو شاو دی کنه پوند تاسو مزیدار نه دی خولي نخکاری پیزار واچو یا غد باندې خر نخکاری زکه چې ډیر ګران پیزار هم واخلي خو پیری مزیدار نه وي کنه نو تاسو بیا وای چې رمنه دا وست شي شو نو اول به تاسو د خپل خو خیال ساتئ د پوند به خیال ساتئ د پرمننت کاسټ چکم کریک ہیل آئل دی کنم نو پٹولو خپو باندیم لگولی شی خا او پا پندو باندیم لگولی شی دا سن نرم ملائم پندی بدل در کردی کنم چی بیا با بلکل خپلی پندی نی پیجنی نو پا خپلو خپو باندی لگوی پا پندو باندی رشپی نی لگوی او مساج شان کوی سهر کی چکلا تاسو پاسی نو دا پندو چکم گٹ دا کناغی باندی مگی دا پندی او بہترین طریقے سے روینزی رشپی چکلا تاسو دا کریک ہیل آئل او لگوی نو بیا دا خپو تا لگی جرابی واچوی جرابی دیری ٹائٹ جرابی نا تاسو اکثر ورې دیلی ویګنا و یره وې د شپې جرابې چوندنی پکار نو د دې خبرې تاسو رسوک جسټیفیکیشن نشي درګولې مطلب د دې خبرې تاسو رسوک جسټیفیکیشن نه درکې اوس دا اولی نه درکې دا ردی د وژنې چغې د پته نشته نو دا ځکه وې چې جرابې ما چوي د شپې نه چې دا اکثر جرابې فټ ویلې زیاتونه فټ جرابې بنا چوي او میدان ته شي ورځې به

ګوري ضروری نه ده چې تاسو دانته شئ تاسو سندرې سره له خپل لاس وخی نه پزړه کې ډانس وکئ پزړه کې وګړېږئ د دې مطلب دا دی زما چې تاسو خوشحالي محسوس کوئ صحیح شوه پزړه کې نه داسې ذهن کې راولي ورګه اوس دا اوږه وخمه اوس دا بل اوږه اوس سره بالکل دا خپله سي تاومه اوس سره داسې چورلېږم داسې که نه داسې پزړه کې ګړېږئ نو یو خو به تاسو څوک ویني نه یو به بالکل ځای په ځای باندې ناست یې او که نه په ملاستم خیر تاسو د زړه کې ګړېدلی شئ ښه دا خبره نشته ګورې ګډا لپاره میدان میدان ته وتل پاسېدل دا ضروري ده.

0: جسر سو پخپو باندې پیزار مزیدار لګی وګره ما تقریبا ما سره اکثر داسې کیږي انسان له خپل پیزار په مینه باندې واخلم کنه همونه بسې نور خو پوهی کنه بس بیخی راته نه باندې کیږي نو دا خبره ده اچھا پرمبنی کولر بدر پروگرام شامل ہو چې ما سره څوک دی کوم جن اوسره سره شریک دی بس 0325557074 0355557074 هغه ټول اوریدونکو چې پړم بزل باندې پروگرام کې ما سره دی ساتره ټول ډیر زړه مننه شکریا مهرباني تر شکر است دا پروگرام تاسو بالکل لایو دا ریډیو دلبر اف ام 94 د سټوډیو نه نیخ پنی غوري سوابی پکم کو میلا کو کے چہم زما آواز اوریدل کی دوسا سر ٹولو یو جہان مننا 0325557074 السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: ہلو
0: جی السلام علیکم ریڈیو نہ خوشی ماتا توجہ رہ گئی ریڈیو میں چالو کرے دیکھنا دا خیال جنے دے شکر الحمدللہ پروگرام دیو دا مړه ګوره دا خو ور چا سره داسې خبرې نه وي کنه دا خو جی مړه زړه کې ګډ شو کنه دا راته وایا ګوره دا دا ریزه په پوهې کړه خو بیا هم دې پوهیم پروګرام ته غوږ شه دا راته وایې کړه شته نن مور دې پروګرام اوري کنه پلار دا راته وایا مور پلار ما کنه نا غلط کے کنن تا لالشا بی بی تا ریڈیو وہ لگا بیازہ پیشا ہو زمان کار پیشا پٹی کے لیے سر سوک سوک دی نامی سر شریکی کا والا پٹی کے لیے سر سوک سوک دی اوستا سا نام را
1: ازان
0: ازان او دا ٹچ والا موبائل چا سرشتا پٹی کی دی ٹیم کی دا ٹچ والا موبائل چا سرشتا ازان راغلی ہو گلالے راغلی ہو زوانانو ته دا وایم کنه چې نران شي پیسې وګړي پیسې بچو روپۍ وګړي روپۍ کنه او چخړې لري روپۍ وګټي کنه را بشي مور پلار ته روپۍ په ټیبل باندې کېږي چې پلارا او بیبي دا والے پیسې اوس را لواده وګړي دا واده خاصي به سنه کېږي یو خو هغه چې تاسو په شلو قجرو باندې کوي خبره خدمه بیا خو سانه ده زندگی په ځان تاسو نه وي خو دومره نه چې تاسو بل انسان تذلیل وګړي صحیح شو کنه نو کم سه کم په درون نظر وګوري د خپل سر ګور دا او په درناوي به جنې را ولې خپل کور ته په درناوي به داغه خیال ساتي او دا سم چې تاسو مونږ پوره کروڑا روپې په لګوي سمپل ساده طریقې سره خو دا سره چول بلکانو ته وایم چې تاسو نران شي پیسې وګړي خړې ری چې خړې ری پیسې وګړي کنه بیا هر څه ساندي هر څه کېږي ا جن پیسې هم در سره نه یو بیا دا سه خبرم کې بیا قصه ورانه ده صحیح کنه نو بیا خبره ورانی دي بیا نه کېږي چې تاسو بیا کامیاب شئ نو 0325557074 جو در ازان دا و چې دغه به څنګه غړیږي ازان ګور اصل کې به داسې غړیږي کنه چې ځان سره بسوش کې اوس سندره ده کنه هغه تیز سندره ده هغه سره اساس لکه وای را وسوي دا وګه وخمه داسې اوس سره دا لاس داسې وخمه داسې تاویګم داسې مو سره ناصر تاو کو صحیح ده نو داسې کوي کنه مړه پوری دا غړا داسې غړا چې څوک بدم نشي ویلې چا تخکارې امنه اوس ورځ لکه غړیږي

څنګه ګورې د ډانس ته دا وي مدلته زما ورور دی او هغه ورته ته ویږي او ورته ته وږي وږي کنه لکه زما په شان ډانس ورځم نه خو څه سره دا لاسونه وږي.

مريم مخکې به د خلکو د ماما کره د تروریانو کره خپلو خپلوانو کره ډېر زیات تلل راتلله. نن سبا د خپلو خپلوانو کره تګ راتګ نشته ده. یو خو خلک موبایل فون کې مصروف شوي دي، مړو 5 منټه به لا نه وي میلاو چې بس موبایل ته به ناست وي او که نه نو د موبایل فون نه خو یو بیخي تاسو زندرې ساتئ. بل دا چا میسج کړی چې زه د کیمستري هومورک هم کوم، نو کیمستري نه تاسو میتس هومورک د میوزیک سره کولی شئ. میتھمیټکس نه دی هغه تاسو د میوزیک سره کوئ، تاسو به ښه کولی شئ. باقي چې کوم ستاسو کار دی نو هغه د میوزیک سره نه شئ کولی. تاسو صحیح دی، نو هغه تاسو په خپله باندې پوهیږئ. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام، ز امرین یما د ڈھوک نا. امرین تھینک یو سو مچ سسو ٹلی سوری میسج مت رو رسیدو. اچھا مونگ کلی کی وعدہ دینن ہمایما ہما نو تو وعدہ نہیں تلی کدل تے پکور گنس تے و چې کلی کې خلک ځي بغیر ته پوسه سم مزه کوي. یو غره دار سکارو هما دا ورا د میټریک خبره ده کوم، لسم کلاس خبره ده کوم. کله چې مونږ په لسم کلاس کې 2014 خبره ده، نو زما دوه ملګری نور و، زما د بچپن ملګری ما سره په یو مونږ په یو ځای کې راغړ شوی یو غره. نو مونږ تللو یو ځای ته او چکر روانو. د سنډي ورځ واده چټي ورځ و، مونږ تللو چکر لا. نو په لار باندې وادو نو حمید ما ته ویل شي مطلب اکثر ما ته ملګری خانجي برابر سر میلا جول تازے آرام سر اور واپس آرام کی نا لگتا ہے.

acha ji message ji salam rojan z alina the bajana thank you alina thank you so much shukriya meherbani aw asas ro sababai de laqo da numun ba ham yadaw ma maza kha saida no bal masra suk di assalam alaikum bhai sangai ma first time program aw do dir me khakhsho ma mala dua o ke che ala pa kamal zama mohabbat ra ki ala jisa so wada ham ki amin yes me yusuf zai namor plus di hoya aw dua ka no dan ki gi sai shwa ta so bache kom de mehnat kawai pesi ba kati khade ri aw pal mor plus ta bawai اغه ته مخ ته خبر اگدی دا د موبایل فون دا شقی ما شقی نه دا واتس اپ او دا ټیک ټاک او دا میسجونه او دا چیټینګ او دا کالونه دا ټلیفونانه او دا ګینټو ګینټو خبري دا فزول کار دی صحیح شو دا بدنامیم دا د وخت ضایع کولم دی د پیسو ضایع کولم دی او د دې په ځای باندې پته پیسو تاسو خپل مور پلا خپل ورونو خندل گیفت سخلی او غورته ورکوي نو دا فزول ټیم مزای کوي او ډایرک خپل مور پلا تبای لیګل طریقې سره کار کوي او د ځان بدنامی نه ځان بچوي او د بل د بدنامی نه ځان بچوي خپل عزت خیال هم ساتي د بل عزت خیال هم ساتي ښه هاو کوم سړی چې پخپله درون وي کنه هغه به هر چاته درانه ګوري او کوم سړی چې پخپله سپک وي هغه ته به دنیا سپک ښکاري باقي تاسو ښه هوښیار یې ځکه چې غلطه ټوله دنیا غلا ښکاري زما خبره معمولی معمولی ستغوي خیر دی په دې مخه فکر کې ښه پستې خبرې درته نشم کولی هغه څنګه وایي چې بوسو کې درته اوبه نشم بوتللی صحیح ده السلام علیکم بھائی ہاو آر یو شو از ویری نائس سارا تھینک یو سارا زسم خیمه اچھا چې دومره په مزه باندې هم وای کنه دومره خیسته نمبر مو وی کنه او چې تاسو هما صبر دا مې څه خمه زمورته لګم ها اچھا السلام علیکم بھائی څنګه شو اور مزیدار دا ما تاسو څنګه لکه تورې زلفې کا په مخ شانه وانه ملک مریم ملک فرام بامخیل تھینک یو مریم نن خو به اونشي سبا پلی لیست کې به شامل کوم بھائی تاسو زما څنګه اونې لګو خدا څنګه لګو استرګو کې مسکې شي بیا استرګ او خل استرګ وړي وخه خیر خوده کې نزان لکار ګوري پارام کینی پارام استرګ په دغه باندې وساتای ښه په طریقه باندې وساتای او علاج وکړي که تاسو استرګ لري رپی رپی زما سویټ اند کیوټ بھائی سم نایس پروگرام دی تھینک یو سو مچ بهد مننه شکریا مانی بھائی د توایا سونگ فرمائش میں کوا کنا دا گورا دم را خلی خلی خبر کی مانی بھائی او دا بیا ہم فرمائش کبھی نو لک دا اس چیز جو اٹس می لائبا خان لائبے خیر دے کنا غصہ کی کہ متور بشی بچا او بھائی تو خمون ل ددی یو سونگ د پار سم زروشن کو بھائی مناہل گورا دری دوانو سلام راضی نو سو کم زما گنا دا ما ورتو ویل چتا سلان جے کوی اچھا سیدہ تھینک یو سو مچ جی مہربانی درشکر است سلامون امان اچھا سلامون رحمان جانا پمونگا پمونگا سمڈیر گرانا تاسو څنګه افټر لانګ ټایم بعد مې سمې سکو بے وفا مان تاسو نه مونږ هیر شو یو ښه او مان الله دې درلا روغ صحت درکي امين سوم امين مان تاسو مالی دلی یی تاسو زما ښه او بیا چې کوم دې ښه دا خبرې دي ماشاءالله ماشاءالله اټس می نمرا شهزادی ثانک یو سو مچ نمرا شهزادی بس هغه زمو چې کوم دې کولیګ و بالکل او الله دې تاسو خلري زه سیدا بس تاسو دنیا کې د غرمان پر شوې ری باقي خلک به جنت ته انتظار کوي پرمننت زنده باد سلام جی وعلیکم السلام आवाज مې زبردست دی زه سبا خان یم سبا خان ثانک یو سو مچ پلیز زما سم شامل کړه شامل مې کو سبا اند السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خوره دونو خيار یې زه مو چې تاسو خوره غزم خورم او سر ما خو ښه ثانک یو سو مچ جی تاسو دې مینه قربان اند السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی فرمان یم او مېرینا او دا شې دي تاسو خوره ز دانی خورم دانی مینز ستوي د وګي داني یادوي هغه داني خوري کس شي خوري مطلب لګوي کنه فرمانه چې زم بیا ځان سره ذهن کې هغه ایمیجن کې موضوع مغه خورما ها بل ما سره سوق دي ار السلام علیکم وعلیکم السلام ز محمد ما د کوټینا او واستاسو پروگرام په اول ځل اورم بھائی مدس زمان ډیر زیات بهترین خبرې وکړلې مدرسه زمان ته مې سلام دی وعلیکم السلام محمد ستر سرای شي یو جهان مننه او دغه پروګرام دغه سوسو ټول پروګرام نه هم او ګلابا صحیح ده وی چیز زم ها نو پیدل چې په ګاډي کې هم یو جهان مننه د هغه ټول اوریدونکو چې چا زوریدم او لاست کالر به شامل کو دینه بعد میسج مکوې ماته کې شي راو نرسې السلام علیکم هلو السلام علیکم تریم سلام خوره نه پستر ګم نشې لیدلې زه دوه سلامونه کوم دوه زله سلامتی وایم تاسو یو ځل نشې ویلې نو لکه تاسو چی شې جو ها چې قربان نکړل تا له ونه خپل ځواني
بس مړوي داسې خبره ده کنه دا پروګرام تاسو روزانه د 12 نه 1 بجې پورې اوري زپدې پروګرام کې رحمان عزیز سیمه داز مخبل سکنه ما ده خښ نختی کړو کاغذونه کې هم دا زما دانه ما ده دین علاوه تاسو ټول ماته د ګردونو ګرانري ز خپل اوریدونکو سره د پیپلون مینه کومه د ګردونو مینه کومه تاسو ټول زما تاریخي تنیز دی د یاد ساتي د زلمینه هر څوک کوي مینه هغه راځي د ګردونو شي سیدا د ځان سره دا خبره یاد ساتي دین علاوه سبب د خپل پروګرام کې بیا حاضر یم نن چې چا په خاموشي وولدلو بډاګانو او بڑے گانو سسو ہم ڈیرا جاتا من نہ کہ شکریہ مدا کہ دین علاوہ دا پرماننٹ کاسمیٹکس جسم رحم پروڈکٹس اویلیبل دی بہاریو کاسمیٹک اسٹور بہاری اوریجنل اسٹور کے بس زان باندھی خرچو کئی دزن خیال و ساتھ پندی زان لمزیدار کئی دمخ خیال و ساتھ فل باڈی وائٹنگ لوشن پرماننٹ کشتا کتا سو خپل ٹول وجود سپین اول غواڑی موجود دے فل باڈی وائٹنگ لوشن نو دغه تاسو ترلاسه کولای شئ په دې پروګرام کې که څه خبره تر تاسو باندې بدلې کېدلې وي دا غره پر بخنه او دا د چا دی او چې بھائی بس خفه شوم چې ته په اول ځل مې ریکوست وکړو او غم پر نه شو ځل په دې ډول جرګه کوم کوي منله سبب دې تاسو پلی کوم زما سویټ اینڈ کیوټ بھائی او سم نایس پروګرام دی وکړو ډیره مننه شکریا اچھا جی پا گاڑی کے زم تاسم تاسم بوزے نزے اس گار نیما پا خبال اللہ علیہ شخص چالے جی انشاءاللہ سبب ابھی ہم لکات کی طرح پوری ساسر ٹولی و جہان مننا دا دل بر ریڈیو سوابی دا 94 دا سٹاف دیر مننا چا زم آوازی تاسو سرا یقین کرلو انشاءاللہ سبب بیا رازو طرح پوری زن خیال ساتی او چرتا خواد اخوال اللہ شیخ بامان خدا موسیقی

ازماو کړو هغه داوا چې نبی صلی الله علیه وسلم خو لګیا د خلکو ته د الله کلام بیانای او د الله دین خلکو ته بیانای د توحید دعوت خلکو لور کوي د شرک نه خلق من کوي نورازی مونږ به داسې وګو چې د خوا ته به یو بل دکان ګلاو کو پهغه کې به خلکو له د ګمراهۍ دعوت ورکو یعنی بیدینۍ ته به خلک را بولو او داسې خلک کوي باطل پرستو همیشه د پاره دا کار دی چې داسې کوي زموږ په دې معاشره کې هم تاسو زموږ خو لږ لږه تجربه وشوه ته به کله یو ځای ته لاړ شئ یو حق مسله به بیانوئ د الله د دین یو حق او سچ مسله به بیانوئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت به خلکو پریښی یو طریقه او ته به هغه بیانوئ یو حق ته دعوت ورکوونکي نبی صلی الله علیه وسلم د الله د دین دعوت کو او دی مشرکانو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې راځي موږ د په مقابله کې دعوت شروع کو دین دعوت کوي دین ته حق ته توحید ته خلق را بولی موږ به باطل ته خلق را بولو موږ هم دعوت شروع خود دې کار د پر د سړی انتخاب په کار دی چې غړي روخيار سړی ډیر چالاک سړی ډیر عقل مند سړی او تقریر او بیان چلم مولا ورزی په خلکو باندې اثر می د څه یو سړی ګورو چې هغه دا کار وکړي نو د مدینې نه په یو طرف کې په طائف کې وسړی اوسېد د نظر ابن الحارث الجمحي په نوم باندې نظر ابن الحارث د طائف اوسېدونکو او او علماء د تاریخ ته د مبارک لیکي چې کانا رجلا رحالا د ډیر سفرې کولې یعنی کله به ایران سفر کوو کله به شام ته تو کله به فلسطین ته تو په دې مختلفو علاقو باندې وګر زیدا او اسم د هغه انسان علم سیوای چې هغه سفر ډیر کوي د هغه چانه چې هغه سفر نه کوي نو مختلف علاقې لیدلې وي د مختلفو خلکو سره واسطه راغلي وو د مختلفو دینونو مطالعه کړي وو او لیکلو او لوستلو مول ورته نو الکه ول دا نظر من الحارث نه دی ول دا سړی ټیک دی د مکی د مشرکان راټول شو نظر من الحارث په سیتایف تلاړ او د اغه ځین راوست چیر موږ دې سړی مخنیوي کو خو موږ یې نشو کولای او وسم دا خیال نه چیر د په مقابله کې موږ هم خپل دین دعوت شروع د باطل دعوت شروع کو او د دې کار د پر ټول خلکو مشوره او اجماع دادا چې ته دې کار د پر اهل دا کار وته کې هغه ول چې ټیک ده چې تاسو ما باندې یقین او اعتماد دینو به زبر دا کار وکم دا نظر من الحارث شو د راغه مکیته او بیا دې شکار وګ چې مختلفو علاقو سفر وکړي ایران تلاړ او شام تلاړ او په عراق کې وګرځید او د قصو کتابونه راټول کړل د قصو کتابونه راوړو په هغه کې د ایران د رستم او د کسرا لې قصې پکې وي او د شام د هرقل بادشاہ او د نور مکنو بادشاہانو قصې پکې وي اسه ټول دروغ وګڼه دی بچهانو د زند پر زنی دسی خلق ساتلی چه آغا دسی خیالی قیسی جوڑی دی بچهانو دی پارا چه خلقی مطالعه کهو دی بچهانو یا روپ دی خلقو بانی پروتیشی دا اولی روچت خلق دی نو دیوم دسی کتابونه چه دیو کم معتقیدینو درباریانی وغو دی بباره که کتابونه قیسی لگلی اسی فرضی قیسی جوڑی کرده دا آغا فرضی قیسو کتابونه واغستل پا شام که و پا عراق که و پا ایران که وغیه مکه تراوڑن او بیا دې شکار وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې د قران دعوت خلکو لور کوو د حدیث دعوت به ور کوو د توحید دعوت به ور کوو نو دې مو ته خاطب مقابله کې لګیا او د قصې به خلکو ته کوو دې ته پاره چې د پیغمبر د دعوت نه خلق واړی دعوت مجلس نه خلق واړی او د شي کوم خلق دې امام زهبی او غالی کړي د عجیب او ناشنا په دې سلفو کې عالم دی دا هغه واقعي لیکلی دا یو ځل ځلانه مې مسجد ته په هغه مسجد کې اوسړی لګیا او

بگو او دغه سره سره به د لوبي وګانه به ویلي نو ده به دا شکارو کو چې په خپل اجره کې به د لکان لکان دا ټول کړ او به دې جن کو ته ویلو ویل چې په دې لکانو باندې شراب وسکه او ګډا وته وکي هغه به په دې لکانو باندې شراب وسکل او ګډاګانه به وته وکلي نو الګ او چې به په زړه کې ایمان هم نه نوجوانی کنه نو کوم دغه څه مجلسونه خو خاينو چرته چې مجلس موږ د جوړ شي چې باغ کې شراب وي او باغ کې خوراکونه وي او باغ کې جنکې ګډاګانې کوي نو دې ظالم به په دې طریقه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس نه خلق اړول چې الکان به ځان سره ملګری کړه نو چې شاپ تقدیر کې او په تندي کې به الله حق لیکلی او چیرې دې به حق مني او د حق تابعداري به کوي د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا به کوي دې عرص به وجود به الله دا غزړه ته ایمان داخل کو دې مجلسونه به واړه وشته به مسلمان شو او جره چا په تقدیر کې به ایمان نه ونو بس هغه به دې شونه بس بیا روانو او نور څو وخت خدا شونه به ته ملاوېدل په ځواني کې نه بس به ته پسې روانو خدا لکانو یو لوی ډله به ته پسې ورپسې و ځکه ته به د لکانو خواهشات پوره کول وی به دینه پس نظر من الحارث خلق ته وی چ اسی زما مجلس غره دے کده محمد مجلس غره دے صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام به اوتیا دو ولدی غټولی په یادو خبري کوي او د یادو خبري کوي چې دا کار بکیږي او دا کار به وشي او یو کارم لانه دی شوی او پاتې شوم زنه زما په مجلس کې شرابي ما په مجلس کې جنکۍ او د جنکو ګډاګانی نو الله رب العالمین په دې سوره لقمان کې دا ټول حالات را نقل کړی دي په دې ابتدا کې الله رب العالمین د مؤمنانو صفت کړي د اهل القرآن صفت یې کړي دي چې الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم هدن و رحمت للمحسنین الله رب العالمین د سوره لقمان په دې ابتدا کې اول د مؤمنانو صفت کړي د هغه مؤمنانو صفت کړي چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په دغه سختو کې ایمان راوړی او دا سختي قبول کړي او بده غصه سختو کې د منځ په بندي کوي اتور کوي په اخرت باندې یقین ساتي نو الله وي دغه خلکو ته ما هدایت کړی دی او قران هغه چاته هدایت کوي چې دغه په زړه کې احسان پروت دی احسان دي ته ویل کی چې د هر وخت الله حاضر ناظر غني زما رب زما په سر دی او ما ته کوي زما یو حرکت زما ناشته پاستا زما د خبرې زما د اعمال دا ټول د الله نه پټ نه دي هر څو تخکار دي او هر څو دته د احسان مرتبه وای او د نبی صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام ته پوس کړو چې اخبرنی عن الاحسان د الله پیغمبر د احسان په اړه کې ما ته خبر راک چې احسان څه ته وای نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ان تعبد الله کانک تراه فئن لم تکن تراه فانه یراک چې ته د الله د څه عبادت او بندگی وکې او په دنیا کې د څه ژوند تیر کې چې دا تصور کوي چې الله ما ته ګوري انده به د ګناه وکي بالکل نه کوي بیا خو په دغه وخت کې دا تصور د زړه نه وته ګور دی د خلکو نه پټ شي کمرې ته نه وځي ګناه وکي د خلکو نه پټ شي دیوال نه شاته شي ګناه وکي ځکه دی وخت کې دا ایمان کمزور دی د کې احسان نشته چې دا سوچ وکي چې د مخلوق نه پناه شوم د رب نه خو نشم پناه کې دی کنه الله نه بچر ته پناه شوم الله خو ما ته ګوري او ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ده الله نو یو حرکت هم نه دی په نازمه یو خبر هم د الله نه پټ نه ده هر څو تخکارې دي نو یو مسلمان په خپل ایمان باندې دا مهنت وکي او د احسان د مرتبه ته ځان ورسوي او د ایمان په مراتبو کې ډیره اوچته مرتبه ده الله دې موږ ته ټول تر نصیب کړي نو الله په دې سوره لقمان کې اول دغه خلکو صفت کړي د متقینو او بیرستو الله فرمایي چې ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله او بدی خلکو کې د څه خلک مشتا چې ګوره هغه د حق او د نیکی او د هدایت په ځای باندې گمراهی له ترجیح ورکي او لهو الحديث بهدا او فزل او عبس خبرو له ترجیح ورکي غانو بجانو لا او د ډانس مجلسونو له ترجیح ورکي ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله او ده سده پارا ده پارا

د الله د لارې نه واړی، د الله د کلام نه خلق واړی. او د مسلمانانو په ذهنونو کې چې د خلافت کم جذبه پرته ده او کم تصور پروت دی، د اسلامي ریاست کم نقشه پرته ده، دا د خلکو د زړونو نه وباسي. ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم او يتخذها هزوا. او دا خلاصه کې چې د الله بدین پورې مسخریم کوي، وره په حق پسې مسخره کوي، په هدایت پسې مسخره کوي، دا الله په کلام پورې مسخره کوي. نو اولائک لهم عذاب مهین، الله وې د خلکو د پاره سپکون کې عذاب دی، دی بس پک بیزته به کی د عذاب بول الله تعالی ورکی. نو مفسرین وې دینه مراد څوک، دینه مراد دق نظر ابن الحارس و ظالم، او هغه خلک ته مراد ده چې څوک د نظر ابن الحارس په شان کارونه کوي، د ډانس مجلسونه جوړی د دې پاره چې د قران د مجلس نه خلک واړی، او د غانو بجانو مجلسونه جوړی د دې پاره چې د الله د دین د مجالسونه خلک واړی، او د حق د بیان جګ مجلسونه د غینه خلک واړی، د اهل حق او د حق پرستونه خلک واړی. د ام د نظر ابن الحارس اولاد دغه په نقش قدم باندې روان دي. الله یومن الناس من یشری لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. دغه خلک له الله دغه عذاب د قیامت پرز باندې ورکی چې هغه بس پکون کې عذابی رسوا کون کې عذاب به دی، بس پکې او رسوا به کی. نو چې الله یو انسان سپکې نو بیا به سوک د عزت ورکی، چاته چې الله هدایت وکړي نو سوک به گمراه کی، سوک چې الله به لاري کی نو سوک د چې هدایت به تو کی، او سوک چې د قیامت پرز باندې الله راولږي او د سپک کی بی عزت کی نو سوک بوله عزت ورکی. عزت ټول الله پلاس کې دی، ذلت ټول د الله پلاس درنواله دی، وډوسې وانه ورې ده. الله وی فبشرهم بعذاب الیم، دغه خلکو لپاره دردناک عذاب زیره ورکه چې الله بوله قیامت پرز باندې دردناک عذاب، دنیا کې به مرګ او آخرت کې به مرګ. چې د الله کلام ته بیانېږي او حق ته بیانېږي، او د تکبر وای دی د بطر الحق و غمت الناس. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی تکبرم دا دی چې ستا مخې ته حق بیان شو ته ونه منې، بس خط پته ده چې دا حق دی، خو د لوی د وجې نه، د تکبر او د غرور د وجې نه، د خپل عهدې او د منصب د وجې نه، د بل څه وجې نه حق ونه منې، دې ته تکبر ویلې کیږي. او غمت الناس، خلکو ته سپک نظر کې، حق تکراوي او نه منې او خلکو ته سپک نظر کې، دې ته تکبر وایي نبی صلی الله علیه وسلم. نظر ابن الحارث مبارک قرآن دام وی جو اذا تطلع عليهم آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، کدہ اللہ کلام متول ولی کنا او حق و بیان کی ندے تکبر وکی لوی کی نیمنی، او زان دس شپیلے کی او زان دس غلے کی تبے گداڑو سوری دلین دی وگنو بنی کنڈے. اللہ یبشرهم بعذاب الیم، ندرناک عذاب زیر ولا ورک. او دغه نظر ابن الحارث یو د مسلسل لګیاو د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د مخې د نیولو د پاره، او د دعوت ته د بند تړلو د پاره مختلف حرب ازمول لګیاو، او مختلف کارونه کول چې د خلک د پیغمبر علی السلام نه واړی، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خلک غافل کی خپل طرف ته مایل کی په دغه لهویات باندې، په لغویات باندې چې سید وسوغه کول. علماء لیکلی دی وی هر غسیز چی تا دا اللہ دا دین نغافل کئی، دا اللہ دا بندگی ندی غافل کئی، او دا حق ندی اڑی، دا ټول دا نظر ابن الحارث ورون دی که انسانان دی. لگو اسنان سبا دور که تاسو خیال ہو گئی گا نا، دا موبایل دومره خطرناک فتنه ده. زا دی تیر دا عمره پا سفر کی په مسجد حرام کې یو عالم په درس کې ناشته مې، یو عرب لوی عالم و. دا غنه چاته پوس هوګو چې حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به داسې فتنې راشي چې یو کور به هم د هغې نه پاتې نه شي، هر کور ته به ننوځي. او بیا په خصوصیت سره نبی صلی الله علیه وسلم د عربو کورونه یاد کړي دي چې د عربو کورونو ته خصوصیت سره ننوځي. دا کومه فتنه ده چې یو کور ته نه دی خالي؟ نو هغه عالم ورته وویل چې دا د موبایل فتنه ده، د موبایل دا داسې فتنه ده چې دا هر کور ته ننوتې ده،

که دا عرب و کور ده، که دا عجم و کور ده، که دا هر چا کور ده، دا فتنه و تا داخل شده. نو دی فتنه پا کورونو که بی ستری راوستلا، بی حجابی راوستا، فحشی عام کلا، دا خلقو تیمونه زایه و برباد کلا، پا خوبونو بسی خلق لانده کلا. آقا تیر روزه تا یو ملگری ویویل داکتر لی سره را غلیو او تا ویلی چیره جی مال خوب دیر زیت رازی دا چی گولی را تا ولی که زما دا خوب کمشی ویلی گو تا پا چیت بانی ولی کل چه ایک عدد لانه مو گوری خود ست غلط خبر با گوری کنه ست غم خبر با گوری یا با چه تا فحش تصویر گوری یا با مخی تا چه تا فلم تا شیر آوری سه مصیبت با دی مخی تا آوری دماغ خرابه گوری حافظه دا خلقو خرابه شوی اگه دا فهم و دا سمجھ چه کم طاقت اللہ مومن بندل ورکڑه دی اگه دا خلقو کمزوری شو فراستی دا خلقو ختم کرو عقل و خیارتیا دا خلقو لانا دا دی موبایلو چه دو ما خطرناک فتنه دا او بیا بده که نوری فتنه دی گیمونه بگی که خلق درامی بی خلق گوری خوابا دی علکانو کور دا چه دی غمونو که بده خادو که بیده ویسیار بیره وڑو و دا مشران بو تقاریدل پا پتا بانی میچر تل چا خلق بکل او دشنو و رو بیت سادر و پلستن بیت لرک لورا او بیجت کنا او بیا خلقو بدا قیسه کولا چی دسی او شی براشی و چی بدا هر چا دسی وقت براشی دا هر چا سو پا جیب کی دا غی دا سلیما و سرائی سلیما تا بجی سوک تنو دیر پا دا غبانی بتا پا احتیاط بانی بتا چی سوک میچر توینی نی دا بڑی رلوی پت نامی وا وز بس دا غشای نو خطرناک فتنه دا غره که یو مسلمان په خپل باندې ځان کنټرول نه کینو غره بچي نشي کنټرول ولای اولکان لاسکه یی نه کوي نشي کنټرول ولای حالات ډیر زیات خراب دي نو هر مسلمان له پکار دا دی چې د خپل ځان غم وکي غره دا ټول وخت د موبایل لور کول الله رب العالمین باندې تپوس کوي د قیامت پر ورځ باندې غره دا کوم ټیمونه باندې باندې ځای کو باندې فضولیات باندې مکه بخل کو اناولی کته لګنا اغه ناولی مسوګنو ګوري اغه ناولو کې پیدا دا و چې تا خو بچته پرزي چې قصه خو به دې زده لګنا او دویم درجه د مطالعه ذوق او شوق بدل پیدا ک به مطالعه ته تنګې دي نه اوس هغه مسوګنو ګوري بلکې دې حد خبر رسیدلې دا چې علما او کتابونه قتلم پرخي دي بس موبایل کنا سوې مکتبه راځه دا ګورم د موبایل به سمت څه مطالعه یغه چې تب کتاب کې مطالعه کې اوس شعر واړې کنه نو بس ته باغ کې مصروف به مخره بل څه مصیبت راشي چې په دغه توجه جوړ شي ته مطالعه پاتې شي موبایل کې بس مطالعه نو په خامزون په مدرسو کې دا چې و چې طالبانو په خپل حافظه باندې اعتماد ډېر کو چې استاد نه به سو اورېدل نو ابه ولیکل او به یادول چې زه په یادو باندې یاد کوم اوس یې استاد د مخې ریکارډري خې او د موبایل خې هغه تی ریکارډینګ کوي نو بس مړ وې او یاسین بغدا کې ریکارډ شوی دی زه ویروس ته مده چې په کلاس کې ناشې نه ناشې کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري سبق ته ډوغ نه دي نو هغه په حافظو به چې خلکو کوم اعتماد کوو هغه ختم شوی دی اوس هدي عرب علما او فتوا دا ده کنه چې ته په منځ کې ولاړې او تلاوت کې نو مصحف قران مجید په لاس کې نیول شي دا غینه تلاوت وکي خدا خبره کمزورې ده خدا عرب علما او فتوا ده بس په تو ورکړې ده نو الت دی دونه لوی نقصان وکړه چې حافظان په عربو کې ډیر زیات کم دي بلکې ما چې کوم اندازه ولګولنو د هغه اندازې مطابق په دې مدینه کې حافظان شته او هغه دی وجنې دي چې په دې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې زی په زی باندې قرآنی حلقات لګیدلی تحفیظ حلقات او تحفیظ القرآن چې الته زی په زی قاریان ناش دي او په شالکانو ته ناش دي قرآنونو یادای حافظان جوړي دا مصیبت راوتلای دي طالبان په خپل حافظو باندې اعتماد هم نه کوي غره په ذهن اعتماد نه کوي چې شی یاد کی بیاد موږ دې تیر شوټیانو ګیلته دوره طالبان لوي خو دوره حفظ المتون او دا الته په مسجد نبوي کې ما زه په زمانه حلقات ولیدل چاغي به دا مختلف متون په طالبانو باندې یادول لکه اوس زموږ یو ملګری هغه ماته ویل چې په مدینه یونیورسيټي کې دغه کومه په تاریخ کې ډاکټورا کومه پیژدي کوم په تاریخ اغه ماته وی چې موږ اوس یو مختصره دوره وا د ادب او د عربی د لغات او د ادب دوره وا والباقي کې اغه ماته وی چې ما تقریبا 900 بیتونه اشعار د بیا د باندې یاد نو الباقي کې ما سره دی دماغ کې دومره

ذخیره جمع شو د الفاظو کنه چې ول اوس مې زړه دومره خوشاله ده چې ګور لږ مهنت دی وکړو څومره لوی ذخیره الله درکړه د الفاظو هیڅ مشکل لا ته اوس وی نه نو ما د هغه ځای نه هغه آیډیا مې دلته راوړنو طالبانو ته مې وی مال یاره سکل به دوره کوو او داسې کتابونو متون چې دا په یادو باندې یادو دا طالبان نه چې دا مرقات پکې وو او کافیه پکې وه اربعین پکې وو چې کتابونه نورم وو هغه طالبانو په یادو یاد کړ او بیا چې کله د دورې اختتام نو زموږ شیخ صاحب راغلی وو او طالبانو ته ملته پاس شهاده پورې واوروئ دا نو هغه متون یې واورول نو شیخ صاحب هم ډېر زیات خوشحاله شو نو هغه وی چې په طالبانو کې اوس تا جذبره ژوندي کول پکار یا تا کتابونه دوی په یادو باندې یاد کړي ما ویل چې ډېره ګرانه ده نو طالب چې دا موبایل مصیبت وسره یې نو مال په دې اعتماد ډېر د خپل دماغ باندې اعتماد نه کوي اوس تاسو ګورئ کنه پخوا به یو عالم و خو چې هغه به فتوا ورکړل نو د یوې فتوې په وجه باندې به انقلابونه برپا کېدل ابو دومره لوی عالم و یو عالم به په علاقه کې خو ټوله علاقه به کنټرول کړې وه ټول خلک به د هغه د اثر لاندې به ژوند تېره وو د هغه د علم درڼا نه به خلکو پیدا اخیستې اوس ګټاړی لاندې دي ملام پروت دی مفتی هم دې پروت دی او قاري صاحب هم دې پروت دی خو څه پیدا نشته په دې معاشره کې د قاري نو ملي نشته ورکیږي ورځ په ورځ باندې هېڅ پیدا نشته ځکه چې هغه علم کې چې کوم جوروالی و هغه جوروالی ختم شو او کومه تقوا چې به طالب العلمانو کې هغه تقوا ختمه شوه کوشش کوو لګیا یو الله دې موږ په دې کې کامیاب کړي خبره مې دې پورې کوله چې نظر ابن الحارث چې وو نو دی به په قرآن کې الله رب العالمین د ذکر ځای په ځای باندې کړی دی چې وایي اذا تتلى علیهم آیاتنا ولا مستكبرا کأن لم يسمعها کأن في اذنيه وقرا نو قرآن مې چې مخې ته بیان شو نو ده به نه اورېده غوږ به ورته نه خود او ځان به داسې کو لکه چې دا اورېدلی دی او په حدیث کې دا هم راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په علاماتو کې مې ودا ده چې ويقرا في القوم المثنات په خلکو کې به هغه کتابونه ډېر لوستل عام شي کوم چې انسانانو لیکلي د الله کلام به خلک پرید د قیامت په علاماتو کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دا امام طبرانی دا حدیث نقل کړی دی او صحیح حدیث دی چې د آخرنۍ زمانې په فتنو کې یو دا ده چې انسانانو کوم کتابونه لیکلي دي نو د دې کتابونو لوستل به د الله د کلام نه په خلکو کې ډېر شي لکه مثلا یو عالم کتاب لیکلی دی نو د عالم په کتاب بیا هم د دې محنت یو اجر ورکوي نیکی بول الله تعالی ورکوي نو که د یو مجتهد کتاب هم دی خو دومره توجه به نه ورکوي چې د الله په کلام یې د پاسه کړي دومره ټیم به نه ورکوي چې د الله کلام پرېږدي او پښتو توجه دې طرف ته پیدا شي نه د کتابونو د سر تاج هغه د الله کلام دی ګوره ټول نه ډېر ټیم به د الله کلام له ورکوي د دې تلاوت لا د دې زده کولو لا او پدې کې د سوچ کولو لا چې زه په ډېر سوچ وکم ما تدبر پکې وکم ما فکر پکې وکم ما د الله په احکامو باندې ځان پوهې کما په دې معنا یې ځان پوهې کما دا خلقو ته ورسو عمل به وکم او خلقو ته ورسو د ټولو ډېر ټیم چې په کتابونو کې ورکې نو د الله کلام لږه ورکې بدقسمتی دا نه کنه بدقسمتی ما وخت عمران مولوی صاحب سره مشوره کوله ما زمونږ د اورې درجې کوم طالبان دي نو مال په دې باندې فرض کا چې دی روزانه یو رکو د قران ترجمه یادای او بیا به مونږ ته اوري او په هر میش کې به امتحان امالو او مال دا دی و جناج زمونږ طالبان د مدرسو نه فارغ شي ګور اتکاله علم وکي اتکاله کم از کم خو دلته قران ترجمه نه ولسی کته تو چې قران درس راته و کوي ریږي وي دا ډېر لوی علم غواړي ما څه دونه علم نشته او تا دا اتکاله کول څه په دې مدرسه کې دا لوی علم غواړي نو قران ول نه ورږي په ترجمه باندې نه پوي کته تو چې ما دا دی آیت لکه تشریح و کوي ریږي وي دا خود غټو خلکو کار دی مانا نه ته بسکه چې په اتکاله کې یو طالب نحو وي د صرف وي د منطق وي د اصول د فقه وي د فقه نه ځان خبر کی او چې کله دور حدیث وکي او مفتی شنو د قران ترجمه نو ورجی کنه دا څومره لوی بدقسمتی ده هداش عالم نه خو زکه به خیر نه خوري کنه مدرسو کې دا کمیډی زیات ده یره جی نصاب کې شامل دي کنه دا ما ته بلوز سکول یو پرنسپل وی د دې تیر د عمران خان په دې حکومت کې ما په خیال دی یو بل پاس کړو چې د مدرسو کې به د قران ترجمه لازمي قران

0: نظم کړو
1: نو ما ته پرنسپل وی چې رجی د ټورو نه زیات د اجتماعیت چې کوم استادانو هغه خپو ملوري خپو ورځکه چې دی خو باسه ټیم پاسه کوي کنه یعنی د اسلامیت د مضمون په سکول او په کالج کې هغه چاله ورګه چې انتهایی نه لایق وي اسنه نو خبر نه یده الا ما رحم ربي چې طلب کوي خخ عالمان لاړ شنو هغه هغه حق ادا کوي کنه نور د شي لوخي له ورګي جګړو په سم نه پیګی نه نو بس هغه ظاهر خبره ده چې ترجمه لازم نه هغه ترجمه ورزین نو بس وي خلکو ته نو مال خفه بني اسمره له بد قسمتي ده کنه چې هو عالم لا د منطق کتاب او تکیه دا ول ورزي خپو زبردست انداز کې منطقي وزن ته وي دته د نحوی کتاب کې دی لوستل شي دته د صرف کتاب کې دی لوستل شي دته د معانی او بیان او بدیع کتاب کې دی لوستل شي فقہی دا خو د الله کلام نو دغه غوډل نه ورشي نو د قیامت علامات دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسانانو لیکل شوی کتابونو ته توجه ډیره شي بل لوستل کی خو د الله کلام ته خلکو توجه وکړي خدش عالمانو توجه ومتنی د عامو خلکو توجه نشي د علماو توجه تنین ظاهر خبره ده یو د عامو خلکو توجه څه پیدا شي د قیامت په علاماتو کې یو حدیث کې د امر راځي پوری د الله د ګمراه کی او مخکې مت حدیث دوستو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې ما دو سیزونه پرې خې دي لن تزلوا ما تمسكتم بهما چې تاسو تر څو بده منی منګولې لګولې تاسو به الله چرې بلاري نه کی ګمراه هم نه کی یو د الله کلام او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث نو په ریډیو باندې د قران درس روانو خو د حدیث درس نو الحمدلله نن د حدیث درس اغاز هم وکړ مونږ د قران په وجه باندې الله د عقیدو اصلاح کړي چې انسان دا و چې زما عقیده پاک شي هر قسمه شرک ته وځي کنه د قران اجازه کړي د قران په معنا او مطلب باندې بزان پوي کوي الله به د شرک د بیړی د غاړې نه لري کیسته او کو دی چې زما عمل سمشي او د عمل اسلامي وشي د بدعاتو نه بچ شمه د رسمونو نه بچ شمه د غید پر پکار دای چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث علم به حاصله چې د علم نه حاصل کړي ګور عمل اسلام نه راځي او ګی انسان وشي د گمراهی نه بچ شمه د اخیرنی زمانه د فتنو نه بچ شمه نو قران به میجده کوي خدای غي سره سره به رسول الله علیه الصلاۃ والسلام احادیث میجده کوي ځان ته صرف اهل الحدیث نه وي ځان ته صرف اهل القران نه وي بلکې دوونه میجده کوي غواره دوونه میجده کوي دوونه لازم ملزوم دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله را لګلې دی لو لتبین للناس ما نزل الیه چې دی خلکو ته الله کوم کلام را لګلې د قران په شکل کې پیغمبر علیه السلام ته الله و استاد بعثت مقصد دا دی چې خلکو ته د قران بیان کړي نو په قران به پوېږم الا چې د پیغمبر احادیث او سوال ولې دا د پیغمبر د الله د کلام تشریح او وضاحت ته وره قران د پیغمبر علیه السلام د احادیث نه بغیر منل دا ډېر وی کوم غلطوب دی څنګه منی په قران کې خو الله یقیم الصلاۃ ته سمون وکړي خو د منځ تفصيلات په قران کې شته نشته نمانځه تفصيلات بتا ته نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث کې معلومه ای په قران کې الله یو عادو زکات ته زکات ورکي او زکات پوره تفصيلات په قران کې بیان شته نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث کې هم بیان کړی نو قران منل بغیر د احادیث نه لګوز د اخیرنی زمانه یو فتنه ده ده کنه خلکو یې مونږ حدیث نه منو او دا خو مونږ زمونږ په شان خلکو ایران نه خلک کړی دي کنه زمونږ په شان خلکو کې دي چې ځان نه جوړ کړی نا از موست اپشن خلق نو اغه ډیر لوی مهنت کړی دی امام بخاری رحم الله برک علماء لیکلی وی غدی عالم خلاتله حدیث دی زده کول نو اغه عالم د شکار وکړو چې امام بخاری کله ورغین ویل اغه اوخته د تشلمن خوځوله تشلمن یو ته خوځوله کنه فلمن کی سونه او اغه اوخ به دې باندې دوکه کوو چې ما سره به لمن کی سدی او راشه د به تعالی درکما اغه اوخ چې څنګه راغی دې سره ونیو بل امام بخاری رحمه الله وی چې دی عالم نو حدیث نه زګوم چې دی اوخله دوکه ورکې نو مال نه شي راکولې کې دی چې ماته پیغمبر دا حدیث بنوم باندې بل څه وخه نشته د لاله حدیث دې ځنه دومره احتیاط علما وکړي او دی وینه د زمونږ شان خلکو را نقل کړی دی کې دی چې ځان نه دروغ ویلی د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه مبارکی د امت اجماعی عقیده دا ده چې الصحابه كلهم عدول د نبی صلی الله علیه و سلم ټول صحابه د اول نواله د اخیره پورې دا ټول عادلان او دروغجن نو کم از کم ګناهونه به تشوي خو د دې ګناهونو په وجود زموږ عقیده دا ده چې ادنا صحابي یو کشر صحابي دبم الله جنت ته بوزي د جهنم ته حیران بشو ته حیران

موقع علم ترشوي ده حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اغد بخاري شرح لكلي فتح الباري بن عمر قال له بندگانو د کمپیوټر په دې زمانہ کې دمر معلومات د احادیث مبارک سوق نشي راټولولې سمره چې هغه په هغه زمانہ کې راټول کړي د اوسنۍ زمانه کمپیوټر ته عاجز دی ګوره دنیا او ته حیران ده چې دې مسلمان په هغه زمانہ کې چې وسایل د نش برابرو او د نبی صلی الله علیه وسلم د یو یو حدیث دمر طرق نه غنغوي چې اوس ته علما حیران دي کمپیوټر او ته حیران دي ته چې خلق الله پیدا کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حدیث او د دې ذخیره د حفاظت لپاره چې د امت ته منتقل شي ورش نو دوه یې د کول پکار دی ګور قران هم یې د کول پکار دی ویواز مولانو ته مس پاره یې ګوره امیانو لم پکار دی چې قران یې د کی او دا کوم آیت چې ما په دې اول سر کې ول وسته چې الله فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من الله علی المؤمنین الله بمؤمنانو باندې لوی احسان دام کړی دی کنه اس بعث فیهم رسولا چې الله به پیغمبر را لېګلې او دا پیغمبر کار څه دی یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه قران ولې دی خلقو ته تلاوت وته کوي د قران تعلیم ور کوي د احادیث تعلیم ور کوي د خلقو د نفسونو د اخلاق او تزکیه کوي تربیت یې کوي دا قران ګوري امیان علم راغلي دي او علماو تم راغلي دي علما مې د خلقو ته بیانې او د خلق به تیز ده کوي لہذا دا الله د کلام سره ډېر مینا پکار ده د قصو میسو او د دې کتابونو نه اوس موږ واجب مزاج دام جوړل کنه زموږ مليانو یو غټ نقصان دا کړی دی دا کوم چې قصګو مليان دي قصګو دا واعظین نه دي دې خلکو د قصې لري زیاته کې خوبونه بیانول او د پرزي قصې کول او د کوشش دای چې ارزه په خپل بیان کې بدل شي الله چک څنګه پیدا کما دا خلک ما ته متوجي شي دا غي د پر موضوعي احاديث بیانای دا غي د پر پرزي قصې بیانای دا غي د پر دروغ وای دا غي د پر خود دروغ خوبونه بیانای چې خلک وو شي راغو ښاښنه بیان یو کو ناشنا قصې وکړه کتابونه نه درغسته قصې وو بلګه چې کتاب نه راغستی او څه حقیقت دی نه یې ګرنه سره بیانې چې قصه نو خلک په قصو راړولې دي چې کوم مولا قصې ډېرې کوي کنه خلک وي راوې دا ډېرې خیر مسلې نو قصې وکړه نو تاسو څه مطلب واغستو ته قران کې چې الله هو یو قرآني قصې دي کنه پیغمبران واقعات په قران کې ذکر دي نو دا غي برګه خو الله صفا فرمایلی دي چې لقد کان فی قصصهم عبره دیو په دې واقعات او قصو کې عبرتونه دي په دې کې سبقونه دي نو کو د مخکنو امتونو کیسې الله بیان کړی دي او کو د پیغمبرانو بیان کړی دي په هغه کې ډېره د عبرت نډه کې خبرې پکې پرتې دي هغه دې لپاره او ته چې دا کومه قصه کې دې څه پیدا ده سیوا دې نه بلې څه پیدا نه شي ته خلک ځان ته متوجه کی نو کو ته قران او حدیث بیانین او دا به خلکو باندې شي چې درون درون پلې کی درنې درنې به دا خبرې لګي او غشي دی او دا شروع کړو نو بس بیا داسې ناشتې لکه مار ته چې پی مخه کې داسې وته ناشتې نو دې قصو نه ځان واړه وای او د الله رب العالمین د کلام سره ځان آشنا کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث سره ځان آشنا کړي یو صحیح حدیث کې دام راوته وکړو قران سے خپل رشتہ مضبوطه کړه نو کان علی الهدى دې په هدایت باندې که خلک په ډېر هم د گمراهۍ پتوې ولګي او چې د قران سره تعلق دی قران یې دکې قران خلقو ته خې د الله پیغمبر وې زیګه وې کوم چې د هدایت دی په هدایت ته او من اخطاه زلا چا چې قران پرې خو د بس دې بیلار شه دته په گمراهۍ کې ډوسه شک نشته رځ دی او بیلاری کی د قران نه یری گئی موږ وره د یری کتاب نه دی ځنې خلک یې نشي راغستلې تومره روح به په دې سره باندې قران پرو دي چې راغستې نشي ډیر روح دی نه دا قران خو ډېر د اونس کتاب دی د محبت کتاب دی بلا شکی روالا او صرف د خپلولو لپاره مرانه چې خپل لیکو پښینه پښې دی ونی او بدن دی پښې دی ونی نه قران روالا په دې نیت باندې چې د الله کلام دی او زه به د الله د کلام تلاوت کوم او د علماء لیکلي دي چې کله ته د الله د کلام تلاوت شروع کی نو په دې وخت کې الله اراده کړی چې دا بنده زما سره خبرې وکړي الله د کلام تلاوت کول د الله سره خبرې کول دي مناجات کول دي الله سره څومره لوی خیر دی یوازې د قسمونو لپاره نه یوازې د خپلولو لپاره نه او په کور کې د برکت دی خودلو لپاره نه علماء لیکلي دي چې د قران الله د تدبر لپاره لګل او انزل القران للتدبر وجعلوه للتلاوه

0: قرآن الله د سوچ او د فکر د پاره را لېږلی، تدبر او سوچ د پاره را لېږلی، د اجده کولو د عمل لپاره را لېږلی، او خلکو صرف د تلاوت د پاره ګرځولی، صرف تلاوت یې کوي بس. او اوس څوک تلاوت هم نه کوي. بدقسمتي دا ده چې اوس یې څوک تلاوت هم نه کوي. ګورې سوچ او فکر او تدبر او غور دا خو پرېږده، څوک یې تلاوت هم نه کوي. دا ډېره لویه بدقسمتي ده. ګورې د الله د کلام سره خپل تعلق دا جوړول پکار دي. پدې باندې موږ د دې گمراهونو بچ کیږو، د دې فضولیاتونو بچ کیږو. نو نظر ابن الحارث هغه ډېر لوی محنت وکړو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرو نه خلق واړی، دغه د مجلس نه خلق واړی، خو ناکام شو، اس خو نه ونک. آخر کې به د مشرکان د دې قصو نه تنگ شو، مړ ول داسه ګډې وړې وې سړیا. موږ د دې کیسرا کیسې کوي، او موږ د دې سپندیار کیسې کوي، او موږ ته او دا محمد صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کوي، ول دا خو د عقل او د شعور نه ډکې خبرې دي. او دې خو څه ګډې وړې وای. مشرکان بیا حیران پریشان شو، دا حرب خو موږ ناکام شو. نو بل یو کار یو کو، هغه دا دی چې د دیو یو پارلیمنت او اسمبلی حال او جرګه حال یو د دارو ندو په نوم باندې یا په هغه کې راټول شو، او یا په مسجد حرام کې دی راټول شو، جرګه وکلا. ولې په دې باندې کار نه کی؟ راځي دې کار کوو چې د سره سمجوته کوو، او کې نو سره کچھ لوگ کچھ دو باندې به عمل وکړو، کې دې شي په دې باندې سره رضا شي، یو د مخنیوي منګو. نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو، دا ټول اکابر د مشرکان راټول شوو. نو نبی السلام ته دا خبر وکړه چې رستا په مستاو زمون په منځ کې ډېر لوی اختلاف تیر شو، او موږ ساده مخنیوی ډېر لوی کوشش وکړو، خو موږ پارسه کې ناکام شو. اوس د څه کار کوو؟ چې راځه د عدل او د انصاف نه به کار واړو، داسې یو فیصله به وکړو چې په هغې باندې به تم خوشحاله او موږ به هم پرې خوشحاله. او انصاف موږ ته دا ښکاري چې هلم نعبد الهک یوما وتعبد الهتنا یوما. راځه ویل داسې به وکړو چې موږ به یو ورځ ستا د دې الہ او معبود عبادت کوو چې ته ته دعوت ورکې، او یو ورځ به ته زموږ د الہ او عبادت کې. یعنی
1: We'll be back right after the commercial break.
2: ما ویلې مال د شارجه نه کالی راوړه.
3: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما.
2: او هو پمینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی. چټه چی د دوبئی او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده.
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجه جولرز. پرپرایټر زی برادرز، فون 0938273265.
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
5: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर स्वाबी।
6: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
7: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
6: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
8: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
6: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी।

0: لپاره یاد لري چې
1: استعمال شوی دی.
0: د پروګرام کې د لایف کال ملاول لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ان کی
1: ولې چې موږ صرف
0: او د سټوډیو د لایف کال نمبر زما صدا سي دی
1: افران نوم نه خرڅو
0: 0312.
1: موږ د فارمولې فرق وړاندې کوو.
0: بلډونا سلور زل ات یو پینز صفر
1: زعفرانی کری
0: یعنی 0312-882-1850.
1: بلډونا
0: دا زما د سټوډیو یعنی د پروګرام کې چې څوک کال را ملول غواړي دا نمبر دی. لا فی الحال دا نمبر لا بند دی جی زکه نه کولاوم تاسو به ګلی دا ډیر جاته کوئی نمبر کال در روان دی کال نه ټین کې پلان کې وډینګ رینو ز تقریبا یو پنځه شپږ منټه خبره سر کوم دا غنه بعد کال شروعات کوو.
1: نومت بلډونا کاسمیټکس پاکستان او بیا خاص کر مګوري
0: بلډونا کاسمیټکس انټرنیشنل تاسو لروړي
1: ماتو
0: د میډیکل د اصول مطابق جوړ شوی تاسو د یو یو رګ نه خبردار تاسو د یو یو منټ نه خبردار تاسو د وجود نه خبردار او تاسو د کورونو د دننه کوم حالات دي د هغه حالاتو نه خبردار تاسو خپل روح ڈاکٹر حیدر علی مومند لروڑی بلډونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل کوم کیچی د سر د وختو د بار بلډونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی اغه سوچ چغا مخ د سر د خشکی د لاس ډیر زیات پریشان دي د اغه د بار بلډونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی د خشکی اغه شیمپو چې ارزان هم دی جی او د کوالټی په لحاظ سره د ټول نډیر بهترین او ډیر اعلی هم دی جی
1: مخ
0: دې ته ویل کیږي بلډونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی تو خشکی آگ شیمپو صرف یو زلور بانے سر اوین زینونا خشکی طالب دا وای یا آگ سوک چگا دا وای
1: زعفرانی
0: زما وختم غرزی کی او زما
1: کریم بل
0: سر کے بنتہا خشکی دا نو اگی دی دا دغ لفظ دی خبر سر یوزی کی
1: زعفرانی
0: یعنی زما وخت غرزی کی خو زما پر سر کے خشکی دا
1: فیس واش
0: دا خشکی لفظ ور سر وین تاسو بر سر ساخلی
1: کم کیچی
0: زان تا بواخلی بلڈون اینٹی ڈینڈرف شیمپو کم کیچی
1: زعفران
0: کیتا کو نزول زنگ پرتیون اور سیلینیم سلفائیڈ اور شامل نہیں
1: ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریم او د پاسبا
0: او د زچلو خوند کې غلې شو نو ما د مخ د ستاو کو د شیمپو میرا واغستل لاس کې مونی ولو کله چې د شیمپو په لاس کې ونی سن دی هغه
1: اصل
0: کوم اصل خبرې دی نو هغه کې نور مخند او رنگ ور کې را پیدا شي
1: زعفر
0: دغه خوند او رنگ د مزید را پیدا کولو د بار ما د شیمپو لاس کې را واغستل او تاسو ته زل خوند کې مخاطب شوم او ته دا ویل غواړم چې د شیمپو زما زما کوم په دغه لاس کې موجود دی کم تو چویلے کی بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو چورتو ویلے کی یعنی تو خشکی آگ شیمپو کم چی خاص کر دا خشکی دوبارہ تیار شوی دو دغی تو ویلے کی بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی دغه شیمپو کې شامل نیاسینمائیډ او وټامین بی 3 کته کو نزول زنګ پریتیون او سلینیم سلفائیډ دغه شیمپو کې په مین ټارګټډ کم ایکټیو انګریډینټ دی هغه کې دا شامل دي او دغه شیمپو دا کمال لی جی صرف یوزل بور باندې سر وینځي خو دغه سر وینځل د سړي د چا په سر کې خشکی وی کما شومان دی کلوی کم د کم شیمپو دی مال هغه د خشکی کم شیمپو دی ماته هغه راکجی او که تاسو په کوسو کې یا تاسو د کورونو سره خواته یا تاسو گاون کې زنانه چې د اکثر کورونو کې زموږ د پروډکټس خرڅي نو که چېرې زنانه دا پروډکټ زموږ خرڅي نو هغه تم تاسو ویلی شي چې بلډونا کې کم د خشکی کم شیمپو دی چاغه ته بلډونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ویلې کیږي یعنی هغه زنانه یا هغه نارینه چا یا ما شومان دی لوی دی واړی دی او دغه یو ګلېډی رضاعت وی سر کې خشکی به انتها ډېر رضاعت د اردو خشکی سره سره زما بخته به انتها ډېر رضاعت غورځي ګنج کل لفظ د خشکی راځي او د اغې نه بعد د غورځېدو خبره راځي نو تاسو به بیا بل شیمپو ځان لنا لئ تاسو بعد د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سور نه بلډونا زنانا یا اغ نارینا چا یا ما شومان دی لوی دی واړی دی او دغه یو ګلېډی رضاعت وی سر کې خشکی به انتها ډېر رضاعت د اردو خشکی سره سره زما بخته به انتها ډېر رضاعت غورځي ګنج کل لفظ د خشکی راځي او

کې دا ویل غواړم چې دغه د خشکی کوم شیمپو دی دا به استعمالوي. څنګه تاسو به وخت لامده کوي چې وخت مو لامده کړلی یعنی سر کې مو اوبه ور واچولی دغه شیمپو براوالی او وختو کې بعد دغه شیمپو زګ جوړ کړئ که چېرې د پهلنی واش سره زګ نه جوړیږي. دې مطلب دا دی چې ستاسو دا وخت دومره خیرن دي چې تاسو په هفتو هفتو نه دي وینځلي یا ستاسو وختو کې دومره خیرې پروت دی چې دغه خیرې چې دی نو مطلب دا د یو واش سره نه لرې کیږي. نو تاسو به زګ جوړ کړئ که چېرې زګ د پهلنی واش سره جوړ نه کړلو تاسو به سر کې شیمپو ولګوئ. زګ جوړ نه کړلو تاسو به دوباره په وختو باندې چې دی نو اوبه ور واړوئ. وخت به یو ځل وینځئ دوباره به دوباره به بیا دغه شیمپو راوالئ لاس کې بلک شیمپو راوالئ وختو کې به شیمپو ولګوئ او دغه شیمپو زګ به چې دی نو تاسو جوړ کړئ دغه زګ به د دو منټو دوباره به خپلو وختو کې پرېږدئ. جی یاد لري چې دا د پاکستان فرسٹ هغه شیمپو دی چې په دې کې کیټکونو زول زنک پریتیون وړي سیلینیم سلفایډ ورکې شامل دی. دا د دې چې کوم پی ایچ لیول دی نو هغه ډېر زیات د دې خیال ساتلی شوی دی ولې چې دا د ډاکټرانو د خوښې شیمپو دی. دا د خشکی د بار جوړ شوی ډیر اعلی او ډیر بهترین شیمپو دی. نو که تاسو د خشکی د وجې ډیر بې انتها پریشان ای او ډیر وګرځېدلې خو خشکی ستاسو د وختو نه د تللو نوم نالی دغه شیمپو ور پسې راوالئ منډې به وئ. جی بلډونا اینټی ډینډرف شیمپو کوم چې به دو منټو کې دننه دننه ستاسو د سر خشکی په مکمله توګه باندې لرې کوي. که چېرې تاسو بیا دا خبره کوئ زما وختم ډېر زیات غورځېږي د وختو د غورځېدو دپاره یوازې شیمپو نه بلکې د وختو د غورځېدو دپاره زموږ یو ټونیک راغلی دی چې هغې کې مونږ کومه فارموله ده هغه مونږ ډېر زیات سټرانګ کړې ده. د دغې فارمولې له چې کوم فارمولیشن دی هغه مونږ ټینکس فارمولې ته اړولی دی او په دغه کوم زموږ ټونیک راغلی دی په دغه ټونیک کې خاص کر مونږ د جبرنډي استعمال کړی دی. جبرنډي یو داسې ټنکچر دی چې دا سپین وخته دوباره توري او که چېرې د چا په وختو کې سپینوالی شروع شوی وي نو په هفته کې بوله دننه دننه د وختو سپینوالی ادري مزید وخته به نه سپینېږي. او چې کوم سپین دی د هغې دپاره دغه د وختو کوم کریم دی کوم ته چې بلډونا اینټي هیر فال ټونیک ویلی کېږي یا د وختو کریم ورته تاسو وایئ چې د سر د وختو کوم بلډونا کې کوم د سر د وختو کوم کریم راغلی دی چورته بلډونا اینټی هیر لاس کوم ټونیک ویلې کیږي. دې لمنګ فارموله بدل کړی دا دې لمنګ پیکینګ بدل کړی دی د دې کوالټي باندې موږ ډیر لوی خواري کړی دا او دا خواري موږ دې زه تر رسولي دې بدغه ټونیک کی یوازې جبرنډي ټینکچر نه بلکې بدغه ټونیک کی شامل نه ریډنسل پروکاپیل ګور مجمع وخت وګدې کو وخت مې وګدې دې ما وخت مې ورزيږي وسم نو وخت ورزيږي هم په مشکله او وخت به ټیکيږي هم په مشکله. سو کوشش وکئ چې تاسو د دې استعمال صحیح وکئ غلط استعمال درنو نشي صحیح استعمال تاسو ته ډیر زیات لوی فائدہ در رسولی شي او که چېرې صحیح استعمال نه کوئ نو تاسو ته بچ دینو د فائدې په ځای نقصان هم در رسي. که چېرې تاسو دا وایئ چې نه زما په سر کې خشکی نشته دی زما سر چې دینو مطلب هغه خشکی نه لري خو زما وخت بیا هم غورځېږي نو زموږ یو بل شیمپو دی چې هغې ته ویلی کېږي بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو ورته ویلی کېږي یا بلډونا گولڈن شیمپو چورته ویلې کیږي. تاسو دغه ځان لوالی که چېرې څوک دا وایي چې نه زما وختو کې خشکی نشته خو زه چې کله وختو وینځم نو زما وخت به انتها غورځېږي. نو د وختو د وینځلو دوران کې یعنی ډیورینګ واش یعنی وخته تاسو وینځئ د وختو د وینځلو دوران کې ستاسو وختو به انتها غورځېږي نو تاسو به ورته بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو اخلي دې سره به بلډونا اینټی هیئر لاس کوم ټونیک دی هغه به ورسره والی طریقه کار باندې به ځان پوه کړئ او استعمال به صحیح وکي او مزي به ترنه والی. جی نو زه ستاسو د ټولو ډېرې ډېرې زیات مننه کوم تاسو کوم اعتماد زموږ په بلډونه باندې کړی دی او زه دغه درنه توقوم لرم چې تاسو به زما د بلډونه پروډکټ صحیح استعمالوئ نو تاسو بیا اصل ریزلټ هم ملاویږي. نو که تاسو د بلوچستان یې او زما غږ زما آواز وري نو بلوچستان کې هم د بلډونا پروډکټس ملاویږي. تاسو د بلوچستان د کوم ځای هم یې که د چمن کلا عبدالله میزی اډا جنگل بازار سرانان ګلستان پشین کچلا خانوزی مسلم باغ کلا سیف الله لورلائی زوب ټنډا زیارت سنجاوی هرنائی دکی برشول مستونګو د دې سره تړلې شوې څومره بازارونه دي یا د کوټه څومره کاسمیټک جنرال میډیکل سورس دي. نو په دې کې د بلډونا پروډکټس ملاویږي بیا خاص کر زموږ چې اوس نوې نوې کوم پروډکټس راغلي دي لکه زموږ د وختو د وینځلو د پاره کوم ریګولر استعمال لپاره کوم شیمپو زموږ راغلي دي هغې ته بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو ویلې کیږي. دا اویلیبل دی جی بلوچستان کې څنګه چې په خیبر پختونخوا کې اویلیبل دی پنجاب کې اویلیبل دی سندھ کې اویلیبل دی افغانستان کې زموږ ڈسٹریبیوشن دی هغې سره اویلیبل دی. نو بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو ورته ویلې کیږي. د دې نه علاوه دې سره زموږ دغه ټونک چې کوم راغلی دی بلډونا اینټی هیئر لاس ټونک چې ورته ویلې کیږي.

تاسو دغه ځانته غستی شي او د دین علاوه اوس چې کوم په دې مارکیټ کې یو ډیر عجیب درز غوبل شروع کړی دی کوم چې اصل زعفرانی کریم دی چې ورته ویل کیږي د سپینوالی د جوړولو یا مخ د سپینولو ډیر اعلی او ډیر بهتر فارمولا بلډونا زعفرانی کریم جوړته ویل کیږي بلډونا خو زموږ برانډ مار دی ویل کنه اوس زعفرانی کریم موږ جوړ کړی دی دې ته بلډونا زعفرانی کریم ویل کیږي بلډونا زعفرانی کریم کې کمال دا دی چې یو شپې استعمال کې جسټ ون شپا د دې طریقه کار باندې بزان پوي تاسو ګورئ بازي بازي خلک یوزل صرف مکسینګ وکي او په سبا باندې بیا مکسینګ مکسینګ بالکل نه وي ولې چې په دې کریمو کې دننه د زعفرانو ایکسټریکټ موجود دی په دې کریمو کې دننه وټامینی بیټس موجود دی په دې کریمو کې دننه د زنانو لپاره خاص کری او اولیم جی کورس په نوم باندې موږ یو ټینکچر استعمال کړی دی یو داسې ټینکچر دی چې د کوم زنانو دغه یې وی چې زما په مخ باندې اکثر د کریمانو سره وخت راځي بالکل قطغن بد بلډونا زعفرانی کریمو سره نه راځي د دین علاوه د بازي بازي خلکو دا ګیلوي چې زما په مخ باندې یو کریم کار نه کوي نو بلډونا زعفرانی کریم کم کې زعفران ایز اینٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د دې د یوې شپې استعمال سره د سکن کم مسامونه دي دا مکمل کولاوي او په یو شپه کې تاسو دا احساس درکې چې واقعي زما په مخ کې بدلون راغلی آغا جنکی چې اکثر کریمان استعمالوي یا زمون کریم استعمالوي او هغه دا ګیله کوي زما په مخ باندې ورسره نری نری دانی راځي نو یاد لري چې یا خو تاسو انتهایی سپین یې نو په سپینو جنکو باندې بار بار سپین بار بار کریم لګول دا پاغی باندې اور کیږي لکه سمپل مثال در کول شم چې یو جنۍ دغه د خوراک لکه مطلب دار چې یو جنۍ نه بلکې یو انسان دی اگر روټي خوړل او د روټي نه بعد هغه بالکل موړ شلو د روټي خوړل نه بعد هغه بیا دوباره ورته بار بار خلک ورته روټي خو روټي خو نه چې کله روټي خوري او ته موړ شلو اور کې په ځان باندې لکه ډیر روټي خوري بیا مو تر مې سمې نه ګوره دا خو باندې بیا جنو بوج کیږي خېټه بده ور سره پړسي زړه ته دا ویل غواړم چې د بازي باز جنو کو د بازي باز لکانو لکه رنگ چې دنو زما سپین دی ته هغه د روزانه نه لګي هغه دی چې دنو مطلب کلک کلک مګی نه یا بازي باز زدام ویل چې مشتوري تر جنو کین دی یو سر دا ګل کې زما په مخ باندې ور سره نری نری دانی راځي نو د نارو نرو دانو را وتلو مطلب دا چې د کریم تا باندې اکشن ریاکشن کوي نو تاسو بده کې کزای نه راولې دا او پنځه شپږ ورځې پورې دا نری نری دانی باز بازي باز لکه دا تقریبا 1% راځي زه ګل په دې وجه باندې ختمه چې موږ د پاره تاسو یو پرسنټ ګیله چې د نام ډېر زیاته ضروری ده نو تاسو دا نری نری دانې راوتل ګرمکې ګرمکې شول کې راوتل نو دا تاسو پریشانه کیږئ بنا تاسو هم د دې د پاسه دوباره سباله بیا کریم لګوي دا چې تاسو به د سکن کې دننه کوم ګند پروت دی کوم دا مسامونه در لبن کړي دي یا په د سکن کې دننه کوم پورس دي یا دا تور تور میخونه دي سپین سپین میخونه دي نو دا دل دا چې دنه په بینځ شپږ ورځو کې بار روباسي سکن دل صفا کوي کدا دننه پاتې شول نو تاسو باندې به کریم کار کوي او چې کریم پرې دین دوباره به تاسو سکن هم هغه شانه بیا خراب وي نو که تاسو کوم څوک چې دنه د ډېر کریمانو نه امید شوی دي ډېر کریمانه استعمال کړی ته مزه نه د کړنو بلډونا زعفرانی کریم او اوسوس بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش د خیر سره راغللی تاسو به بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش د شپې نه استعمالوي دا به تاسو یا سحر یا غرمه دې ټیم کې استعمالوي د شپې به تاسو موږ بلډونا ویټامین سی کوم فیس واش دی کوم چې مالټي والا فیس واش دی هغه به استعمالوي او دا چې کوم موږ سکربي فیس واش ادونو دا زعفرانی سکربي فیس واش دی په دې کې پنځه خصوصیات دي یو خصوصیت خو دې دا چې دا کلینزر دی کلینزر دی ته ویل کیږي یو جنې دا کې میک اپ وکړلو یو جنې دا واغې چې دا مطلب دی بلا سونه بزان باندې هوته په لوغه دا وی زه دې د نقصاناتو نه ځان بچ کول غواړم چې کور تراله مزم چر دی ز سکن صفا کما نو دا د کلینزر کردار دا کې ان سکن کې دنن اور دنن کیږي د سکن دنن چې سمرم دا میک اپ ور دنن شو نقصان کړی وی هغه دل مکمل روبا شنو دې کې د کلینزر کردار چې دنو ډیر لوی نه د دین علاوه دې ته ارجن فیشل هم ویل کیږي لکه تاسو به د ارجن فیشل ضرورت نه راځي نو با لکه تاسو لاسونه لامد کړل مخملون کلو نو دغه بلډونا زعفرانی کم چې سکربي فیس واش دې کم چې زعفران خو په ګڼ تعداد باندې موږ استعمال کړی نو تاسو کله بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش راوغستلو سحر کې کله تاسو لکه د شپې مو کریم لګولې دی او سحر کې کله تاسو مخ وینځلو نو مخ مو وینځلو د مخ نه مو دغه کریم وغیرہ صفا کړل د اغې نه بعد تاسو لاسونه لکه صفا کړئ لاسونه به وینځئ دغه بلډونا زعفرانی کوم سکربي فیس واش دې کوم کې سکرب هم استعمال شوی دی تاسو به د لاس کې واچوي یاد لري چې د عام فیس واش څومره زموږ دینو هغه زګ کوي دا به زګ نه کوي تاسو به دې دا کریم په د لاس کې واچوي د دوانه لاسونو به سیمه کې د لاس به تاسو مطلب دار چې لاس باندې به د کریم وند کې راشي او دغه کریم چې په د لاس باندې کمراله دا به تاسو ټول به د مخ باندې به ولګوي
اول کو تہ کی بتا سو سرا کا گیرا کا گی ہلکا ہلکا بیرا کا ویل جب دی کی نری نری دانی دی تہ تاس سمر زور سکن لور کن دی تہ بسکن سکن تہ بل نقصان بے در کی نو ہلکا ہلکا بتا سو جدن دا گلاس با را کا گی جب دی کی کم دا د زعفرانو کم دانی موجود دی دا دانی بس تاس سکن مانی ماتی گی او تاس سکن تہ بجدن ارجنٹ سپن والے ور کی ارجنٹ خلاب ور کی ارجنٹ دا ارجنٹ فیشل خلاب ور تور کی دا وائٹنگ فیس واش خلاب ور تور کی دا بیوٹی فیس واش خلاب ور تور دی ایکنی فیس واش خلاب ور تور کی او دا بل جدن د سکرب او اغه خصوصیات هم درسی جی نتا صبح د سو کی چی بلډونا زمون کوم زعفرانی کوم سکربی فیس واش دی کوم چی د ډیر یو لوی انتظار نه بچ دنو مونږ لانچ کړی دی دا پاکستانی نه دغه دی خبر غوري یاد لری جی زما چې دا کوم پروډکټس هم تاسو ګورئ نو بده کې یو چې کوم انګریډینټ دنو هغه پاکستانی نه دی استعمال شوی سومرم چې پروډکټ کې دا انګریډینټ استعمالیږي نو دا د بهر ملک دی او دا چې دنو بهر نه امپورټ کیږي هغه استعمالیږي نو بلډونا زعفرانی کوم فیس واش دی بده کې زعفران ایز اینټی اوکسیډنټ استعمال شوی دی او دا چې کله تاسو راوالی او لاس کې مکلواچو لوکل بسکین باندې دا ولګوي کنه نو بده کې د زعفرانو دانی موجود دی تاسو له لاس وړي نو دغه دانی به ماتیږي دغه دانی چې کله ماتیږي نو دا بس تاسو سکن کې جدن خکلا راولی سپینواله براولی تر تازگی په کې راولی نو تاسو به دا یو مهرباني کوئ دا به د شپې نه استعمالوي د ورځې سحر یا غرما دا تاسو استعمالولی شئ مازیګر کې استعمالولی شئ او چې کوم ټیم کې تاسو د کېږي یا د شپې سکریم وغیرہ په مخ باندې لګوي دا هغه نه وړاندې به تاسو دا نه لګوي جی کله چې دې کې د سکربو کې میدانی استعمال شوی دی یا د زعفرانو کې میدانی استعمال شوی دی نو دا ارجنټ سپینواله ورګین دا سکل سحر کې مخ لا سوینځلو مخ مو لوندې لګ د بلډونا زعفرانی کوم سکربي فیس واش دی دا براوالی لاس کې به واچوي او دوانه لاسونه به تاسو به د مخ په سی به راکاږي چې مخ په سمو دغه دوانه لاسونه راکاږل یعنی مخ مو مکمل په دې باندې ولړلو نو تاسو به دوه منټه انتظار کوئ یعنی زیات نه زیات دوه منټه جی البته درې منټه سلور منټه څومره کولی شئ نو کولی شئ کم سے کم جی سوری جی کم سے کم دوه منټه به انتظار کوئ دا او سکن باندې تاسو لګوئ دا مې یاد لري مار ته دین وړاندې چې دا ګوره زګ مګ نه کوي دا چې دینو سکربي فیس واش دی پدې کې د فیس واش خصوصیات موجود دي پدې کې د زعفرانو خصوصیات موجود دي پدې کې د سکرب خصوصیات موجود دي زنانا نارینه ټول استعمالولی شي ارجنټ سپینواله سو غواړي د سپینواله چې څنګه ولګي او دو منټه بعد مخ لاسو وینځي اغي بداوي واقعي مخ کې مې واجب خکلار لکر چې تاسو په دې باندې مخ لاسو وینځي لکه خواري بدا کوي چې تاسو په کور کې ځان سره ټیشو بوکس کې دي په تولیا باندې مخ مبا کوي په لپټه باندې مخ مبا کوي لک بتا سو دا چکم سور دو لکی گی چی ٹیشو بوک سور دو لکی تاسو بیو ٹیشو زان لراؤڑی چی شوبک بار زان ہوندگی زان لراؤڑی اب ازان سرکور کی کیتے ہو چکلم پا بیلڈونا سکربی فیسواج بانی یا کم تا چی بیلڈونا زافرانی فیسواج ہو لکی پا دی مکل مخلاسو انزلو نو تاسو با مخ پا لپٹا یا پا تولیا بانی نو چوی تاسو با دغا دا کم چی دغا سور دو لکی ٹیشو کم پیپر دے دگا بتا سورا والی دا بتا سو ہلکا گوند کی صرف مخ پسی ہونی سی تاسو بے تندی پسی ہونی سی او تاسو پو تندی کی او تاسو پو مخ کی بدا یو ڈیر عجیبا خلا او زلا براولی نو بیاد سر دا نویز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹورز والا نا بیلڈونا زعفرانی فیس واش بیلڈونا زعفرانی کریم بختانا ضرور کوئی خو گورے بیان دا ویل غوارا مچی زعفرانی فیس واش دومره ضروری نه دی څومره چې بلډونا وټامن سی فیس واش ضروری دی کله چې تاسو د شپې سم لئ او بلډونا زعفرانی کریم لګوي نو تاسو به زمونږ بلډونا مالټي والے کوم فیس واش دی کوم چې بلډونا وټامن سی فیس واش ولې کی تاسو به دغه فیس واش را خلی په دی باندې به تاسو د خپل مخ خلاص صفائی بور باندې کوي سحر کی غرم کی یا مازیګر کی تاسو بلډونا زعفرانی فیس واش استعمالولی شئ البتہ د شپې چې کله کریم لګوي نو د کریم نه وړاندې بلډونا زموږ وټامن سی فیس واش کوم چې مالټي والا فیس واش دی تاسو دغه باندې مخلاص وینځل شي یا د دین علاوه بلډونا اورګینیک فیس واش دی بلډونا ایکنی فیس واش دی هغه چې دنو مخلاص وینځل شي که تاسو دې په اړه کیسه کیسه کوشن وی زین کې مو سوال ګرځي را ګرځي د سوال کولو لپاره ماته به ویل شي او که څه پوښتنه مو وینو اگر نه
زور کولی شي. دې دوران کې موږ ته میسج را رسیږي او میسج کې موږ ته محترمه سمینه وایي چې بیلډونه کې شو بوکس به کله راځي، بیلډونه کې به پرفیوم کله راځي. نو ګوره یو خبره ده کوم جی، زه ګوره صرف سیزونو جوړولو والا هم نه یم، چې ګنې مسیر پلان کې سیز می جوړ کو، ډنګري سیز می جوړ کو جی. زه که یو سیز جوړوم نه داسې د کمال سیز به جوړوم چې یو ځل ور باندې به زه خواري وکړم، او د هغې نه بعد زما د خواري ضرورت نه وي، بیا م صرف اور صرف ستاسو خوله وي جی، بیا م تاسو صرف خلکو ته وایي چېرې دا پلان کې کار وکړو، ډنګري کار وکړو جی. نو زما د تر ټولو دا پیغام دی چې زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس راځي، نو ټیک د منم چې مطلب لږ به لیټ راځي، لږوند کې مطلب وخت به ورکې لګېږي، لکه څنګه چې زمونږ تقریبا 20 لاکھ دانې مونږ بلډونا زعفرانی کریم دغه دې خرڅ کړل، او اوس پورې زمونږ بلډونا زعفرانی فیس واش نور راغلی. البته الحمدلله الحمدلله او د خیر سره بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش د خیر سره راغلی. نو تاسو د بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش پوښتنه د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹورز باندې وکړئ او مکمل معلومات ترلاسه کړئ. سوبرل د لایف کال آغاز مونږ کوو یوازې دا نه، بلکې بلډونا کې زموږ را روان کوم نور کوم پروډکټس دي، لکه بلډونا ټوت پیس زموږ د خیر سره را روان دی. فی الحال اوس هم جدون موږ سمپلو کې ګرځو را ګرځو، لا فی الحال جدون د بلډونا ټوت پیس پوښتنه تاسو لا فی الحال مکوي، ول چې لا اوس موږ جدون لګي یو په سمپلو کې، او سمپلو کې دا لګي یو چې مزید خواله به موږ څنګه راولو، څنګه بنر راولو. نو دا کوشش زموږ شروع دی، دا کوشش کې موږ لګي یو چې ډیر زر تر زر موږ یو ډیر بهترین ټوت پیس د خیر سره تاسو لرو، او ټوت پیس سي هغه وایټنینګ کې ډیر لوی کردار ادا کوي، یعنی د غاښونو په سپینواله کې لوی کردار ادا کوي، د غاښونو په مضبوطیا کې لوی کردار ادا کوي. د هغه دوران کې تاسو په غاښونو باندې درد نه راځي، غاښونه رجیږي نه. د بلډونا زموږ چکم هربل ټوت پیس دی، هغه د خیر سره روان دی، او د ډیر لوی انتظار نه بعد به بازار کې د خیر سره لانچ کیږي. البته تاسو بازار ته لاړلی، نو د بلډونا ټوت پیس معلومات د سر ضرور کوی ولی سي. دي ته ویلې کیږي بلډونا هربل ټوت پیس، ورته ویلې کیږي بلډونا هربل ټوت پیس زموږ هغه ټوت پیس دی چې تاسو څنګه یو واش، یعنی د غاښونو ور باندې وکړلو، یو ځل ور باندې غاښونو وینځل، نو ستاسو په غاښونو کې به ډیر زیاته ښکلا راغلی وي، یعنی سپینوالی به ورکې راغلی وي. البته څوک دا وایي چې بر اروان مخې خپل وخت د توروالي نه، د خړوالي نه، یا د زړیوالي نه بچ کول غواړم، نو بل ټوت پیس مې استعمالوي. د میډیکل د اصولو مطابق جوړ شوی بلډونا هربل ټوت پیس استعمال کوي، د سپینوالي سره سره د غاښونو حفاظت کوي. ولې چې دا یوازې ټوت پیس نه دی، بلکې دا د غاښونو علاج دی، دا د غاښونو حفاظت دی، دا د غاښونو سکیورټی ګارد دی. نو بیا د سره د بلډونا هربل ټوت پیس خبر سره بالکل ذهن کې بالکل مضبوط اوساتی، او کدر نه هیر نشی جی. د لایف کال آغاز هم کو، د سټوډیو د لایف کال نمبر ان کیږي کی تاسو کې څوک مونږ سره د لایف کال لاري راته غواړي، زما سره خبرې کول غواړي، زما سره د سټوډیو د لایف کال لاري د راتګ د بار، زما د سټوډیو د لایف کال نمبر زما د سټوډیو د لایف کال نمبر صدا سدي 0 3 2 4 0 0 یعنی 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی. تاسو ټول ته دغه یاد وی چې د یو ډیر لوی انتظار نه بعد، د یو ډیر لوی سټرګل نه بعد، الحمدلله زموږ د بلډونا کوم ګیس کیور صرف دی، کوم ته چې بلډونا ګیسټولایډ ګیس کیور صرف ویل کی، د مېدی کوم شربت دی زمونږ بلډونا ګیسټولایډ ګیس کیور صرف دی، نو په ګڼ تعداد کې د خیر سره راغلی دی. او دغه شربت چې کوم خصوصیات دي، نو په نهر باندې څوک استعمالوي، نو په نهر باندې هغې ته نورې فائدې ورکوي، خو څوک یې په مړه باندې استعمالوي نو هغې ته بیا نورې فائدې ورکوي. لہذا تاسو د لر بر خیبر شنغر او د غرد سر کچری څوکم زما غږ او زما د سره آواز اور، ټول دغه خبر خصوصی یاد لري چې د میدی دغه شربت چې ورته بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور صرف ویلې کی، تاسو دغه د میدی شربت د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور نه اخیستی شي. که تاسو دا لګي زما ماشوم بالکل خوراک نه کوي، په نهر باندې ولور کوي، که تاسو د خپل ځان معلومات کیږي چیرې زه په نهر باندې ماته دا مسلې راځي، نو بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور صرف په نهر باندې استعمال کوي. که تاسو کو څوک دا وایي چې نه ماته د میدی زیاتر مسلې د خوراک نه بعد راته راپیږي، نو بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور صرف کوم چې د میدی شربت دی، دغه د میدی شربت په مړه باندې استعمال کی، دواړو سیډونو ته فائدې رسولی شي.
دنہاری دے تکالیف ملاوی گی یا تاسو دا گنیز چ اکثر پنہر بانی من مات دا مسلوی مات دا مسلوی مد اگے بار تاسو پنہر بانی استعمال گئی او کو تاسو دا لگی چی مات اکثر دا میدی یا دا وجود مسلی دا خوراک نباد رہ ترہ پیخی دا اگے بار زمان دا شربت چورتا بیلیڈون اگے سلائیڈ گی سکیور سر بولے کی دا دا میدی شربت دا سرا دا ملابان استعمال کی او فائدی والے

0: رسول زما ډیر زاتو خوګو او نیازبینو او ریدونکو تاسو به مونږ تکال زرا ملاوي مونږ سره به خبرې کوي او د لایف کال ملاول د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ما ان کو 0312 سلور زل اتا یو پینځه صفر زمانه به علاج نه کوي جی زما د هسپتالونو نه به علاج نه کوي تر هغه به علاج نه کوي چې تر سو پورې زما په پیج باندې تاسو زمونږ د بیمارانو د خوالی ریشو مونږ وی کتلی جی زما پروڈکٹس بتر اغی پوری ناخل جب دی ریڈیو بانے دا کم پروگرام زمون چلی گی زمون کم اوریدن کی دیو اغی تر سو پوری نوی راغلی او اغی تا دا کور دنن کم سچویشن دے کم صورتحال دے اغی تا نوی ویلی یا زمون دا بیلڈونا دا پروڈکٹس آلی سر دا نوی ویلی زما پا وینا بانے بزما پروڈکٹ بلکل ناخلی خا دا اغی وجہ دار جگور کمپنی زما دا کنا نزو خود دی بتن شما ویلی جی نزو کچری تانستو دا بیلڈونا کاسمیٹکس دا کمی پروڈکٹ مبارک ہم تاسو سوئل غواړه منو مہربانی کوي تاسو مکمل زمو پروگرام اوري زمو د کسٹمر ریویو ګوري جی زمو د کسٹمر ریویو اوري د اغه نه بعد بیا د بیلڈونا انتخاب کوي زمو د بیلڈونا کاسمیٹکس دا پروڈکٹ تاسو د خپل علاقې سمنم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور دی بالکل دا اغین تر لاسه کولی شي عبدالقیوم افریدی دی وخت مونږ د میسر علی کیو عبدالقیوم افریدی وای شي ډاکټر برو سلامونه ډیر سلامونه مې قبول کړو ډاکټر سیبو نن ډیر زیات لیسنر راغلیو تاسو کولو بلډونه زعفرانی کریم بلډونه سیرم او استعمال ها بلډونه زعفرانی کریم کې بلډونه سیرم استعمالولې شو کنه استعمالولې تاسو زما په خل لزان په بل باندې اړول غواړي کې څنګه چلی تاسو ایران دی چې بلډونه زعفرانی کریم الریډی د سپینوالي د بار دومره تیز دی زرت د اغه ایکسپلینیشن نشم در کولای جی البته بیا هم کوم جنکی یا الکان خوښمند چیرې مونږه بلډونه زعفرانی کریم کې بلډونه کم سیرم دی کم چې مونږه بلډونه وټامن سی سیرم دی نو آیا اغه دا وې چې نیر دا پک استعمالول شو کنه استعمالول نو بالکل زم کم بلډونه وټامن سی کم سیرم دی تاسو دغه بالکل استعمالول شي زم کریم کې مکس کولې شي زم چې دنه بلډونه وټامن سی کریم کې مکس کولې شي زمونږه بلډونه ایکنی کریمو کې البته مکس کولې شي بلډونه زمونږه اورګانیک کریمو کې مکس کولې شي زمونږه بلډونه زعفرانی کریمو کې مکس کولې شي دین علاوه زمونږ کوم بلډونه باډي لوشن دی اکوا سلک لوشن ورته ویل کېږي چې کوم سکن بالکل نرم او ملایم ساتي کوم چې سکن وچوالی نه خشکوالی نه بالکل بچ ساتي هغه ته بلډونه اکوا سلک باډي لوشن یا بلډونه اکوا سلک کریم ورته ویل کېږي تاسو دغه هم چې دنو استعمالولی شي او دې سره سره دغه بلډونا اکوا سلک باډي لوشن چې ورته ویل کېږي دا تاسو د لاسونو باندې لګولی شئ مرۍ باندې لګولی شئ مخ باندې لګولی شئ تاسو په خپو باندې لګولی شئ دغه باډي لوشن زموږ یو داسې لوشن دی چې دې کې لکه د سکن د غوړوالي د پاره تاسو کو اکثر بازارونو کې ګرځي کنه او تاسو وایئ چې د سکن د غوړوالي د پاره لسره کیږي یا تاسو اکثر ګلیسرین وغیرہ استعمالوئ نو دا یاد لري چې بلډونه یو اصل کا باډي لوشن د سی او لوشن د زمونږه چې دا تاسو خپو ته سپینواله ورکی لاسونو ته سپینواله ورکی یا دې ته مونږ هینډ اینڈ فوټ وایټنینګ کریم هم ویلې شو یا د دین علاوه دا چې دنو د باډي د نرموالي د پوسوالي د پاره یو ډیر بهترین کریم دی چې دا تاسو په مخ باندې لګولې شي څنګه چې خلک ویسلین وغیرہ لګي هم په دې طریقه باندې تاسو دا لګولې شي او دې سره سره دنو دا دې کې که تاسو د زموږ کوم بلډونه وټامن سي سیرم دی نو که دا مور کې مکس کوئ نو مکس کولو چې خو البته مکس کولو ته ضرورت نشته دی هغه الریډي ډیر زیات تیز دی او سپین دی نو سپینواله لري نو تاسو بالکل استعمال ولې شي عبدالقیوم افریدی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 15 دی د دې سره زموږ د بلډونه پروډکټس ملاویږي او که تاسو هم پښتنه ذهن کې لرئ نو کولی شي مونږ جی دین بعد مونږ سره بل څوک را روان دي السلام علیکم ډاکټر جانا برینڈ بلډونا آل ریزلټ پروڈکٹس اویلیبل دی ماشاءالله ډیر ښه فیډبیک را روان دي وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیټ کې دي سره د بلډونا پروڈکٹس ملاوي نو کجری تاسو کی چاته هم د بلډونا کمپروډکټس یو چاته پکار وی نو تاسو دا پروډکټس د خپل علاقې نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور زو ګوري د اغین د سره دغه واخلې او مزي هم تر نواله جی بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لروړي بهترین او اعلی ترین فارمولیشن پریټیما جنکې د درد لپاره ټیبلیټ خوري دا څنګه دي نو یاد لري ماته دې په اړه کیس قسم علم نشته دی ز دې په اړه کیس قسم جواب نشم درکولی اغه څه قسمه ټیبلیټ خوري او ولي خوري دا د ډاکټر په مشوره باندې خوري یا څنګه خوري دا ماته پته نه لګي ز دې په اړه کې در جواب زګم نشم درکولی چی غلط پیغام رسول غلط مشوره ورکول دا قانونن جرم دی او زه دغه جرم کې ځان ککړول نه غواړم. ستاسو لایف کال مونږ ته روان دي او ګور چې مونږ د لایف کال لارې څوک راځي د مېدې د بارا بلډونا ګیسټ لایټ ګیس کیور سیریز مونږ درې نیم سو روپۍ باندې ملاوي درې نیم سو روپۍ باندې بلډونا ګیسټ لایټ ګیس کیور سیریز د مېدې شربت ځان لوالي او د مېدې مسله کې چې نهاره باندې د نو بنهاره استعمال کې چې د مېدې مسله په مړه باندې دا په مړه باندې استعمال کې یاد لري چې د بلډونا ګیسټ لایټ ګیس کیور سیریز کوم ذکر زکوما نو الحمدلله دې د بارا مونږ ته فارم 7 ملاو دي دیده پار مونگ تا دا ڈریپ نا انوسی الحمدللہ ملاو دا زک مونگ چی دنو پا میڈیا بانی یا دا ریڈیو دلار دیدی مکمل اشتہار کو لگی ہے دیتا ویلے کی بیلڈونا گیسٹولائٹ گیس کیور صرف دا میدی آغا شربت چی ستاسو دا میدی دا پارا دیر آلا و دیر بہتر دی نبیاد سر دا میدی دا مکمل حفاظت دا پارا دا ہومیوپیتی دا بہترین میڈیسنز نا تیار شوی دا فارم 7 سرا دا مهدی شربت بلډونا گیسٹولائٹ گیس کیور سیرپ یا سمپل تاسو نو کچری نوم ډیر زیات غټ دی کنه تاسو دکاندار ته سمپل دا وایي مهدی شربت بلډونا کی د مهدی کم شربت دی اسی ګورن سم مارګی ټول د مهدی د شربتونو ګورې ډک دی مهرباني کو سکم دوکان کیږي نو تاسو ډایریکټلی دکاندار دا وایي چې موږ د مهدی کم شربت بلډونا کی کم د مهدی شربت دی او موږ هغه شربت را لراګه کوم چې بلډونا کی د مهدی شربت دی بلډونا گیسٹولائٹ گیس کیور سیرپ چورته ویلې کی ورتوای رور منګل دارا کی جی لائف کال ګورج موږ سوک دي سول واڑی لیٹس سی لائف کالر فرسٹ لکی کالر اف دی شو ګورج موږ سوک راځي او د ځان سره سر اغست دي سینې دی اغست لای لائف کالر ګورج موږ سوک دی او د کم زنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی د توایو ستری مشه توایو موږ سوک په لائن باندې دي د کم زنا مقاله ملو ګورج پخیر پخیر خانی ستری مشی توایو پخیر علی د توایو څنګه طبیعت دغه د برابرۍ
1: الحمدللہ سر تاسو د وزن یی تاسو څنګه خې کور کې خدمت ته اجازه څنګه دا اور نور ټول څنګه دي
0: شکر شکر شکر د الله کرم ټول بالکل فرسٹ کلاس دي تاسو بخیر خیریت غواړو الله مور ته ژوند دی لرا او خانی دار تو چې د بلډونا کاسمیټک پاکستان د کم پروګرام تاسو رقم زموږ روان دی خاص کر بیا نن نه زموږ خاص کر موضوع دار چې زموږ د بلډونا کم پروډکټس دین وغه څنګه چې تیر ورځ ما پروګرام کول بیا زبګ بیخي غیب شوم نو لاړم نو زنه دا مې ویل چې لکه زموږ د بلډونا د کم پروډکټس دین آیا دا تاسو لکه کور ته چې راځنه کېدل کنه نو آیا د کومې د پروډکټ د ځای د ټول نه پهلنې تاسو کور ته راځنه شو او دا غینه به تاسو مطمئن شول بیا د بلډونا بنور پروډکټس باندې ورلې بیا تاسو په خپل استعمال ولو نور خلکو ته دې ویل چې بلډونا استعمال وا
1: زمون کو ته چې بلډونا کوم پروډکټ راغلی او نو هغه خلک چې کې وي سیره کو او هغه نه پز بیا بلډونا ګول پې پاش اور او دغه کنه سره چې
0: شربت راغلی دی نن دغه د مهدی شربت په خپل باندې استعمال کړو کنه کور کې بل چا استعمال کړی دی
1: ما خپل استعمال کړو ما تاسو او وی کنه سر روزه به موږ را لرو ما بل څه پوره ورس یعنی روزه کی و روزه ما پوره شو ورس ما سره یو ګلاس بس کړو ما به هیڅ نه خور بل څه مال به خوند نه راکو کنه د دې وی او چې وی نه غد بورین او وی مال به هیڅ بل څه خوند نه راکو هیڅ د دې مال کول نو موږ خراب کړو ما د مې سره د دې نه ګیس کې وی سیر په واغس او ما استعمال کوه ما دې زیات لا کا پای دې راځل نو خاص کر د مال ته چې کله روزه به کنه او خاص کر په شمنې ته ما څنګه شو خوره کوم ما او هله د مال
0: روزی خراب ہو لیا کہ خبر بالکل خدے میں چار سدوں تو زنانا خاون میرا دن نہ نو خاون میں چیرا دن نہ کو نو اما تو چیرا ڈاکٹر صاحب دا چنن مستاد اسپتال تراغلی ماته چونکی مخامخ را سره دا زمونږ کوم پروډکټس دا ماته مخامخ پراتی ویل ته میز باندې نو ماته وی چې ډاکټر صاحب کنن مونږ ستاسو هسپتال درغل مونږ دی شربت راوستیو ملکم شربت راوستیو ماته وی دا مخامخ شربت چې پروت نه بلډونا سیرپ زما مخ ته پروت ماته دی راوستیو مل څنګه ماته وی قسم ده تخرم ډاکټر صاحب دی تقریبا پورا نه کال جده نو دی روجی نه دی نیولې کما ته د مېدې د وجې بدی روجی نه شو نیولې او اکثر به ډاکټرانو مرته دا ویل چې ربت روجی منی ستا ستا مېدې جده نه انتهایی کمزورې ده او د کله نه چې دا شربت دی شروع کړن تقریبا دو کال کې مسلسل دو کال دی جنن هو ټیک ټاک روجی مونی ولی او د دین علاوه سوابی روجی یادول چې هغه اختر کله وش سوابی روجی ناغه سوابی روجی هم چې دنه دیني ولی دي لکه دومره به تر شوی دا نن چې تاله راغلی دن تاله د جوړونو بیماری د بار راغلی دا جوړونو بیمار ده او دا جوړونو بیماری د بار دي دومره دوا نه استعمال کړی دي چې هغه دوا نه ول مېدا خراب کړو نو جوړونو بیماری خو سم دي سره ملګری وا خو به ول مېدا به انتها زیات خراب کړو زه دا هم چې حقیقت هم دار زمونږ د مېدې د شربت چې بلډونه ګیسټولایټ ګیسکیور سیرپ کوم چې د مېدې شربت دی دا شربت ډیر امپورټنت دی ستاسو د بار ستاسو د او وجود د پاره بیا زدي چې دا خبره مېټ کول غواړم مخانی چې بازه باز جن کوي د سيدي یا بازه باز لکان د سيدي چې دغي د مېدې د وجې دغي ويخته غورځيږي د مېدې د وجې دغي سکن خراب دي د مېدې د وجې دغي د سکن ناغه خکلا ورکه شوې ده نو کچري سو کوم دا وي چې زما د مېدې دا مسله ده ک نهره باندې ده نو په نهره دي استعمال کی کوم مړه باندې ده نو په مړه باندې دي استعمال کو چري دا وي چې نهره مړه ده دوان دي نو یو چمچ دې په نهره باندې یني مطلب نیمه ګنټه وړاندې د روټې نه او بیا دې ورپسې یو پنځه منټه بعد چې د نو کل روټي وخوري یو پنځه منټه پس دې ورپسې یو چمچ بل استعمال البتہ سوک داوی چنه بنا ہر رات مسئلہ نشته په مړه باندې مات مسئلے دي خوراکو کوم بوچ کیږي یا مطلب گیس می جوړیږي اډ کی ډیر زیات راځي خېټه را باندې درنو دريږي یا خلیل تروی وبډی ډیر زیات راځي یا زما د اګرمې ډیر خراب وي زما چې د مطلب کوم د ډک میتیا کوم سلسله د سیستم دی هغه ډیر زیات خراب دي نو د اغه د پاره یا باز خلکو د ای بی اس مسئلہ را روانه ده نو د اغه د پاره دغه شربت دو چمچې په مړه باندې دي استعمالي ډیر غټه فائدې برته ان شاء الله د خیر سره ورکو کوچری کوم کور کې ماشومان دي او د شمانو رنگ خراب دی په دسکین باندې غسپین سپینی ټاکې راغلی دي یا چا ورته ویل چې ماشومانو کې چنجي دي نو تاسو په نهر باندې ماشومانو ته استعمال کې راولي ان شاء الله ماشومان به مخوراکم کوي خو خوراک به کوي مېده به کولو شي د دې اغي رنگ کې به بدلون ناشي د اغي په وزن کې به بدلون ناشي او ان شاء الله ډېر فائدې ورته د خیر سره ورسي نو خاني لګتا دا شروع کړی دی استعمالې د خیر سره ان شاء الله
1: پروگرام استعمال بالکل مخ
0: بالکل خانی زدی بانن انشاءاللہ خبر کو ماستا سر ډیر انتہائی شور د سر روان د خانی چرته ریډیو لګولو نو اغه ته بدخپل د موبایل اندازم پته ولګي خانی مو سر ډیر وخت شو پروګرامونه زمونږ خو ډیر د بده مرغه خانی ډیر وخت کیږي اوس پورې موبایل بدل نه کړو مونږ لم چې د سیستم ګډوډ کړو بهر لاغي فیډبیک بتا سورې دلی او اغه خبرو کړ چې زاکثر بریانی په حق منو بریانی چې ډیر زیاته هیوی نو اکثر دغه په جو باندې دنه دانی راځي ډیره زیاته خپل خبره ده د اغه سره یا د بیماری د درد سره اکثر زینکو باندې دنه مطلب دغه دانی ور باندې راځي نو د اغه لپاره ضروری ده کنه تاسو کوشش دا وکړئ تاسو لک په دې خبره باندې پویوم چې تاسو کلم چې دنه کور کې د سیوسی سپوخ کې چیرې هغه ډیر تیز دی تاسو د لګي چیرې زما د سکن سره خرابيږي تاسو د لګي چیرې زما معده باندې بوج راولي یا تاسو د لګي چیرې دا مرچکه ډیر زیات دی یا د خوراک ډیر تیز دی ما د لپاره زما خو هم ډیر زیات دی خو ماته نقصان هم ډیر زیات راسی نو سمپل خبردار کړه تاسو دا غینه بالکل نه صبرېږئ نو صبر داسي تاسو ځان دسي بچ ساتلې شي چې تاسو به چکل خوراک وکړلو نو د خوراک نه بعد دغه د معدې کم شربت دی دا به تاسو راوالی او دغه د معدې شربت نه به دوه چمچ ور بس اوس کی ان شاء الله دغه خوراک چکم نقصانات دي هغه به له مکمله توګه باندې معدې سره بالکل ختمه دي لاول چې بده کی کم اکټیو کم میډیسن استعمال شوی دي لکه نکسوامی کې استعمال لې ارجنټم نایټریک استعمال لې پدې کې ساينه استعمال لې پدې کې ارسنیک البم استعمال لې د دې نه علاوه پدې کې جنو ډیر د سیمډیشن دی لکه کاربوهیج استعمال لې چاینا استعمال لې روبینیا استعمال لې پدې کې د دې نه علاوه د ریفینس استعمال لې پدې کې لایکوپوډیم استعمال لې پدې کې کاربوهیج استعمال لې پدې کې سفوټیډ استعمال لې ارجنټم نایټریک استعمال لې زنجبیر استعمال لې دا هغه واحد میډیسن دی چې دا د خوراک چکم بد سره دی هغه په مکمله توګه باندې درلا مکمله توګه باندې لری کولای شي نو بیا د سر د خایز د پاره او د خوراکونو د نقصاناتونو د بچ کېدو د پاره بلډونا گیسټولایټ گیس کې ور صرف ضرورت استعمال

بلوچستان کې څومره مخالق زما غږ زما آواز اوري بلوچستان نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نه تاسو د بلډونا پروډکټس اغستې شي او الله زما لخوا

دا بدی کې دا ډیر زیات ضروری دی زدی پسې ګرځند غلې غلې چې کیګم نو زدی ته غلې غلې کېدل من تاسو څومره مهندې چې دینو غیتا خصوصي ډالې جی خصوصي تو ګوانې ټولو مهند ته ډالې دی دا ډیر ضروری دی جی لایف کوالټی پسې خلو جی.

0: دوه شته کنه دا سوګر کنه راځي سلور ونه راځي
1: ماما جنکه چې راولي به سغی راولي ته په سکوټر بس کور مخې ته کوزي کې و سغی تیزي
0: ولې تاسو سره ثبت کړی چې مطلب سکوټر کور مخې ته کوزي کې واپس لاړ شي کنه دا کور ته نشي راځنه کې ځان ورته بدې ښکاری
1: ماما سغی زمونږ خلک لکه دا شي چې زمانم داسې لکه ځنه کوي کنه نه راځي
0: تاسو زمانو له دومره قدر نه دی ورکړی کنه ګوره تاسو زمانو له قدر ورکو عزت مو له ورکو نه کېدی شي لکه مطلب هغه نور هم تاسو سره نږدې شو تیږي او راشي در کړنو ګوره چې په پیالې چې در کړو سکې څومره به خو دا خو لکه د پردو چې راشي جنې کوزه کی او هغه تلاټ شو دا خو ډېری وجب غوند کې رواج دی کنه
1: ما بس هغی ما یو په شاګې تا مې کې دکان دی بل نوکر دی بل مردان کې دی قزم یو بل په هغه کې دی
0: او در تو استا دا کم دے کنا دا سمر عمر دے
1: بس
0: خیر سے نہیں بس سپال سکال دے خدا سپال سکال دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا عمر بسمر 50 کال عمر بدی استا
1: یار بدا سی دو کم پر سکین دے کم پر سکین
0: دے ما واہ واہ دا خود عمر بھی والے دے ورے ہاں خبر ماشاء اللہ ادھر تو چیری چرتا کور تو مہدی کم شربت دے بے لڑونا شربت چور تو ادھر چرتا راوڑے دے کہ راوڑے جی جی وائی وائی
1: پخپلم درغلی ما دو زلم یو لور دروستی دو زلم بل لور دروستی یو زلم بل لور دروستی دو زلم بیا بل لور دروستی غی بچینو دو لسکال بعد بیا زیش و یاغی ما سلور ما روان ده خوب گیر بچین استا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو لسکال پسی مطلب داری زوی شوی ده
1: آو دو لسکال بعد زی شوی و غز دیوی وز پخیر سو سلور ما خلکی روان ده
0: دای زمان ایلاج کرو کنه بل چان ایلاج کرو دو لسکال پسی زوی شوی ده
1: ماما تاسو نه میلاد کړی خو هغه باندې نه وخښي بس چې الله پاکوم داسې خپل رحم وکړي
0: زه شکر شکر به دا غټه تعالی په خپل رحم وکرم وکړلو او اوس لکه چې بچی نه کیږي اوس موږ لرا ولا ته خو ویني کنه چې الحمدلله موږ دنیا خلک کیږي لای یاره
1: اول نه شکر الحمدلله ورته وایم مې چې ولا لاله شه زه ورته وایم وای زور ما لا چې دا مو کزان له ګور من وای ورزم ولا زمو
0: بس ګور
1: دغه دې ګیمار هغه ته مل مته مل لاله شه چې خاصه ورته وای چې واغه د کبز ګیمار واغه مې درستي واغه مر سره خاصه یو واغه مردان والا چې دا
0: شکر شکر زه شکر او دا د مېدی د شربت په والی سره ما خبر وجو مېدی شربت مزمنګ استعمال کړو نو څنګه دی خدای کنه دی
1: او شکر الحمدلله
0: زبردست زبردست زبردست غټه خبره لکه تاسو زموږ د علاج نو زموږ د بلډون د پروډکشن مطمئن یې کنه
1: او شکر الحمدلله مار دا تاسو کریم هم را وړي دی او شیمپو هم را وړي مالوي
0: زه ماشاءالله ماشاءالله دا غټه خبره ده الله مو ډیر قدر وکړو ما سره پروګرام ټیم هم ختم دی تاسو سره ډیر خوندوري خبرې وکړلې مزید تاسو په خبرو باندې خبرې کوم ها تھینک یو اللہ حافظ موسل ملاگور نو دی لائف کال لاری خورکی مون او اغي پرو کې داو چې خو د اغي پنځلور یانه د پنځو وانه و دي یو لوري څنګه غړي یا افغان افغان براغلي دي کر واپس راغلي دا او بهر الله تعالی دې دي مسلې واره کړل کې یو لوريانو کې غټه مسله د غوي چیر بیا د افغان افغان نه مسلې به کله راشنو الله دې موږ دغه نو ساتلې بیا دا غنه بعد و چیر تقریبا د شپږ سو کال زما زوی دي او الحمدلله د اخري زوی دي عمر دغه دو کم 50 کال دي او و چیر ستاسو د سپټال نو موږ علاج کړی دي لور ته علاج کړی دي خپل ځان ته موږ کړی دو زلو درې درې زلو سلور سلور زدا موږ درغلی یو چونکہ دا خو ہسپتال لے خام خا رازی با کو پینزہ زلی ودسی بیماران زمونگ شتر جائی عمرون عمرون کی گی تقریبا زمونگ چکل انا ہسپتال منکو لو کئی تسی بھی کس کس مسلم رازی نو آگی زمونگ علاج کے بل دیو خبر اوکر چیر زمائی و لورو آگی تاسو نو علاج اوکر لو دا آگی بچی نو بیا دا آگی نبا تقریبا دول اس کال پس آگی تا جیدن اللہ تعالی اولاد اور کنو ماتی بیام دا تا پوز گیر زمونگ دے علاج سر نا بسوی اللہ تعالی بس ہم دسی ٹکلے نا گوری یو خبر یاد ساتھ ہی امی پیتی واحد اگر دوی دے چھ مطلب دا ستاپ دی وجود کی چلی گی گورا دا دول اس کال جیدی بچی نو کنا نو دی دول سکال کې داسې به سوالینه ټیکې دلا زمونږ د خلکو سوچ د زمونږ د خلک دا وی چې دوی می څنګه یو لول بل میش کې به دا زنان چې دنه ماشوم بیمار شول نه جنا ګور د بچو علاج دسی وی چې مونږ په خپل باندې بازه خلکو ته دوی درې میشته به زمای علاج کې دا غنه بعد به زمای علاج هم بیان کې بل چاله بزیم نه بیا به درې میشته مزید هم انتظار کې نو دی چې دا کوم پرګنسی یادې چې دول سکال پس الله تعالی ول زیور کړي دا حق 100% دا زمونږ د علاج سره شوی دا غي وجه دا چې تاسو ګوري زمونږ کم د اولاد کمري

اوکے جناب وی بیا کې ورستو پر حبغان کیږي نو ندی کیږي اے بیا کې ورستو پر حبغان کیږي نو ندی کیږي ستاک په ما پس ارمان کیږي نو ندی کیږي اے بیا کې ورستو پر حبغان کیږي نو ندی کیږي او ستاک په ما پس ارمان کیږي نو ندی کیږي او ما سره خوا کې په غریب سړی کوټه راساسي اے ما سره خوا کې په غریب سړی کوټه راساسي زما په فصل کې باران کیږي نو ندی کیږي اوس هغه چمتا نظم اوس هغه کوسی تا نظم اے اوس هغه چمتا نظم اوس هغه کوسی تا نظم اوس کا پما د چا ګمان کیږي نو ندی کیږي او د یار غمونو می عاجز د زړه زور وبکو اے د یار غمونو می عاجز د زړه زور وبکو اوس کې صفت زما د توان کیږي نو ندی کیږي اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سم بلا ډیر زیات سلامونا می په خپل ځان باندې قبول او یا قبول او منظور کیږي زما ګرانو او خوګودر نو که درمن زرین کو څنګه تاسو صحیح کنا ټیک ټاک کې حالات وکیار بربر دي والا زړه یار هندستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینران وکیلان فلپ ریډیو پریډی ټول خدي کنا امید لرم چې ټول بخیر د ژوند په موضوع کې به زما یعنی کې د کیپ جان بم سم بلا ډیر زیات انتظار کړی ولی چې تاسو ته ما ویلې دي کنه چې زما مثال چې کوم دین پاکستان د بجلی دی کنه زه اینی ټایم هم چې کوم دین هغه راتلې شم د دې وجې نه به زما انتظار څه بلا ډیر زیات خلکو کړی ها چا چا زما انتظار کړی دی ها لږ دا سوچت کې شاباش چې ما ته خو پته ولګي کنه اوف الله دا ولی او دا چا او دا پس لکه چا هم انتظار نه دی کړی خطا انتظار کړی بس لاسونه ښکته کړی زما ګرانو او خوږو درنو کې درمن درنکو ما ته زر تر زر فیډبیک راکړي چې آیا زما د آواز در سره اوکے دی که زما د آواز در سره اوکے نه دی یا ثوابی والو زر تر زر ما ته فیډبیک راکړي جی زر تر زر ما ته میسیجونه راولېږي جی او راتو وی چې آیا د پیجی یعنی که د عقیب جان دغه آواز اوکے دی که د عقیب جان دغه آواز اوکے نه دی زما ګرانو او خوږو درنو که درمن درنکو راځئ د خیر سره پروګرام بالکل لایو ان براه راست د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی د سټوډیو نه نیخ پنیخ د هوا په چپو د ټیکنالوژي په زور باندې تاسو په درانه خدمت کې حاضر زما د څومره پورې هم خواږه درانه که درمن مینهوال زموږ دغه آواز اوري او دې وخت کې ټیون کړی دی اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی او بیا د عقیب جان دغه معصوم معصوم معصوم شانتی آواز اوري نو په ټول مینوالو باندې زمانه خوانه یو ځل بیا یو ځل بیا سلامونه قبول منظور کې په خپل ځان باندې چې قدرمن درنکو راځي د خیر سره موږ سره د سټوډیو په ګړای کې ټایم شوه دی شپږ دیرش منټ د پاسا سلور بجې شپږ دیرش منټ د پاس سلور بجې که د چا ګړۍ هم بې ټایم وي نو خپلې خپلې ګړۍ په ټایم کوي ها او که د چا ګړۍ په ټایم وي نو خپلې خپلې ګړۍ بې ټایم کوي ما ځکه چې بیا به د بل نه د ټایم تپوس کوي که نه دې نه ښه دا ده چې ستاسو ګړۍ په ټایم وي ها نو اوکې جناب د لسمې میاشتې څلورمه نېټه کال 2000 کال 2000 شپږشتم دی ولله دا کلونه داسې په هوا باندې روان دي که نه تاسو لږ شانتې سوچ وکړئ دا ورځې چې کوم دی نو مثال د ګینټو شوی دی او د ګینټو مثال د نیمې ګینټې شوی دی او د کال حساب چې کوم دی نو هغه شپږو میاشتو ته راکو شوی دی او د میاشتو حساب چې کوم دی نو هغه دوه هفتو ته راکو شوی دی دسې په هوا باندې دا ټایم تیریږي که نه دسې په هوا باندې دا ټایم تیریږي که نه چې والله انسان سوچ کې لاړ شي جی بې انتها زر زر دغه ټایم روان دی که نه ډېر زیات زر زر دغه ټایم روان دی که نه او الله دې چې کوم دی خپل رحم وکړم مونږ باندې وکړي جی او داسې دا که درمه درېدونکو چې
چی ها څه خبر می کوله مطلب خبر می دا کوله کنه چې ټایم دومره زرته تیریږي ولا انسان چې کوم ډېر ټایم باندې بالکل نه پوهیږي لاړو موږ بیا بوډاګان شو وی الله خ جناب دا څه د چی جنن جنن سو کال مخکي جنن جنن دری کال مخکي ګور زلا ورکوټه ماشوم مکنه نه نه دری کال نه سلور کال مخکي زلا ورکوټه ماشوم مکنه ولې چې د 16 17 سال په عمر کې خو انسان لا ورکوټه ماشوم وي کنه او دغری بیا سلور کال پکې لاړل نو بس چې د 21 سال شول ما نو بس لکه بس چې لاړم بس بوډا شوم درنه ثوابي والو یا ثوابي والو رامیر شوجی نو چې دا خبر مې دی پوره وکړله چې ټایم ډیر زیات زر سر روان دی کنه جنن نه درې سلور کال مخکې زور کوټه ماشوم مې چې دا 18 سال نه کوم رم یو هغه ماشوم یې کنه اوس چې 21 سال عمر مې دی نو بس لاړو بس د 20 نو واغستو نو بس لاړو کنه بډاګان شو دا ها جناب زما ګرانو خوګو درنو کتر من درین کو ما ته ډیر خلک وای کنه وې کی بای ستا आवाज د دې مشرانو په شان ده وای څه خبرې کې کنه موږ چې تمشر سړې لګیا ده او ډیر خلکو بیا ټیک ټاک کې او یوټیوب کې چې کتلې ما نو الله خو ورکوټ ما شوم ده منونان ده د یوسف جان خبر وای دا خو ورکوټ منونان ده نو تاسو دا چې زما आवाज به تاسو غرغر لګیږي خو زبر کوټه ماشومې مګوره ها او کنه بهر حال ګب شپې بل ګول کېږي زما ګرانو فګودر نو که درمن درن کو فیدبیک مونږ ته چاره کړی دغه فیدبیک مونږ ته چانه راخړې د فیدبیک راکول لپاره خپل موبایل را واخلې او مونږ ته میسجونه راولېګې او راته وایي چې آیا د ایجې د غواز تاسو سره اوکې دروان دي که د ایجې د غواز تاسو سره اوکې نه دروان 0319 15 17 094 0319 15 17 094 زرتر زرا اکیب ماشوم ته میسجونه راولېږي جی ہاں جی السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے گدن کی می فری فرام گدن ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ہاں جی سلام مشروط بھائی آواز مو اوکے دے ہاں اکرا رمان چھوٹا لاہور نا گل رنگ سواتیما زما میسج شامل کا ہاں ہم میسج شامل شو او چی او چی او چی دی خور سر سویل نی صرف دا ویلی چی زما میسج شامل کا نی دا پروگرام والی سر سویلی چی پیڈ بیک والی سر چی مطلب آواز اوکے دے که اوکے ندے و زبا ہر حال اخپل مطلب دا پارے میسج کنو میرا بانو آغستو کنو خجناب وچی السلام علیکم بھائی تاو سنگی حیائی مولیکم السلام زماری آیا ملکم دا مامحیر نواز اوکے دیر مندین جی دیر دیر زیادہ شکریہ دیر دیر زیادہ مہربانی تینکیو زما ګرانو خوګو درنو که درمن درن کو دایو میسج را دی چې واه صحیح دی هره خپل نه دی کړی چې پته نه کې چې سوک دی کنه بینو مد بینو با سلامونه قبول کا هنا پرام شویډا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوکے جناب تاسو هم موږ ته میسج نو راولېږي د خپل موجودګۍ احساس موږ درا کوي په 0319 15 17 0 94 ز استاسو اے جی یم جی وچ از دی پیجنم خو مان پیجنم ما خو هر سوک پیجنی کنا ما خو هر سوک پیجنی کنا ما خو هر سوک پیجنی کنا خدایا پاکا او دازړه زما صفاکا او سبلا ډی روپی راته ها زما ګرانو خو ګودر نو کدر من دردن کو راځي د خیر سره ګوپې شوپې بلګو په دغه پروگرام کې تاسو لایف کال تاسو میسجز دب هم د دغه پروگرام حصہ جوړیږي صحیح ده او که ټیک اوکے زما ګرانو فګود رنو کې درمن درن کو تاسو لایف کالز په 0938 280 495 باندې خلګ انتظار وکه هم چې کله درته زه وایم چې لایف کالز را مې لاو کې نو بیا څوک ځان سره درې موبایل ونیسی او څوک ځان سره څلور موبایل ونیسی او ښه به درې سره کالونه را ملاوئ صحیح ده چې څوک ځان نمبر وانخلي ګ
پروگرام به مخبران دی بودم خو پروگرام بده سه حوالی سری تاوست بده شتا او کنه تاوست بده نشتا پروگرام بده سی وی که درمان دارن گو جی پروگرام با ریکویست ٹائم کو تاسو پرمیشونا واا واا

حجي تعالوسي كارو كنا شيء تاسو چې کوم ځای نو په دغه باندې کالو کې په نمبر باندې کالو کې 0319 1517 094 باندې کالو کې ځکه چې پی ڈی سل باندې آواز بالکل

0: اوكي نكست كولر اب ذا شو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بايسندي
0: خير دي الحمد لله. استاذ دوا قاني لي سوكو دي شيرتنا
1: بايكول حضركم دي حسيننا
0: سوكو
1: بايكول
0: كول دي يا حسيننا
1: آه.
0: سنگ خي تبيتنا مزاجنا حالات وكيار برباردي خیر دې تاسو دعا غانې دي تاسو نه بورو پروگرام اورې پروگرام دې سنگ لګي ها ان
1: بای اوس کومه کلاسي نن ګډه اور نه هوس اته کپوې من دې شنه ته مې اوس هم په دې باندې راغلي نو هم په تاسو راځي دې نه وشاله شو
0: ها دا سوي
1: بای څه دې کله ماته څه کور دې راځي نه
0: نو زه خو راځم پروګرام ته زه خو ګورم چې کوم ځای کې ټایم خالی وي نو بس چې کوم ځای نو بس بیا حاضر شوی یم سکول وی سویم کلاس کې څنګه ما نه ار شوي دي کنه بادام تاسو نه رالیږي دومره دماغ زمونږ چرته دي سویم کلاس کې ټینت کلاس کې
1: وعلیکم
0: السلام راجی جی 0319 15 17 094 باندې تاسو کال کولی شئ.

0: గురుజీ బిర్యానీ సూక్తి చేరుతాను. అస్సలాము అలైకుం. ఓహో, నెక్స్ట్ కాలర్ జీ. హా, تاسو بالکل کال کولی شئ. پروگرام تھا موږ د خپل موجودګۍ احساس راکولی شئ په پی ټی سل کال مکوي هم پی ټی سل کار کوي. نګورم پر السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: علي پی ټی سل کار شروع کو شو کو چرته نه
1: بچی دی ولې باجی ګول نه
0: ها باجی ګول څنګه هي ټیک ټاکي طبیعت ته خده
1: بل په ټیک ټاکي نو اوس یې دی ولګ دا دونه راځي شو دی د لګولې منل دا څه نه ماته
0: ها زوس خو د کال میلو شو څنګه سه حالات سوا کیات باجوګل سنوي تازه دی پروگرام اور پروگرام در څنګه ولګیږي زمونږه
1: پروگرام کو دونه سیستر استا پروگرام به خپل بنیا کو دونه مزید
0: غب لګي کټو کې کې
1: ماشاءالله
0: دغه سي ماشاءالله وای ماشاءالله وای د نظر کوي می مکن خبا جوګل دار ته وای سدر اور دی پروگرام ته صبر اثر شریکه ڈیرا من لوگ ڈیرا ڈیر جاتا شکریہ باجو گول تھینک یو سو مچ رالی
1: منسوخ
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور اپلے کو مدر تہان رازی سما گرانو فقودر نو خدرم درن کو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی جان
0: بھائی یا خیر
2: یا اللہ خیر رازی السلام نرمند کو
0: ڈیرا ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیات شکریہ من سر پلان سوک جو چرچنا
2: جی. حارس علیکم علی پنچپین
0: حارس خان سنگ ہی برابر سہ حالات سو کیا تھی پروگرام اور پروگرام جت سنگ لگی
2: پروگرام ډیر زیات خوږ دی ډیر زیات مزیدار لګی د خیر سره او پروگرام هم د خیر سره ما ته دا څنګه ته لپټیشل ما ما کار کوي کنه کوي بس دې ما کال بیره ملاس نو وسو بالکل کار کوي د خیر سره
0: بس دا څه کار دی کنه حارسا دا ستا کال ګور کمال نه دی کړی دا د باجګول کال کمال کمال کو چې د باجګول کال ملاو شو نو بس پټیشل ټیک شو. ها حارس خان دا راته وای کنه چې پروگرام د سنگو لګی دو پروگرام مورې سه خوندونه سم دې دی واغسل پروگرام کې برا سر سي شریکې
2: پروگرام کے بس یو شیر بے تو ہم نے خیر سرا شیر دا سی دوی مائی دا حسن دا لمبو پا سوری خوب کر دے ملگڑو ماور پسی زکا خیوان توب کر دے
0: خا
2: مائی دا حسن دا لمبو پا سوری خوب کر دے ملگڑو ماور پسی زکا لیوان توب کر دے پا دیمی مدے چی دا مخ کاسا میڈا کا خکاری اے پا دیمی مدے چی دا مخ کاسا میڈا کا خکاری یاوانو دا می دے احساس زخم پر توب کر دے او د کور او ګور نه بغیر بل څه لیدي نو
0: ها
2: د کور او ګور نه بغیر بل څه لیدي نو زموږ د کلی جنو دا څه تی غلطه پرې او د خار مینو څه کړو با ته په هر څه سپشته ای
0: ها
2: اے د خار مینو څه کړو با ته په هر څه سپشته مینګه د لوګې تندې کې مې ان تو پرې او ما د هغه څنګه لیدي ته بهر می سړی
0: ها
2: ما د هغه څنګه لیدي ته د بهر می سړی یاد کا پکې مچ تا ډیر مو د خوب کړې
0: وا ډیر ډیر مننه کوم ډیر ډیر ساتو شکریہ حارس خان رالی پروگرام کې شرکت کو. ها
2: خوشاله بار سي کبدن بھائی بزمار طرف تاسو ته سپیشل سلام او دا عثمان ماسم چې راغله دې ته سپیشل سلام او عمر تا قاسم تا عدنان بھائی تا او لیک تر سین د جس کې تاسو څنګه ته کا تاسو ور مينوالو مشرانو کشرانو زونو خپل تر مينې خلوص او د پادر سلامونه د لوی الله پامان
0: د لوی الله پامان.

0: وعليكم السلام وعليكم السلام. Thank you. رازیز ما ګرانو په ګودرنو کې درمنځ ورنکو نیکست کالر اپ د شو وګورم چې ما سره پلیف کال باندې څوک راځي او د چیرته نه 09 38 285 495 السلام علیکم. چی السلام علیکم. Hello. Okay. ستاسو آواز مونږ ته کلیر نه راځي. 09 38 285 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وڑو کیلے کسنگے
0: خیر دے الحمدللہ. ستاسو دعا گانی دی تاسو ہے طبیعت خلے
1: بالکل خیر خیریت ہے. آغا چاوی وز دونے شما دونے شما درے کالے پہ پرو ہوڑی دن سخولا درے کالے چھ پہ نورم ہوڑی معاشو میں اٹیک باک میرے کا تو میں ہوئی سم معاشون سر لے گیا میں خبری کو ماں
0: او پر ریڈیو میں آواز غرخ کاری کسنگا
1: یقینو کا ما با پر ریڈیو رو بے مد دھا بخوری خبر کی سم دا کرسانا تی
0: تا بوچی دا بچی تا مشر سڑے بے یا
1: اللہ تواج اٹول چې کوم سم اراده سم زکی و غټول غلط و زکه غلط و چې ما ریل کې ولې نه وې دا خو ما شوم بچی دی او دونه خله خله خبرې کوي.
0: خا خا خا خا خا صحیح صحیح صحیح. اصل کتاب ز په خپل ذهن کې څنګه جوړ کړم ته ما ته لګوایا چې مطلب تا به و چې د ډب سپینا ګیروي کنه تور ګیروي څنګه به ګیروي به نه وي وا ته ما ته دا وایې زه تاسو ذهن کې څنګه جوړ کړم.
1: ما زما چې په ذهن کې څنګه کوي کنه زبل اول مینوال درم چې په ذهن کې د یو انسان څه جوړ شي هغه بالکل غلطي زه چې دا ټوټل خبره درته کوم. ما وی ګوره یو خو به داسې ګیروي چې کېږي شي چې دا سوچته وي
0: ښه
1: لومبی زما دا خبره بل وي ما وی دی به د کد نه ټیټ وي
0: ښه تا وی چې دی به د
1: کد دا دوه خبرې شو درېیمه خبره ورکې دا وه ما وی کم از کم دی به چې کم دی نو 38+
0: ښه تا وی چې دا به 38+ وي
1: ما وی چې دا درې خبرې کنفرم سو وي ما په زړه کې ویل چې ما ولیدی هغه وه چې بالکل بدله وه هغه هغه سړونه څنګه چې ما ویلي وو
0: ها صحیح صحیح صحیح تا خو چې دا خو ماشوم دی
1: ما چې ولید ما وی چې یانه کا دا خو خسته ماشوم دی خو لري لکه ماشا الله او دا سه هغه دا خط دی انسان راشي دا سينو او دم دا سه لکه ریل واقع لکه دا سه دا چې ریل کې تاسو هم دا سګي.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ټیک شو ډیر مننه کوم ډیر ډیر زیات شکریہ.
1: الله دې ژوند درکې الله دې کم دینو صحت درکې او دا غو منوال ته هم درکې الیاس فیدر فرام دوبۍ اډا چې کم دینو دی وخت تاسو سره پلاین دی
0: ډیر مننه یاز بھائی سب راسر شری کوئی پروگرام کے جا رہا تھا آیا
1: نو بس پروگرام کې خډیر څه څه خبره مینوال کې دی کوي زموږ نه ټیم وو
0: نه نه نه نه مینوال بل خیر دی هغه ته بزو یم چې دا خیر دی بس تاسو هغه چې تاسو سره پروگرام تراړی کنه هغه مینوال چې کم دنو مزور کوي کنه خیر دی لګو سر شریک کوي
1: صحیح اواز زره بیا داسې ده چې مشران هم پکې اوري نغې ته به ډالې کوم داسې یو غزل لیکنه د خاطر سیب ناغه به ورته ډالې کوم داسې ته غونټ شاکو.
2: ہش ول ڈیرا چ انکار دیو کو زما دوال عمر کار دیو کو ہش ول ڈیرا چ انکار دیو کو زما دوال عمر کار دیو کو خلق سنخا اولی گوری ورتا خلق سنخا اولی گوری ورتا تاچ مخفت پلون گزار دیو کو زما دوال عمر کار دیو کو ہش و لڈیرا چنکار دیو کو زما دوال عمر کار دیو کو

اوكي زما ګرانو او خوګو درنو کډر من درځونکو داسي دچی داسي دا کډر من درځونکو چې زمونږ ډیر سینیئر زمونږ ډیر محترم او پمنګ باندې ډیر زیات ګران او تاسو ټول به چې کم دینو خپي جنې ها د پښتنو خزرونو باندې چې راج کوي کنه راج ورته ویل کیږي راج خان بابا یعنی کې ارج ارشد اقبال لالا چې کم دینو دی وخت کې زمونږه پروګرام وري او ډاکټر ماو یا ورسره چې کم دینو هغه دې او روان دي اسلام آباد ته زموږ سم خیال نه ماده لاسي ویل چې مطلب موټر وی باندې یو او اسلام آباد ته روان یو په ویزټ باندې او زمونږ پروگرام او ډېر زیات شکریا دا کوم ډېر زیات مهرباني تاسو یقین کې دغه ټایم کې چې کم دې ګوره چکل داسي سینیئر خلکا او زمونږ سینیئر ارشد اقبال لاله شو دوی چې مطلب داسي سینیئر خلک چې کم دې زمونږ د غواز وري دا زمونږ لپاره ډېر زیاته د پهر خبر دا زمونږ لپاره ډېر زیاته د ویاړ خبر دا چې دومره سینیئر آرجست چې کم دې زمونږ دغه پروگرام وري آرج ارشد اقبال لاله ډېر زیات شکریا دا کوم تاسو او سره د ڈاکٹر ماؤ یا ہم چکم دینو ڈیر ڈیر جاتا شکریہ ڈاکو ماں ڈیر ڈیر جاتا مہربانی جی تھینک یو ڈاٹا پر بکتا سو ڈالے گی

اوکے جناب قدر مند اوردونکو دا سید چې زبر مخلما زکه چټای ما خاموش وکنه او دا سید چې ها ستاس لایف کالز چې کوم دین وغار روان دي خو ګورم چې پلان شوکته. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو تاسو اواز چې کوم دین مونږ ته کړو ختم زه خو يم کنه چې بس نور کالز مکوي سیدا نور کال سره ټایم هم ختم دی او زبر مخ که خو خمونه ده ها رور بده نه اجازه تو اخلم او داله بلکل جناب چرته چې خار آباد بریالی سه ما خپل دوغانو کې یاد ساته زما په دوغانو کې همیشه مې د پاره یاد یې ورګه خپل قدردان خپل مخربان ار جی عقیب جان جدول اجازه دالو الله پما.

اوکے جناب اوکے اوکے اوکے آواز بالکل کلیئر دے تھینک یو سو ویری مچ جی منگا د خپل پروڈیوسرانو صاحبانو انتہا ډیر ډیر زیاده مننه کوم ډیر ډیر زیاده شکریا ادا کوم سره چې څنګه آواز بالکل لایف اینڈ برا حراس خیر زمنګ نیازوینو قدر من خوګو خشتا ور دونکو تر سره خیر زما ډیر قابل احترام مشران جب دغه ساتونو کې د بټګرام ریډیو آواز وري دغه ټیم کې د کرک ریډیو آواز وري دغه ټیم کې د امید ریډیو چارټ دی آواز وري دغه ټایم کې 94 سوابې ریډیو وري دغه ٹائم کے اف ایم 93 آواز وري ټول زما مينو سلام بازار باندې قبول منظور کړي خیر خود خپل موجودګي ضرور احساس راګیږي تاسو خپل قربا د خپل میزبان خاطر جان آواز چرته چرته لایو دی میسجز وکړي خیر لګ میسج وکړي خیر په دې نمبر باندې خیر لګ میسج وکړي خیر بسی پر 316 622 42 اور 46 راغلی دی ډیر زیات خوشاله ما ګورا کله کله زه د پروډکټ والے سره بالکل خبرې نه کوم بالکل خبرې نه کوم خو زه ماته نن یو احساس ماته نن یو ژوندی فکر ماته نن یو داسې خبر شوی دجی شي ماته سکون دی جی ماته خوشحالی دا ماته باغی کی راحت ملاویږي جی ماته باغی کی ڈی ډیر خوشحالی ملاوی گی جی کافی ډیر زیادہ خوشحالی ملاوی گی اوزان زما په خیال سره چې انتہائی خوش قسمت انسان ګڼم جی چې په دغه خوشحالی کې زخپل اوریدونکو دغه نواقب کم او خپل اوریدونکو

ما ورته د خاوند کور کې د جون څنګه به چې خوشاله کړي خوشاله وي دومره خوشاله مګنه چې سه دي نشته ورته د خوشاله وجه وي صرف دار چې مټول عمر د خپل مور خدمت کړي پرون مونږ ته یو کاکا کال کړي په دې پروګرام کې کنه دا مور نه دا مور دا جنت ته جی او دا پلار نه دا د جنت دروازه ده سړي جی دا مور چې کوم دی دا جنت دی دا پلار د جنت دروازه ده په خبر سره خبرې اوري لګي په خبر سره خبرې اوري جی د سردار دو جهان اق رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته کچرتا زما مور به ژوندې وي او زه په فرض مونږ باندې ولاړوي په فرض ښا په فرض مونږ باندې زه ولاړوي او ماته مور واس کړو چې محمد صلی الله علیه وسلم نو ما په فرض مونږ پرې خو زه خپل مور ته حاضر وي د مور دومره درجه ده یو یو نبی علیہ السلام بدور کی یو انصاری و یاسو کو هغه نبی رسول الله مارنا یاد کم زین خپل مور بی بی په وګو باندې را وسره او ټول د هچ کې محکم دي تو په نار سو هغه ما خپل مور بی په وګو باندې کې نولې وا او دا سګیر چا پیر ټول د مور می قدم پس مکنه دی لګیدلې آی ما د مور حق پوره کو پوره مې نکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سوې تاسو پته لګی وای یو اسویلې نه دی یو اسویلې چې کله ته ماشوم وې او تا جړل استاد مور د زونه غ درد وته یو اسویلې یو اه غوند کی आवाज وته د خپل بچی د درد لپاره وای تا دغه حکم نه دی پوره کړی ٹھیک ده کته ټول عمر الله پاک ته پس جیدا پرې وځي بیا هم د والدینو حق نشي پوره کولی ٹھیک ده جی یو بل ډیر زیات مشهور واقعیا ډیر زیات مشهور واقعیا کافی ډیر زیات مشهور واقعیا په یو زمانہ کې مؤذن ډیر خواز ولا وی الله تعالی ور کړو کتابونه دالی کې ډیر خواز ولا الله تعالی ور کړو دا مې کې د شي چرته دا ستوري کړي خو بهر کې دا واقعیا مې چرته بیان کړي خو نه بیا بیانوم اغه انسان لا الله تعالی ډیر ناشنا आवाज ورکړو ډیر بهترین आवाज ول الله تعالی ورکړو دا چکله خته دی او دا اذان کوي یا سپیکر یا ټیم کې نوی یا بل څه صورت حال خو بهر کې دا आवाज کو اذان کو په برزه باندې او یو يهودنا جنې وا د باغې باندې نظر پرې وته چې څنګه به نظر پرې وته دی د اذان په دې مګي پرې خره چې کله اذان په دې مګي پرې خره دارا کو شوې دی او اغه د کوپارو چې کوم دروازه ده د يهودانو اغه ټکی او دغه جنې دروازې لراسي پښتنه کوي جی چې تاسو کې دا ورته چې رزخ مؤذن یما دا ورته چې تاسو کې زخ پلان کوي ما دا مؤذن ورته وي دا مسلمان چې رزتا سره نکاح کول غواړم څه کول غواړم زتا سره نکاح کول غواړم که هر صورت حال وي خو ځل کته تا خپل کور ودان جوړول غواړم ټیک دا او غواړم چې ته زما د کور مېرمن جوړه شي دا چې نه ورته شرایط کړي نه ټول نغړ شرط ورته دی خو چې ته ما سره نکاح نشې کولای ځکه چې ما وتا په جدا جدا مذهب یو کته چرته ان کیس زستا ډېر خوخې ما ته غواړي چې دې سره نکاح وکما ته بس ما نه بار خپل پاک دین اسلام چې کوم نه دا پرې دی دله کوټه ویلې دي چې کم سه کم لگا یو ورس مولت را لرا کې چې زپې سوچ کما سان سره سوچ کما نو آیا چې زه دغه ته تیار هم زبتا ته سبا مجګر پوری هم دي جنې ورته شي ټیک دله کوټه تلې دی او سوچ کړه فکر کړه دی بس دوی دي چې ماړه لکه ټول عمر مداري لکه ځانونه مې وکړل خراشه بس د جنې دروازې له سبا مجګر باندې ورغلې چې بس بالکل ما ته قبول ده زه خپل دین پرې ده ما او زه ستا د نگاره لپاره د غار ته تیار یم بیا د جنې ورته بل شرط یې خیر او امان ایر شو سوري چې کتاب څه لیکلی وم خو ده ورته یو بل شرط یې ورته خیر دی جنې دی جنې ورته ویلې دي چې سبا مازدیګر پورې به دې مانیم سوچ وکړو بیا مال راشه دا لږ تلې دی کور ته او سبا مازدیګر چې کوم دی بیا راغلی دغه شرط یې قبول کړی دی جنې ته ویلې چې بس ماته چې کوم دی دغه شرط څه دی جی دغه شرط راته منظور دی بیخي راته منظور دی ٹھیک ده د جنې ویل چې دا له خو بیخي قلاری گینې کنه لکه دا له خو بیخي خواهش یې رمانی دی چې رسد دی جنې سره اوسو کما نکاح ور سره وکما او د جنې غختل نه چې زه د الک سره نکاح وکما خدای لکه د جنې ډیر مجبور ولو د جنې په خپل دینم پرې خوستو بیا دغه نه بس یو خبر وسما ځین کې کشر تراله زبا خبر کوم دیم نمبر چې ساملو چې د الک د جنې لپاره کردار ادا کو بیا دغه نه بات کې کوم دی جنې ورته ویل چې ستا والدینو کې څوک ژوندې شته کې نشته دی ورته چرآ بوډای مور میرا صحیح دا په سر کې یو دانه وختم تور نشته دی خو زما مور چې کوم دغه بوډای ډېر رجاته زوی پد ډېر رجاته زوی پد دی جنې ورته ویل چېرته مې اخیری شرط مې دا کده پوره کې خو بس چې خبره ویا بسم الله کنه بیا سره نکاح کوم واده سره کوم چې تاسو بیا غمنم دله کوته ویل چې څه شرط ته ماته ویل کې څه شرط وای دی جنې ورته ویل چې زدا شرط غواړم چې تخپلا مور به بینه دا د مور بی بی چې کوم زړه دی زړه هغه زړه به مال راوړي

تصيد ايش ده لك تسوي لي دي واخيري شرط مداري كنا اخيري شرط مداري چتب خپل مور بي بيچ کم دا داغي زله بمال راوړي شاپر کې لاس کې پليټ کې هر څه کې همال بداغي زله راوړي چې نه ته دان زو چې دالک خپل مور نشي وجلې او زماره پردا کردار بالکل بني معاشره کې نشي ادا کوله بس پدي بتي ځان خلاص کړ دله کوړه بیا وې چې سبا ما جګر پور ټایم راک نجنه ورته چې ټایم مدار جنې سور کې دا طبيعت کې چردا وسنګ خپل مور مړه کېو مال بد خپل مور زله راوړي وخت هر شوه دي ما جګر پتي ردو دي بس نور اخیری شلی کا وای چې دالک را رسیدلې دغه دروازه ټکولې بده جنې ته وځه تیار یم پتې جنې خندري وځرا وړه کنه چې ته تیار راوړ اكيد د شلی کې وای چې دی شاه زلمی د خپل مور چکم نه پدې پشا کړي وا او یو بل جنگل ته روانه کړي و دا مور ته بار بار پښتنه کوي چې بچ چرت زو سکه ته کنه بس دا ورته چې ته خبرې مکو بیا ورته ته یو مچ چرت خل رځي ته بوتلې د جنگل ما سره سره خو ډیر ځات لري ځات بوتلې چ څنګه رسوبلی دا بس دا مور دې څنګه غورځولی دا چ څنګه غورځولی دا یا تبر دې یا چاړه دا یا هر څه دې جی په دا مور په دې سینه باندې رسا گزار کړي ا کتاب دا لیکلی وي دا مور چې کم سپین وخته او سپین وخته کنا او یو غټول په وینو کې لټ پتو تکسر پراتو او دې بدبختا دې بچی چې کم نه دې مور د سینې او پلار باندې لکه دلی مونی را خوشی دی خو چې لکه شانته مسئله کړه دې کنه وځ دې تیندخ وړل چې څنګه تیندخ وړل د مور د غزلت غورځیدل چې څنګه غورځیدل غزل نه اواز روزی خان سا اواز روزی د غزل نه چې

عمره قادر یو ګوري یو د مور مینه خوګوي په پلار دا تسلی نشي زما تل دغه دعا د مور دی هر چا ته درنش درد د بلتانه مالی دلې دی درد د بلتانه مالی دلې دی مور کدی اندوی خدای دی نه وای اے تقدیر ته یو داسی جانان راکا اے تقدیر ته یو داسی جانان راکو په مثال لکه د مور چو پادارو د دنیا ټول مینی ټول حالات ټول واقعات هیڅ قسمه کردار نشه دا کوله بغیر د مور د دوار او بغیر د مور د مینی نه ټول ته مخواسته چې ټول ته مخواسته چې د خپل والدینو ډیر قدر وکړه ته څه پته لګی که تاسو غواړئ کنه چې زما والدین دي واپس ځوانان شي زما مور دي واپس پیغله شي زه چې کله خپل والد سره کینم زه د خپل ملګرو قصې ډیر زیاتې کوم ډیر زیاتې کوم پلان کې ملګری خپل لاړم او دا لاړم او دا جی دام قدام قدام دا ولې شي ته صرف په دې وجه باندې چې بیا زما والد سره ماته د خپل وخت واقعات بیان کړي د خپل وخت قصه راته شروع کړي یره موږ د سیو دا د سې دې ته بدلو پلان کې او دا او دا او دا او دا هم خان دی پکې هغه خپل واپس تا هغه مشوم ته بغیادونه هغه وختونه مخ ته شي کله کله به بیم خپل قصه کوي ٹھیک دا پلان کوي وا دا وا زمون چم کې وا گاون کې وا هم خان دی پکې ٹھیک دا د سره واپس والدین ژوند کیږي د سره واپس والدینو کې احساس پیدا کیږي ٹھیک دا خپل والدینو ډیر ژر ټایم ورکې ګور کدا یو پیر د دې دنیا نه پناش ولګنا د چا والدین چې نه په دې دنیا کې کنا نه وی کنا هغه لکه د لیونو غوندې ژوند تیرې او چې خپل مور مې نشته نو دا سومره گنگس ګرځم چې خپل مور مې نشته نو دا سومره گنگس ګرځم قربان د ډیرو خلو دی خو قربان هغه سي نه دی سمره مخترمی میند سما آواز ہو رہی سمارا پارا دیر قابل احترامی وی جس سو بچے او تاسو مونتا ہمیشہ دے پارا دیر دعا گانے کا وی کہ ہر جے کے سما آواز ہو کہ باجورل دیر سوات مندنے بٹگرام کرک ہر جے کے سما آواز دیر مخترم امور ہو رہی زما ٹولو گوڑیانو خویندو دے شکم دے ډیر زیاته ضروری خواست دی چې تاسو خپل مور باندې کله هم په کور کې سترګې مرو باسي تاسو مور کار کوي پاسې داغه سره کار کوي داسې مو چې مور جستړې ما او زدايم او زدايم او زدايم د نبی له سلام نزي مو شان هستینه په دنیا راغلي د نبتی رش بالکل نبتی رش او مخ کې راغلي څو پیغمبران راغلي یو لاک سلیر زره کم وبش په دې کې امام الانبیا سو کو اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سوې جی حدیث مبارک راغلي دی نبی له سلام وي کچرته زما مور ژوندې وي او زه په پرز موز ولاړ وینم او هغه ماته आवाज کړی نو ما په پرز موز پرې خو زه خپل مور ته حاضر شوم دومره لوی مرتبه ده یار دومره لوی مرتبه ده آیا د دې مرتبه قدر کول نه دی پکار آیا د دې عظیم شان او حسیانو قدر نه دی کول پکار کله چې ګوره د سترګې پټې شوې کنه بیا به و ارمان به وکړي وخت به تیری بیا به جهان نفسه ګوره نه بایم خیال وساتئ د خپلو والدینو کافی ډېر خیال وساتئ که ستاسو په کور کې زوی په مور ده قدر یې وکړئ په جیب کې معمولي غونده کې د سیب دانه راوړئ انګور راوړئ څه راوړئ خو د مور قدر وکړئ څه راوړئ د هغې د خوشحالۍ لپاره خو د مور قدر وکړئ ډېر کوشش وکړئ چې والدین نه چېرته په زندګۍ کې خفه نه شي ګورې ښه دا یو خبره ځان سره ټول یاد وساتئ بدماشی کشرانی خو بیا میم سخت نو په کار نشي موږ د خپل والدینو قدر وکړو ما ستنه کې کله دا سره ده نه کېږي د جمعه ته کنه شاه زلمی کې زما आवाज وري کم سے کم زما आवाज راوچي مشران دي کشران دي هر څوک دي مېند ژوندې دي والدین ژوندې دي لازمي ده په ځان سره په لاس کې سره علیږي به دې منډې خوشحالي کی یو دانه سیب را لې مالټا را لې کینو را لې سره علی لازمي سره علی والدینو د پاره را لې ٹھیک دا اسې موږ پیسې لګو 100 روپۍ 200 روپۍ کم نه د خپل مور په لاره قربان او لګي کوي جی ٹھیک دی ٹھیک دی جی ٹھیک دی کنه ډیر مخترمه میندې کچرته په کورونو کې زما آواز اوري هغې ته د جوړونو د دردونو

مسله ده د خپل دردونو مسله ده د ملا د دردونو مسله ده زما ټولو بچو ته خواست دي ټولو بچو ته جنکې د کاله کان دي د خپل مور نه پدې معنی دعا والے د خپل والد سره پدې معنی دعا والے چې زمنګا صفات هر بلایل بغیر د انجکشن بغیر د ډرپ بغیر د دوی بغیر د بوتل موتلو دار اوړي چې خپل والدینو لپاره مساج کوي ان شاء الله دغه مرز به ورکیږي د جیمی خستش به باغی معنی خپل سبا کېږي د جیمی په وګدوش پوکي با آرام زله سره خوب کوي د جیمی په وګدوش پوکي باغ چې د خیرتا سره هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي ته څوک د منډه غټول مرده لپاره کامیاب دي خو چې د مور پلار نظر هغه ستوري دنیا د ټولو بدبخت خلک دي لازم چې تاسو سره خبرې کو بسې پر 316 622 42 او 44 پدې نمبر باندې کال پدې نمبر باندې سوبلار عزت ماسک چې زموږ بریګان دروان دي. تھینک یو سو ویری مچ.

ان هاي پاس دزو لوجه دو ورونا پا حق رسیده لیدی. د ایران انقلاب نائب جنرل مصطفی ازدای وایي چې امریکایي ځواکونه د ایران د بیلستیک میزایلو د یری پشا شوي دي. او ویس انډیز بھارت ته ون ډے میچ کې شکست ورکړی دی. خبرونو او خبرونو د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. وفاقي حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. د اوسو ګنټو ناستې نه پس د شپې ناوخته دغه مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شوي دي. سرایو تر مخه د پارټۍ بانی علاج معالجې او د هغه سره ملاقاتونو په حواله اختلافاتو له وجې مذاکرات ناکامه شوي دي. د پی ټی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې پی ټی آئی غوښتل چې مذاکرات کامیاب شي خو د راتلونکي مرحلې په اړه اتفاق نه دی شوی. د لانګ مار جواب گورنر راج او ایمرجنسی نه ده. داخله وزیر محسن نقوی ویلی دی چې مذاکرات د پښتونخوا حکومت آخري مرحله چې لوجه تحریری معاهده باندې لاسلیک نه شوی. خپل بیان کې داخله وزیر ویلی دی چې پښتونخوا حکومت پولیس ایکټ کې نظرثانی کولو افغان کډوالو متعلق د اقامي پالیسۍ د ملاتړ او ترهګرۍ خاتمې لپاره سکیورټي فورسز سره د تعاون باور ورکړی و. په دغه موقعه داخله وزیر محسن نقوی ویلي دي چې بانی پی ټی آئی ته د قانون مطابق ټول سهولتونه ورکړی کیږي او د قانون مطابق د هغوی علاج هم کیږي. د دې نه علاوه داخله وزیر محسن نقوی په پښتونخوا حکومت او صوبایي وزیرانو ټکونه کړي دي او ویلي دي چې د یو شهید په جنازه کې هم صوبایي وزیران او وزیر اعلی شرکت نه کوي. هغه ویلي دي چې دوی ټولو سره احتساب پکار دي. وزیر اعلی سهیل افریدی مذاکراتی کمیټې ته خپل لیګلی او نکاتی ډرافت قام ته پیش کړی دی. ویلي دي چې د هغوی ټولې غوښتنې آئینی او قانوني دي. وزیر اعلی سهیل افریدی خپل ډرافت کې بانی پی ټی آئی او بشرا بیبی ته د جیل مینول مطابق ټول قانوني انساني او طبي حقونه ورکول او د خپل ډاکټر نه د علاج کولو غوښتنه کړې ده. وزیر اعلی د ټولو قیدیانو په درخواستونو لس ورځو کې دننه عمل کولو د زنانه قیدیانو لکه ډاکټر یاسمین راشد او بشرا بیبی په همدردانه بنیاد رهایی او د خیبر پختونخوا کې د امن د پاره وفاقي حکومت او صوبایي حکومت په دواو یا ګنټو کې شریکه حکمت عملی جوړول غوښتنه کړې ده. وزیر اعلی سهیل افریدی مشرۍ کې لانګ مارچ د لکی مروت ګنډي چوک نه شروع شوې دي. لانګ مارچ کې شرکت لپاره د مختلف علاقو نه قافلې لکی مروت ته رسیدلې دي. دا لانگ مارچ په شپږم تاریخ په خبر تر روانيږي. د شپږم نو وروسته به بیا سوا به تر روانيږي او د دې وروسته به بیا د اسلام آباد پاړه راتک کوي. سوا به شکرې مینه کې بیګا د شپې نه وخت نه مرو مغوان نه قیمتي کوایلونه 50 کې وی ټرانسفارمر په ځمکه پروت وو او په کې قیمتي سامان نه وو. ځای ولس په دې واقعیا د تشویش سرګندونه کړې ده. ویلي دي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. نوخار پولیسو او راهزنو ترمنځ د ډسو تبادله شوي ده. پولیس وایي چې مقابله کې دواړه راهزن ژوبل حالات کې گرفتار شي. ملزمان پولیسو ته مختلف مطلوبو. گرفتار راهزن پولیسو د ټولو پر ضد مقدمه درج کړې. دوورونه په حق رسیدلي دي. د مړه شوي کسانو شناسر او سلی شوي دي. 12 کروڑ روپے هم لوټ کړي دي. د پیښې خلاف احتجاجي مظاهره هم شوي ده. مظاهر چانو د قاتلانو د گرفتاری او ورته سخته سزا ورکول. د سوابې پولیسو کاروایی کړې ده. د واده په یو تقریب کې ځکه کوونکي 100 تنه دي. پټنانو نه وسله او کارتوس ته هم برامد شوې دي. د سوابې دی الفاظو کې ویلي دي چې صبح کې برابرولو اجازه ساته هم نه ورکوي. د سوابې پولیسو 13 شپه او یو هفته وړاندې د خورزي او د خور په قتل کې ککړ په سر په خپل خوري د کور د چې پکې د خوري خوندلې د غتن خور او خورزه د ډزو په ضد کې راغلي. وروسته د غتن کم چې پولیس نړیوال خبر شاران انقلاب نائب کمانډر اس دیوای چې امریکایي ځواکونه د ایران د بیلستیک یری لور زیات لري. انقلاب نائب کمانډر وای چې موجوده چې امریکایي ځواک تلار شي. د هغه په وینا امریکایي ځواکونه د زیات فاصله کې خپل پوزیشن د لوبو د میدان خبر شاملو. بھارت ویسٹ انڈیز ون ڈے چنڈیگڑھ کې شوې د میچ کې ویسٹ انڈیز د خوندور په بھارت میچ غټلو لپاره ویسٹ انڈیز له 252 رنز هدف ورکړ. ون ډے میچونو کې دومره لوی هدف ترلاسه کړی دی. درې میچونو سیریز بھارت 2 سره غټلې دي. اخیره کې د موسلو د ملک زیاتره سیمو کې مخراتلونکي شواروز دوران به د ملک زیاتره علاقو کې موسم وي. مېد اورځ په وخت د حرارت درجه زیاته وي. پښتونخوا کې به هم موسم اوج اوي. سوابه خوشاله نټه راخیږي. نټه کم په شپږ بجې مهم خبرونه.

0: تنورو خبرونه معلوماتو د پاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سره تواړو
1: 94 ویل بی بیک هر حال خو په خر مومن جنرال اسپتال او سو خپل بیماری د کلاس
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایز دانو د پر هد ډاکټر هیدر انټي ایک کم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی هیدر انټي ایک نی کریم ډاکټر ایک نی فیس واش کم چې د اویلی ډیر بهترین سلور ورځو کې ساسکنی په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری ایل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دگا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

دا خلکو خیال به ساتي الله تعالی په دې باندې ډېر زیات خوشحالي دي. نو دا سیدا د بیوسو خلکو د غریبانو خلکو د اغه خلکم چې وس نه لري اغه خلک چې بیماران دي اغه خلک چې چت نه لري اغه خلک چې روټه نه لري اغه خلک چې کم کپڑے نه لري دا هی د خپل وس مطابق امداد کول نو په دې باندې الله تعالی ډېر خوشحالي دي. نو زما چې کم خبره ده چې په هر حالت باندې شکر وباسه زما چې کم با روزانه تاسو ته کم خبره راټکو نو هغه دا چې تاسو په هر حالت کی شکر اباسے اور داخل کو خدمت کرا ہے سرور سرتا سر استڑ لکھے میں رشتے دیا قائم ساتل پر رشتو وانے اللہ تعالیٰ ڈر جات خوشحالی کی کم خلق چ رشتے نے باوئی خپل تر ماما چسمر رشتے دی واغی سر داغی در رشتو مطابق کلی ولس یا غی سرا کومک یا غی سرا خپل رشتے مضبوطول پدی وانم ایمان مضبوطی دی مینوالو تاسو څنګه زما چې څومره اورېدونکي دي هغه د 94 دي بلکې د مبارک شاه دي د دلبر دي او بیا د ام شاه دي او بیا چې کوم دي زمونږ د ټول آر جی کوم چې پروګرامونه کوي او دی وخت کې ریډیو لګولي او بیا دلبر ریډیو لګولي آواز رسی داغی سماتونو ته داغی ذهنونو ته او غی غوګونو ته نو ټولو ته په خیر راغلی او ستړي مشي. امید دی چې تاسو به هم روغ رمټ او خوشحاله او که څوک خفه وي نو الله دې نه په هغېږي خدای پاک بس خوشحاله دې ولی ورکي او هغې ته به ووایم چې راغلی شي په دې وچ ولو به هم برا شي تاسو مخه به کېږي ښه بیمارانو ته وایي چې تاسو خو پروګرام به لازمي اورئ ځکه چې دا پروګرام موږ ستاسو دپاره کوو د بیمارانو دپاره کوو دا خلکو دپاره کوو چې کوم خلکه پوهه وي لکه هغې ځان پوهه کول نور غواړي چې آیا موږ سره خو دومره علم شته خو آیا چې کوم د صحت باره کې چې کوم علم دی هم موږ ته حاصل شي مرض وپېژنو علاج وپېژنو دوایي وپېژنو ایلوپیتک وپېژنو هومیوپیتک وپېژنو ڈاکٹر او پیجنو خزے او پیجنو منگ سر کور کے منگ تا علم حاصل شین دا پروگرام ضرور ہو رہے لگ پا غور بانے ہو رہے یو پروگرام صرف ہو رہے تا سو بیا روزانہ زمین پروگرام ہو رہے خو یو پروگرام با مکمل ہو رہے او دا دید پار بے او رہے چنن بزز دکڑا کو زمنن پا مرز بانے زان پوئے ہو نو منوالو دا سکار دے چھے پا دے پروگرام کے سنگے چھتا اس تا پتا دا دا اتو بجو نواخلہ تر نو بجو پورے منگا سرپدی پروگرام کے یو ڈاکٹر سے بھی کم آگا ڈاکٹر سے کم چپ حیدر مومن ہاسپٹل کے دا سہر نو بجو نہ دو بجو پورے موجود بھی ہاں ڈاکٹر سے کم چھ دا پیشاور نرازی دلتا سوابے تا دا سوابے کے بیا آگ خلق کم چھ زی او کاغذون او چیٹے او ٹول ڈاکومنٹس گرزی کل یو زی او کل بل زی او کل بل زی اغه خلک کم چې ستړي دي نو اغه خلک دلته دم کیږي مطلب دا دي یو کار کیږي ٹھیک شو هم چې زه ډاکټر ماته ویلو چې زما په بیا شفا ده الله الله سل ته زما په مرض باندې یو کس پوه شو چې کم علامات ما وې او هغه ماته راستا مرض دي او ان شاء الله ته مکمل علاج کې نو زما خام خا کوم ځکه چې ډاکټر ماته مرض معلوم کو زما په مرض باندې پوه شو لکه دې ته زما په مرض نه پوه الکه وي ته په مرض نه پوه وای کله خلک یو ڈاکٹر ستا پا مرض بانے پوئیشو پوئیشا چی بیا دوائی دا دوائی کی شفا اللہ چھے آگا بیا پتا ڈیپینڈ کئی چھے یا پا آگا ڈاکٹر بانے ڈیپینڈ کئی چھے آیا آگا دوائی دل اوریجنل درکلا آگا دل دوائی دلنم درکلا بل دا خبر ہے چھے دا آگے پیسے مطابق آگے دا دوائیان مطابق پیسے تانا واغستے بیا تا سو لٹائم درکو بیا چې دا هغه کم حق ته مطلب تا له ټیم در کول تا چې کم پیس ور کړی دی او دا غي مطابق تا له ټیم در کوستا سو چې کم دغا مطلب دا د خواري محنت سره وکړو بیا تاسو له تسلی در کلا بیا تاسو دا

0: ریجن باندې هغه به کتل غواړي د هغې متعلق په بیا د کتل غواړي چې آیا دې کې دې ته څه پکار دي سره کور کې خو د سر اهمیې لپاره زه به دا وایم چې د هر میوې لپاره اپریشن ضروري دی اوسو د سر چې کولی شي دا به ټیک وي که ډاکټر ته وایي زه د لیلا نو د پتی روسي اپریشن دی اپریشن کې دا داخل پتی کې به آواز د بار ته راوځي نو چې څومره نه پاتې دي بعضې خلک پتا لیدلي وي اول مې داسې غوټه وړه وړه وړي نو دا نورمال بار کې څومره دا آواز ګرځي لپاره د خپل میډیسن استعمالوي نو اوس په یو حالت کې مثال کم حرکت دی دا به ټیک شو او به هم زیات دي ادویات به هم استعمالوي زیات خوراک ته به هم ځنه کېږي نو خوراک کمالې به هم راځي کازشن کېدی شي مونږ قبض جواب ورکړو او مطلب البته د شوګر به بیا کتل غواړي دا ریشن کول غواړي نو د شوګر او د قبض ولا مونږ علاج کولی شو د زړه خپل ګولې خوري خپل چې کوم هدایت دی هغه استعمال ډاکټر چې کوم هدایت ورکړي هغه دې کوي یعنی مالګه دې کم استعمالوي غوړ خوراک دې کم کوي کله چې سخت غوښه دې کم استعمالوي هغه چې کوم ګولې ورته ورکړي دی هسپتال نشي چې کوم ګولې ورته ورکړي غالي بل د هغې نړیوالې د پاره اکثر ګولې ورکړي کنه هغه به اوس هغه دې نو دا د کمالي دی وجه نه کیږي یا د فایبر د کمې دی وجه نه کیږي نو بهتره ده د سبزیان استعمالوي مختلف نریدان استعمالوي میوه استعمالوي اوبه په مناسب مقدار کې استعمالوي دا د پاره ټول بهتره فاست فود زیات سرګړې خوراک د دې علاوه کم فایبر مطلب خوش خوراک استعمال
1: السلام علیکم جی بلا کال کر شو ڈیری سے بنا نہ کچھ کال کر شو بل پہ
0: جی تو دادا بابا مطلب دگا خو احتیاط تو خوش خوراک کو مکمل لگئی اس جذبے بیماری او ہرنیا ندی دو جی نے کبھی فرض کر دے مثال پتور باندھی گھٹو مٹیا تو دوبارہ زور کئی نو زاد زور چکی نو تا بیا نقصان ور رسیگی بل دا 70 سال پا عمر کی کده تا مثال پا طور مانی سخت کبز بی یا نوی کبز ور تا جوڑ شوی بی نو دا دیل افارا فورن دا علاج ضروری دی چی دی پا کی سستی نکه ایلا با دا دولانا بہتر بی بی
1: صحیح جی زمونگ دا غم شر بدا غا پروگرام او ری دلی بی دا خبر بی ری دلی خپل چکم تا پوسن کڑا جواب بی ری دلی بل با گور چیم سر پلان مانی سو السلام علیکم جواب جواب مالش خبر موکڑا کنا جواب دل در کو ریڈیو والے جواب در کی جواب در کی صحیح نو ڈاکٹر صاحب د دې مامي وخت یې بارو غته شو ګره خدا را پریدو هر نیام ده
0: هر نیام لپاره ما جواب ورکو بل بابا ته مې مور دې ته مې مور کو چې هر نیام لپاره پرشن ضروري ده
1: ګټي ګیس نو بیا په نو تکلیف مو دي
0: بالکل به ورتي اوس کدې دا غاړه د خپل متعلق خبره کړې و لکه ما ته مختلف سيزونه یاد کړل کنه سپاینل سټنوسس مور ته یاد کو نرف کمپریشن مور ته یاد کو سپاینل ډیجنریشن مور ته یاد کو مسل سترین مور ته یاد مسل سپازم مور ته یاد کو ټیک شو نو دا هغه باره کې ګوره د دې لکه احتیاط خورته ما یاد کو چې وزن به زیات نه اوچته په غلط انداز کې بکینی نه په غلط انداز کې بسملی نه په پړو به زیات خيږي کوزيږي نه ټیک شو دونه علاوه خوراک کې د وسره احتیاط کی بیا ٹک شو لکه اوس مثلا سبزیان دې استعمال ای میوه دې استعمال ای د دې علاوه دانه هم استعمال ولې شي انډه هم استعمال ولې شي مناسب مقدار کې یو استعمال چې ډیر زیات نه ډیر کم نه کېږي ډیر زیات استعمال دې یو بار بار چې کوم دې هو شون تور دي چې مناسب مقدار کې یو استعمال نه ان شاء الله دې ته دومره مثلا نه وي کې خیر او باقي نه هر نه لپاره اپریشن ضروری دی هر نه لپاره اپریشن دی وکی
1: لازمی دی
0: هغه دې کده بابا هم پښتنه وچ ده نه لپاره نه نه لپاره اپریشن او کده دې هم خود هر نه مختلف ریجن دی کنه نه په کوم ریجن باندې راغلی ده لکه مثلا په خېټه کې ده په تشی کې ده یا مثلا

زعفرانینم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنه د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفران کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیدنت استعمال

0: चढ़ता पुख्तन में दादा आया हर साफरानी साफरानी मायारी बाजार पशोर पसे मजई फर्क पे जनई बेलाडोना जाफरानी क्रीम बेलाडोना जाफरानी फेस वॉश कुम के जे जाफरान एज ए एंटी ऑक्सीडेंट इस्तेमाल शिवी दी वाले चे मुंग सिर्फ द जाफरान नुम न खरसो मुंग द फार्मूली फर्क उड़ान दिखो बेलाडोना जाफरानी क्रीम बेलाडोना जाफरानी फेस वॉश हे नुम तम गोरे माँ तो गोरे ओ फार्मूले तो गोरे
1: अल्लाह Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
2: زماڑی روزاتو گرانو درنو خوگ مینوالو د بنو د سیمی د یو ډیر زیات شاندار ډرانه باد خیر سر مونږ راغلی او څنګه جما ذکر د کسٹمر د ډرا کولونو درته به د غسور روزګی د خیر سر برابرونو مهربانیو کې تاسو کوچ ریزان لبه لړونه زعفرانی کریم غستی نو د کریمو د ډبی هغه سایډ به تاسو راواړوي او د دو سایډونو د غډبه کولاوی تاسو به د غډبه د هغه سایډ نه کولو کې کم سایډ باندې د جنۍ درې مخونه راغلی تاسو کله د غډبه د دریو بلکې د هغه سایډ نه کولو کوم معنی چی د جنۍ درې مخونه راغلی دي د هغه سلو کړلو نو تاسو کله د ډبې کولو کې نو د کریمو دغه ډبې به تاسو د کوم سایډ چې تاسو کولو کړلو د دې یعنی دغه ځای به تنه تاسو دغه ګولډن ځای سره وشلوي او د دې په دغه الټا سایډ باندې کوم چې سپین سایډ دی په دې باندې به تاسو ورسره د خپل کور د چا د هغه چا نمبر به ورته ولیکئ د چا نمبر چې آن وي دا کېدی شي تاسو ته زموږ آی میل کوم سیریز دی یعنی سیریز ټو چې دی نو هغه شاید ته ملوشي یا دین علاوه سیریز ون چې دی نو هغه زموږ خالی راغلی و یعنی تاسو په سپین سایډ باندې چې دی نو هغه تاسو ورباندې چې دی نو نوم لیکلی شي سوری نمبر لیکلی شي دا یاد لري چې دا کریمو ډبې د دو سایډونو کولاویږي تاسو د دې بل سایډ نه دا ډبې کولو کړلو هغه سایډ موشلولو تاسو کور اندازې له ورکړلو وګوره دا به کور اندازې کې نه راځي تاسو به د بیل ډبی هغه سایډ بشلوئ کوم سایډ باندې د جنۍ درې مخونه راغلي او بیا خاص کر ضروری چې کوم سیز دی نو هغه د کور د چا نمبر دی چې نمبر به ور باندې لیکئ ولې چې دا کور اندازي یوازې د خیبر پختونخوا د خلکو دوباره نه ده یا د پیښور دوباره نه ده یا د ریډیو دوباره نه ده بلکې چې چام بیلډونه زعفراني کریم اغیستی دي هغوی به د دغه ډبي په یو سایډ باندې به چې دنو نمبر ولیکي او هغه به یو باکس یا دکاندار له به یوسي کوم دکاندار نه چې بیلډونه اغیستی وي هغه له به یوسي هغه له به ورکي او کچري هغه دکاندار ته نه جمع کول نو به دغه ډبي باندې زموږ نمبر راغلی دی زموږ دغه نمبر باندې به کال ملو کوي چېرته د پلانکي ځای نه ما کال لامل وکړی دی زموږ چې کوم دغه ډبی دنو د پلانکي دکاندار نه جمع کوي مونږ برته بل دکاندار وښایو هغه دکاندار سره به خبرې وکړو زموږ چې کوم نماینده ناست وي هغه به تاسو پوهیږي او د هغې نه بعد تاسو بیا څه وکړئ تاسو به بیا د هغې نه بعد کوئ داسې چې تاسو به د هغې نه بعد ستاسو بچیان لوی شي نو تاسو به داسې کوئ چې بیا به تاسو څه کوئ تاسو به د هغې نه بعد بیا ډبې به ورسره جمع کوي او دغه ډبې لګیا دي چې راټولېږي دغه له ستو ورځې د ګورې دا یو خبر یاد ساتئ چې دغه له ستو ورځې د ډبې د خیر سره راټولېږي د دې نه وړاندې چې دغه ټیم درنه اوړي بیا وروسته ګوتې مړوړئ نو مهرباني وکړئ چې ډبې درنه ګورې کور کې پاتې نه شي که تاسو صوابۍ سره نږدې یې نو په صوابۍ کې څومره هم د کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس دي په هغې کې میلاویږي هم او د هغې سره دغه ډبې هم جمع کولی شي که چېرې بیا درنه څوک نه جمع کوي نو تاسو زموږ چې کوم

واغستلو لاس کې مو د دې د کم کریم دی لاس کې مو واچول د غدوان لاسونو به هلکا غوند کې اومګي چونګي دې کې دننه د سکرب دانی موجود دی تاسو به لاس له زور نه ورکوي تاسو به صرف لاس کې د غ کریم د سیومګي نو چې د لاس مو مکمل ور باندې گندش شي به لاس کې تاسو دا کم کریم چې دینو دا تاسو لاس مکمل دي دنو لاس باندې راشي دا غنه بعد تاسو به د مخ باندې دارا کوي د مری باندې راکاږي دي غوګونو سره راکاږي په دې غوګونو باندې راکاږي او د اغینه ما چې کله راکاږي د لاس له بلغوند کې معمولی هلکا هلکا زور بول ورکي لکه ډیر زور بول نه ورکوي ورته یا ساتي چې ولي چې ودی کی سکرب استعمال شوی دی دا د زعفرانی سکرب ویل کیږي نه نو تاسو کله د لاس د مخ په سیده لاس کله راکاږي د سکرب دا کمی دانی چې دی یا کم زعفرانی کمی دانی دی دا بس تاسو به د مخونو باندې ماتیږي او د دې سره تاسو کله به د مخ باندې لاس راکاږي تقریبا چې به د مخ باندې تاسو دا ولګول او مخ مو ور باندې دنه مطلب هغه مخ پټول مخ باندې موجود دغه کریم راکاږل کم چې بلډونه زعفرانی سکرب زیادو مخه یا بلډونه زعفرانی فیس واش زکم یادو مې تاسو کله ولګول نو تاسو به د 2 منټو د بار یا د 3 منټو د بار بلکې زبر 3 منټه یاد کمه را د 3 منټو د بار به تاسو مخ بالکل پری دی جی کچرته خواته مو پکې وغیرہ وی نو کچرته پکې ته ودری دلې او کچرته پکې نه وی نو کله کوم د کچرته یو کا یو غته وغیرہ مو را واغستله مخ ته مو والل یا د دین علاوه او ماسې مو چې دنو انتظار وکړو د 3 منټه انتظار نه بعد تاسو دوباره لګرا شو لاسونه لګ معمولی غوند کلام د کې لاسونه دوانه یو بل سره اومګي اومګي اول خبر ته پته دا ولګي چې دا لاسونه موسم سمره سپین شلو او دا لاسونه موسم کیوټ شلو دا لاسونه موسم را معصوم معصوم شلو تاسو څنګه خپل لاسونه ته څنګه وګورئ تاسو به حیران پاتې شئ دا د ساجي بس جوړ کړی دی بیا به دا اغه نه به تاسو به د مخ په سر لاس راکاږي راکاږي راکاږي یو منټ مساج به د مخ دوباره وکي او دا اغه نه به تاسو مخ ته دوباره وبور واچو نو زدا ویلې شم جی بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش چې صرف یوزل استعمال کوي کنه نو تاسو به د دې نه بعد په دې باندې بیا مینه کوي دا مې اور جز سره ما زدا مینه دو خبره کوم جی تاسو کله یوزل بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش استعمال کوي کنه تاسو به دا غینه بعد په دې باندې بالکل مینه یې بیا تاسو به چې مال بل فیس واش مر اور مال صرف اور صرف بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش لره اور جی زټوړ ته دا ویل غواړم چې دا د یو ډېر لوی انتظار نه بعد را روان دی او زه دا ویلې شم جی چې څنګه تاسو دا استعمال کړلو او زه کم ټیم پروګرام لرا لمه نو زه دا د ډېر لوی دعوې سره ویلې شم چې زما موبایل به د مسجونو نه ډکي دغه یو خبره به راته کوي واقعي چې اصل زعفراني سکرب دی جوړ کړی واقعی چې اصل زعفرانی فیس واش تا جوړ کړی دی ما د تلند دا خبرو کې دا دومره ډیر لوی انتظار چې ما دې خبرې کړې دی انو باور را کنه دا اورا تمناو نسیم که زما وازور وي تم دا ویل غواړم د کوهات صدف که زما وازور نو د کوهات صدف د سید چنن مونږه روانو نو بنو سیټ ته تللو چکل منگ دگا دے کوڈ روڈ تو روڈ دلو سکیم چوک تو روڈ بلکہ منگ دسی لالو چی منگ دسی وہ تلو نو رنگ روڈ تا لاڑ لو کبوتر چوک تا لاڑ لو کبوتر چوک نجی دنو منگ لاڑ لو رنگ روڈ تا اور رنگ روڈ بانی چوہ تلو جمیل چوک تا لاڑ جمیل چوک بانی دنو ماں راسر چی دنو ڈرائیور جلال منگ سر ناس تو گاڑے جلال چلو لو نو جلال تمل پتی سر بانی مور زولی چی رنگ روڈ بانی دنو ڈیر پل نجی دنو جوڑی گی نو جلال تمی ویل ربدی پندو چوک سر باندې لاړ شول چې اجمل رتا غزه کې سکیم چوک راته ولاړو خپل گاڑی کې راغلو نو راته ویل چې ربه گاڑی جنو جلال اور کوم زبا ستا سر گاڑی کې نو هغه زنده وچ غټ گاڑی کې برازي چې کوم من غټ گاڑی چینج کړلو د س وجوهات بنا باندې او موږ چې د وړو کې گاڑی کې روان شون بیا چې دن ول تکله کوس من سکیم چوک ته بلکې پندو چوک ته لاړلو پندو چوک باندې موږ چې د سیده وتلو په دغه انقلاب روډ باندې جنو انقلاب روډ ورته ویل کېږي نه دې باندې مونږ ووتلو خاص کر بیا مونږ لاړلو سکیم چوک ته سکیم چوک کې جنو تقریبا الترا ته جنو اجمل ولاړو چلته څنګه ورورو شو تقریبا سنه بجې بوي هغه ته ورورو شو چې هغه تکل ورورو شو اجمل ویل چیر بس راځه گاډی کې نسو بس ما دې گاډی کې نه تور خو دې کړی دا مار دې تور مې کړی دا هغه په گاډی کې نه سلو روان سلو په دغه گاډی کې زوما فضل او د دې لواز مونږ سره پرسنل سکیورټي کې عمران را سره ناستو او مونږ روان شولو ولې چې زمونږ نه علاوه مونږ دنو احسان الله دي جنو بل گاډی کې روانو هغه سره به گاډی کې احسان الله او مسلم چونګي ډرایوینګ کولو ستاسو زمونږ ټولو خوګ باسي تلی یعنی
باسه تلی ملاغور اور سروجی د دین علاوہ لطیف اللہ لطیف مومن چې د نغور سروجی لاللو او چلاللو نو چرته لاللو چمنګا د دغه رنگ روډ سوري جی مونږ چې دنه په دغه کوارټ روډ باندې روان شلو او د کوارټ روډ په دغه لار باندې کل روان شنو ماته په دغه کوارټ روډ باندې ټول کوارټ روډ باندې ماته په دغه ټول لار باندې دنه ماته ټول لسن ماته را یاد دل چیر په دغه کوارټ روډ باندې زمونږ دنه ډیر خواږه لسنر لکه رڼا اکثر کال را ملاوي یاد دین علاوہ تمنا گل اکثر کال را ملاوي کوارټ روډ نه یاد دین علاوہ جدن صدف خاص کر دو کوارڈ دسی میں سرکل جی بیا منگا متنو تو رسی دل نو دغا لار باندی ہم چی دنو دا عبدالقیوم کم چی متنو کی داغا دکان دے پا دوبائی مارکٹ کی دا عبدالقیوم دکان دی تب دغا لار باندی منگ روانو چی عبدالقیوم اور تکال اور ملو کچی رسی دلہ پر رندے کابل وزن جدنو بڑے بیر پور راگلے دو مال جدنو مال ندی راولے ادا دے وغد دی دیر گلے مانی اور تا اوکللی دا آغ گلو مانو دا خندی دونو بات جدنو جمن اور تا دو چی انشاءاللہ مال روان دی تب درو سو جی بیا موږ روانو روانو په دغه ځای کې متنو سره جدنو اجمل پټرول واچول او بیا جدنو موږ دغه متنو سره د جوړو سیدلو نو مخ وړاندې روانو روانو نو دری ته چې کوملاره ته شوې ده نو دغه ځای ته ورسېدلو بیا جدنو کوارټ ټنل جوړدو لکې هغې ته لاړلو او د هغې نه بعد جدنو کوارټ ټنل ته کله ورسېدو ماته صدف داسې را یاد شو زمونږ په کوهاټ کې مې یو لسنر شته دی بلکې کوهاټ کې زمونږ ډېر لسنر زو خو اوس ډېر غیب شوی دی غیب شوی دی البته بل اوس زمونږ د کوهاټ کوم لسنر چې دی نو هغه راغلی وو زمونږ آواز هم شاید چې اوري نو د هغې ډېره مننه کوم امنه وفا هم یا د سویټي وچې د کوهاټ روډ چې دی نو امنه وفا هم د کوهاټ روډ دی جی امنه وفا مونږ ځکه اوس نه یادو چې هغه واده شوی دی او هغه لاړل اوس د خیر سره اسلام آباد کې پاتې کیږي نو هغه زمونږ نه تللی دی جی نو چې کله زه کوارټ ټنل ته ورسېدو نو کوارټ ټنل کې ماشاءالله ډېر چینجز راغلي دي ولې چې بلبونه وغیرہ ورکې هم لګېدلي مخکې ورکې بلبونه بالکل نه وځي بیا چې دنو موږ دغه د بنو دغه لارې ته چې دنو ورسېخ شولو او روان شولو په دغه لاره باندې تللو تللو تللو نو تقریبا کو خدای مې نه غلط نو آی تھنک چې دولس بجې به وي تقریبا په باندې دولس بجې به وي چې موږ بنو ته ورسېدلو خو چې بنو ته موږ ورسېدو ما چې کله د احسان الله دي سره رابطه وکړله ما ته وایي چې موږ خو راغللو خو لکه دلته دکانداران صاحبان چې دي نو هغه لا تر اوسه پورې نه دي راغلي ولې دغه ځای کوم دکانداران دي نو هغه چې راځي راځي نو تقریبا یوې بجې له دوو بجو له چې دي نو هغه راځي نو دکانداران حقیقت هم ده چې کله د غرمې منځو شولو نو د منځ نه بعد چې د دکاندارانو تعداد بیا زیات شولو دکانداران بیا راورسېدل او اگے چی دنو آگا زمان دا پروگرام نورم خکلے کو جی نو پا بنو کی زمان دا دکاندارانو یو ڈراو چی بدے کی منگا پینزا موٹر ور کری دی تاسو با ویڈیو گانے دا خیر سر راس رو گوری دا پینزا موٹر رو نا علاوہ پا بنو کی منگا دری دا عمری پیکیج ور کری دی او دا دریو پیکیجون نا علاوہ منگا پا بنو کی دری موٹر سیکل ور کری دی او دا دین علاوہ نورم بیشمی رہنا ما چی دنو آگا منگا تقسیم کری او د دغه قراندازۍ د خدمتونو نه بعد اوس زمونږ چې دنو نظر صرف او صرف د کسٹمرو په قراندازۍ باندې دی زمونږ د کسٹمرو کوم قراندازۍ دی نو هغه د خیر سره به دغه لسته ورځو کې د خیر سره راټولې دوه لږ ټول د دا ویل غواړم چې کدر سره ډبې بلډونه زعفراني کریم ډبې سره کور کې موجود وي مهرباني وکړئ دا دکاندار له ورکي او ټول ډبې مو ورکوي د ډبې یو سایډ یعنی ما چې څنګه ویلي ډبې به راوالي د ډبې دوه سایډونو کلاویږي یعنی دوه سایډونو ډبې کلاویږي تاسو به ډبه د اغه سایډ نه کولو کې کم سایډ باندې د جنې درې مخونه راغلي تاسو به د اغه سایډ نه ډبه کولو کې او د ډبي په شکل مو کولو کولو نو تاسو ډبه چې څنګه کولو کې په د ډبي تاسو به ډبه چې نو هغه د ګولډن زې چې د کم ګولډن زې د غزې کې به تاسو کینچی براواله د ګولډن زې سره به تاسو د ډبه وشلوي یا په لاس باندې وشلوي پروا نه کیږي او د دې په الټا سایډ باندې به تاسو د خپل کور د اغه چا نمبر به ور باندې ولیکئ د چا نمبر چې آنو دا یاد لري چې دا قراندازی یوازې د خیبر پختونخوا د خلکو دپاره نه ده بلکې دې کې موږ سره بلوچستان خلک هم شامل دي د پنجاب خلک هم شامل دي کې موږ سره د سندھ خلک هم شامل دي د افغانستان خلک هم شامل دي او د دین علاوه موږ سره دي کې زمونږ چې څومره د ټیک ټاک د لارې کوم کتون کې دي یا د فیسبوک د لارې کوم کتون کې دي هغه هم زمونږ سره به دې کې شامل دي نو ټول ته دا ویل غواړم چې د کسٹمر کوم ډرا چې دغه خیر سره به دغه لسته ورځ موږ راټولو
ولی چنن هم زما د دیر کم ډیسټریبیوټر دی احمد شاه غره تکال لاملو کوئی ڈاکٹر صاحب سوکما نو ما ورته ده ویل چیر د روان خالی ورځو برجیدنو ډبی مبی د خیر سره راټولوا یا چې کومې کوپنې دینو اگر راټولوا ان شاء الله ډیر زر تزه بجیدنو اگر ورسیږي خمون تا صدف میسج را لیگی و صدف ہوئی چی ما خونن دا لائیو دیر انتظار رکر لو خو لائیو نو جی نو دسی وچی منکلا بنو تلالو نو بنو کچ دینو کم دا لائیو کم صورتحال نو آگا صورتحال مکمل خرابو یعنی لائیو سکی چی آگا نیٹور کم بلکل کار نکولو بلکل بندو نو با دیو جمانے نمانگ لائیو را گلی و زما بخیل اسو سی دینو کو اللہ میں نگلتی نو باسیت اسو سی دینو یو ویڈیو بور کڑی وی کم چی دا زمون چکم د بنو پسیما بانی د دکاندارانو کوم ډرا زمونګوانو اغه ډرا چې دنه د خیر سره مونګه وکړلا او د اغه نرالو جی بنو کی زمونګ دغه ډرا چکم ما څنګه ذکر وکړلو بنو کی زمونګ دغه ډرا اوسلا او بشمه رہنا ما چې دنه مونږ تقسیم کړی جی ټول یاد لري چې دی پس زمونګ کما د دکاندارانو نه علاوه د کسٹمرو کوم ډرا زموږ را روانه د باغ ډرا کی مونږ د خیر سره تقسیمو د سلویختو لاکھ روپو بشمیر انعامات نو ریډیو سی او ځان بالکل تیار ساتي جی د بنو د شاندار ډران بعد ان شاء الله ول عزیز ډاکټر حیدر علی مومند روان دی تاسو مینستا ریډی او السلام علیکم السلام علیکم السلام

اگر ټول مینوالو ته په خیر اغلی ستړي مشي تا څنګه خې ټیک ټاک هفته څنګه تیر شوا مزه وی چرچې وی غمونو جړاوا خنداوا سوک د نتلې دي سوک راغلې دي سوک در نه هیر شوی دي سوک در

منسکی ور لاړو لې الک تی وړې وړې بوته ولې کړې دي جینې له هغه می خوخي انسانان می خوخي ځان سره می جو خوخي خدا سینا چې ستاپ مخ کې پوزه کې ګوتی خوې بچ سپ کې روبې سي یې سونه سونه کین الک ورشه واشروم ته یې سون کا پوز سپا کا یا اودس چردا بو کې یقین کې دغه سره انسان داسې سپک شي کنه لکه سړی چې لکه اوله می بس لکه صفاش او دس چردام چې کله ته موس تکې نه هغه خو طریقه ده کنه درې ځله او پوز ته او بعد درې ځله مرې ته نه مرې کې چې سیوی غم صفاشي پوز کې چې سیوی غم صفاشي دا ځکه نه چې دا ځکه زر زر دغه په شان دی چې په شان نو دا سې دا چې سړو سړو سو کې هغه مړې بد شي دا بوغه بوغه چې هله کو سایت تلار شو رس پکا دا چل کې او دا شړته شړته چې کوي یاره بس سا میوزینو او یو می ست ساړو بیګي د ماشوم چې پوز باندې وای زم د قر ساتي وته او د قر ساتي و یا چې زما پوز باندې یو ورځ داسې کار شو چې زه د پېښور نه راتلم نو زه خو لکه خپل گاډي کې نه راځم زم پلاین کوچ کې راځم کنه مطلب دا دی کرے گاڑی کې نو داسې چل شو چې ما سره اوسې ولا کیناسته خمک او بد نشتا داسې کار شو چې اوس ولا خوب ورزی را ډیر خلکو لا په گاڑی کې مال خپلم خوب راځي خو چې کله ډیر خوب مې نه کړي ٹھیک شو نو راتلم نه گاڑی کې کیناسته مونږ داسې کار شو چې اوس یو لګته داسې کې یو دو جوټي واله کنه نو دا سر یو جقو کو بیا بیا داسې پاسې دو نو هغه به دومره تکلیف کیو نو بس ما وته وګل کښته کنه په اوګه سر کې خو چې څنګه اوګه باندې خمک او بد نشتا چې په اوګه مې ولا سر کې خوستو سړی خراټې را واغسه ور غته خراټیم لا مړه سلا خبر او زبس گاڑی आवाज دی او صدا سری سره بے دا یو پوز دا شونار را واغ شونار خو زما الرجیم دا مطلب دار چې بدیم را باندې لګي ما وی چې پودو دو ولا پوز پاک کما کس چالو کم خو چې دې پاسې نه تکلیف هم دی وته خو کولی چې نن بار پور راتلم وګملم دا وا اخر کې لاړم د خلې نه را لې وای وای چې څومره د دې سیزون نه زلګ نو بیا ور سره او او یا کیرو کې داسې کړم کنه چې پاسې د خپل لاړو ته وکړل خپل لغت دغه پیو کوم خیر د پلان کې ما خزم ته اوس کوشش اخل شکر چې امبار را ورسید بے ځای ته کوشش یا کینو کا او ګیرا لالم د کړو د خولې نه لاړې د پوز نه اها کوم کوم دی دا داسې دنیا ده دادا سے پدے دور کے ماں میں جنن میں اتبار بانے خبر ہوگی پدے دور کے بچہ اتبار کو لے یقینوں کا پخپل رور بانے میں اتبار ہوگی دے اتبار زمانہ نہ دا اتبار ہم چپا چام کڑے دے کنا ننن ہم دا حال لے تاوستا پتشتا نپا حکومت بانے چکم دے اتبار کو لے نه په جانان باندې اعتبار کولی شي نه په معاشره باندې اعتبار کولی شي نه په ماشومانو اعتبار نشي کولی سم کولی شي مطلب دا دی ماشومان یو بل سر لا تورم رئیستی شي مطلب سټکم رئیستی شي نو څنګه چې په ماشومانو اعتبار نه دی پکار داسې په باباګانو نن سبا اعتبار نه دی پکار سمجھنے والے سمجھ جاتے په جینکو باندې خو بالکل اعتبار نه دی پکار پالکانو خو بالکل نه دی پکار د نن سبا تاسو پدشت نن می په ټیک ټاک کې ویډیو کته نو مخه لراله یو سړی پټکی والو داسې کوي چې سور کاپر رالو غوړې دی هوټل یو کاریګر رالو غوړې چې سور کاپری چې کلمه نه وي خیر دی سور کاپر دی زکات یو کستم ویلو چې داسې داسې چلې هغه لپاره ما داسې داسې چلو کو هغه ته دوه میاشتې وته ما انتظار وکړو په کلمه مې راته تیر کړو اوس را لرانغه په ډاګه پاتې شوم زما د لکونو کروڑونو روپو کاروبار دی او کاریګر پختون بلکې کلمه والا انسان نه سره دا چلو کو مالې یو کافر راولې خو چې په جبه باندې پخپل جبه قائمی او پخپل خبرو قائمی چې کوم خبره د دې خلې نه روتی اغه باندې قائمی تاسو ته پدشت منافق انسان ستوي ډیر لري بنظم خلک دومره کنا چې اغه کوم خبره پخپل باندې د خپل خلې نه رو باسي اللہ کو تاستو چه زمانو مبارک شاہ دے اور اس تو تاستو چه زخو محمد اکبر ما محمد اکبر ما یا زخو غفورم غفورو نو دا خلد والو نرا
لکه مطلب دا دی کوم خبره چې مونږ د خپل خلې نو کو او غي نبیا منکر یو. نن سبا دور چې کوم دی هغه د ادبار نه دی, په چا باندې هم ادبار نه شي کولی, مړ وس پزانم نه دی پکې. خو بس ژوند دی تیرو به الله تعالی را کړی دی. ګوره ما تاسو یو سار یو خبره کړې وه, ګوره خا د الله تعالی نظام به ورته ووایو, سیسټم به ورته ووایو, چې څه ورته وایې د الله تعالی کارونه الله تعالی سے چل کړی. تاسو ته پته شته, زه به تاسو ته یو صرف یو مثال دله درکوم, صرف یو مثال. تاسو د غوا یا د میخې یا د چیلې د دې نه مونږ پې اخلو کنه, د دې د دې یو تینه چې کوم دی یو ساس کرابیل که کنه, تاسو دې کې وګورئ کنه, دا په لیبارټری باندې ټیسټ کې, دا چې کم ځای ته موړی, دا چې ډایرکس کې یا ډایرکټ هر څه چې دي کنه, لکه نظام د الله قدرتونه څومره صفا دي. ٹھیک شوا, دا چې کله بیا انسان لرای شي دا ساس کې, دې ساس کې کیمیکل واچی په دې کې, اے دا دا دا زمونږ د انسانانو نن سبا دا دور د فریب جنو د دې دوکبازو د فریب جنو د منافقو خلکو سره روزگار دی. نو دغه پیو کې به کیمیکل واچی, دا به زهر تی جوړ کی, دا سوکس کی, دا دغه زناور له واپس نه ورکی, دا چاله ورکی, دا د مسلمان روړ له ورکی, د څه د پاره, د خپل هیرس د پاره, د خپلو پیسو د پاره, د خپل عیاشۍ د پاره, چې په دې پیسو زه عیاشي وکړم, دا پیسې خو زه په جار باندې ولګوم چې ما ته سبا سو خان وي, سوې ډېرې پیسې وګټم, خو په دې پیو کې به زه دا زهر. الله تعالی څومره صفا, لکه وي د پیو نه صفا, د پیو په شان صفا. نو دا سکاری چې دغه پی چې کم دی د زناور, الله تعالی چې کم سیسټم پیدا کړی, دا هغې نه دی خواکول, او بیا پکې اوبه ور اچول, کیمیکل پکې ور اچول, او هغې سره بیا بلا بلا لوبې کول. نو دا چې انسان ته شي, نو چې بیا پیسه کوي نه هغه کوي, الله تعالی خو موږ له خرا کوي. دا اوبه دي, دا اوبه نه دي, یقینو کې الله تعالی څنګه د ځمکې نه په ژمي کې رالی ګرمې راکوي, په اوړي کې رالی یخې راکوي. دا مونږه د انګریزانو په سیسټم کړی دي, هغې کې بیا چینجي وي, هغې کې بیا سب, دا خو مونږه ګډي وډي کو, دا خو مونږه انسانان بیا په یو بل باندې خرڅو, دا اوبه هم خرڅو. نو د الله تعالی نظام, نو د الله خو به شکر وباسو, د الله خو به هر وخت شکر وباسه چې الله تعالی ګوره مونږ له هر څه, دا ماشوم را له څومره پاک ساکرا کی د ګناه نه پاک سوچو کې, او مونږه دا مونږه څه چلو کې, اخره کې دومره خېټه پړسیدري چې هغه مولي صاحب دی خخ کې نډاس کوي, لکه دومره حرام په دې خېټو کې ورچولی کنه, دومره مونږه په داسې معاشره کې لو شو کنه چې مونږ ته خکار چې کم دی هغه راته بد لګي او بد کار راته ښه لګي. مطلب پلان کې چې کم دی په سپین گاڑی کې ګرځي دی څه کار کوي, دی چې کم دی هغه پلان کې کار کوي, کم کار اکم چې مطلب دا دی نشا تماشا آیس چرس, نو دی مالدار دی, او دی څه کار کوي, دی خو ګوټ چاري کوي, دا غریب سړی مړ دې پوند ته خو ګوره, غریب سړی خو په معاشره کې هم نه پرېږدي, نه دې پوند ته خو ګوره, نو بس ډېر پیسې به ګټو کنه, دا کار ښه دی کنه, ګوټ کې بس چلی, ګوټ کې به څوک رو خپل رور هم لور نه درکوي, یقینو کا لکه ستا چې کم زوی وي, او د رواره لکه دغه رویره غواړي د خپل رور چې کوم د یو بدن نه پیدا دي, ناغم دل در کوي, دا غریب سړی ستاسو سره ګوټ کوي, ورشه پلان کې خو په سپینې جامه کې ګرځي, او کله امریکې ته ځي, او کله پلان کې ته ځي. لکه زمونږه دلته به مونږ څه کوو, دلته به زمونږه هغه کس کامیاب دی چې تور ته تور نه وایي او سپینې ته سپین نه وایي. صحیح ده کنه, مطلب دا تور سپین را غونډی خو چې بس پیسې ور سره, چې سبا په مخ کې سب کې ملاړي, په اجره کې ملاړي, په معاشره کې اجرم ډکوي, خلکم ته گیر چاپیر وي, پیسې غسره وي, خلک ته گیر چاپیر, خپل خپلوان غسره, لور خور خلک غل ور کوي. نو زمونږ نظام الټ دی, نظام او مغه نظام تر عالم مبارک شاه. خو بہرحال الله تعالی چې مال سره کړی, یا الله ستاره لاک لاک شو, تاسو موای شابه یا الله, او همدغه شان دی چې ته په کم کار باندې رضا یا الله غمونږ نه غواخلې, امین ثم امین. او الله مو بس دا سچ را کړی دی, سه په نوم کړی دی, سم په حساب باندې دی, الله مو دا نصیب کا, او چې په کم دا سوال بکو چې په کم کار رانه الله خوشاله دی, یا الله هغه رانه واخلې, او شکر وباسو چې سره سره دی, که بچی دی, که بال دی, که بچ دی,
که مور دا د وړو مورم پکې ده کوم مبارک شاه غجزه پکې ده خواره ده غجزه ده کاغه ده که هر څه دی که آواز دی که ژوند دی که جانان دی که جهان دی نو یا الله ستا لاک لاک شکر دی مونږ پې خوشحاله یو ډیره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو یو دنیا مننه یو جهان مننه ټیکنیکل سایډ باندې چې کوم دی مونږ سره وای پروډوس صاحبان هودری آج ٹیکنیکل سائڈ پہ وہی حذیف آرمان نے مونگ سر ٹیکنیکل سائڈ بانے حذیف آرمان بکل اکل اتا صبح زمونگ پہ پروگرام کے داغی آوازون اور دل اس ماشاء اللہ آغی کم محنتوں کو آغی کم آغی سلا و تمیلو شو آغی بیا دا ٹریننگ سر سر سر سر محنت محنت سر سر ٹریننگ ٹریننگ سر محنت او بیا آغی سر سر خواری او بیا آغی سر بل رسپیکٹ ورکول بل عزت ورکول ناغی پا بنا باندے آغا اس پا مائک بانے آغا خبر کئی کم چی تاسو او رے تاسو زکڑ کوے نو محنت چا تا ہم نزین انما سر پا ٹکنیکل سیڈ بانے چی کم دے پام کئی مطلب دا دے آغا حذیفہ او ارمان حذیفہ ارمان ڈھیر سیاتے منہ نکو شکریہ دا کو اور اور ڈیر سیات من نکو ڈیر بلاڈ شی ڈیر براشی خدا زین خلق منگا منگا پکڑی کر مریان کی تاسو پتی مانے پوئے گئے زما مور وی پکڑی کر مریان نا زین خلق خوچ منگا لاڈ شی نو سکون زمان زید زگار سلاڈ شی او دا زین خلق منگ سرائی خوز منگا پروام نیچ دا منگ سرائی که دا منگ سرائی ندے زکر چاگا کیا گا ابیلیٹی نیچ آگے کیا گا اگر خپل سمجھنے والے سمجھ دا زین خلق مونگ سرائی دا پا مونگ بانے بوجھنی خا دا دا دا دا دا مونگا دا مونگا سر جون تیرو و خوشحالی ور سر انداز مونگ سرا دا مونگ سرائی دی خدا مونگ بانے پتلو بانے نخبا کی گو پر اتلو بانے نخبا کی دا نمونگ کی دیو نمونگ دوی کی او د دې ځینی خلکو د پاره خو مونږ دومره ټایم غواړو دومره وخت غواړو چې بیا ځوانان شو بیا د سره یو ځل بیا را سره دا کم خلک دي دا چې زما په ذهن باندې خلک دي دا چې زما په سترګو باندې خلک دي تاسو یادوم خزان په کیسه رب نه یاد دا ځینی خلک خو زمونږ د زندګی نه چې د سترګو نه پناه کیږي نو بس دستر گنور و سرزی دی زین خلکو تا خمونگا پخپو پروزی چی مزه دا لکه دا اوڑو نا چی مال گجودا که او دا چی اونا چی چینی لرگه بیا پیسا دی زین تا خمونگا تاویزو نا ساختو نا پیکو دا خلک خو دا خلک خمونگ نا دی نزی دا خلک خو دی تا خمونگا قرآنو نا کسمو نا کوچی تاسو زمونگ دا زندگی نا مزه تاسو زمونگ دا خوان مزه ولی زمونگا زندگی زی زمونگا ارمانو نا زی زمونگا ساتو نا زی زمونگ سوچو نا زی زمونگا مین زی زمونگا محبت زی دی زین خلکو سر خو زمونگا هر سزی خیر دیکھ رہا بیا مزه گا کسا ساخت تعویز در والی زیم چه تاسو نزارت لی نا او تاسو ماننت لی خدا مخ کے دا مز کے خلق پا کسی بل شان خلق راغلی دی اللہ دے خیرو کی ایسے اوارا نشی او ٹاکو نکی

ما څه خبره کوله په دې موبایل باندې چارج ته موبایل لګولیو نو چاپیرنګو کو نو موبایل را پریوت نو په دې وجه باندې پام مې بدل شو خبر عمران غړې وړې شو اول جناب سمې وي خما خبره کوله د چا خبر مې د مورځي خبر مې نه ریښه

مور می دا خبره کوله وی چې مبارک شه تا خو په ثوابه کې ټول ژوند تیر کړه نه مطلب دا اف ام والا خو به تاسو پینشن هم درکوي ستاسو نوکری ختم شي تاسو به سند ما نوکری ختم شي پینشن هم وخوړ بیما خو چې ثوابي وال خدای ما ثوابي والو نه دغه نه چینل وې دا سره ما زه ثوابه کې ژوند کوم ثوابه خلک به نور خیال ساتي چې په لارم رواني منو راشی سنگ ادا سخیم ٹول تپوسن رانو کی مڑ بس اللہ دے سوابی وال وی خلن خوری کئی لکہ دمرا پوری دعا گانے تا اس تکی نو تاسو هم دعاګانې کوئ چې زمونږ ته دغه بیبی ژوندی وي نو بیا به داسي چې تاسو لپاره بار هم دعاګانې کوي اول جناب دی وخت زمونږ ډیر زما چې کوم ملګری دی مین سے عدل تمونږ سره همکاران دی مطلب مونږ سره کار هم کوي نور لمین چاچا داسې ده کنه دومره خدمتی سړی دی بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اچھا تلے دے ما سر سے پیکا پیکا دی نور لوین چاچا ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کو دی وخت کې پروګرام اوري او په موبایل باندې چې کوم دی پیغام راکو حوزه فرمان ته وی چې زمانو مرتوا خلا نو نور لوین چاچا ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه او نور لوین چاچا وی چې زما ټول کور والا پروګرام اوري او ناستی اوستا پروګرام نمازی اخو مړ زما پروګرام کې سری تو بار حال تاسو خپل خکولی ہے تاسو غوګونه خکولی دي نو تاسو لازم آواز خلګي ول جناب عبد الله سر زمونګه د زړګي سر او بس هغه پروګرام اوري بس پکې دا بس دی ویلی وی مړه بار حال ویت فیملی پروګرام اوري سره د وړو او د زړو زاړم ور سره شته زاړو سره نشتا سره د وړو پر وګام اور ډیره زیاته مننه کو عبد الله سره ډیره زیاته مننه شکریا دا کو دی و چې ما ته شعر وایا وای چې عبد الله سره وای چاته می لاس چاته می زړه ور کړه اوس پر ته پرین په جړا شه چاته می لاس چاته می زړه ور کړه چارا لاس چارا زړه مات کړه تم دق کشان خی دا دا لاس ور کولو ٹیم نے دا دزل ور کولو ٹیم نے مور گوا چالا

0: પછી સલામ રોસિંગે તનહા એમ ચિંગલેના આવે અબ્દુલ માબુદ ભાઈ આવ સારા ખોર તમે સલામ દ ચાચે સલામ રો હા દ ચા છે રાલિમાસ્તા દ શોના એલાવા રાઝી ખૂબ ઉકુ એમ છે બ્યાવા પટાયમ ખૂબ નરાઝી برو سنڈے شو تا دمرا خوشالیو لکا چی اختری یا دا ٹول خبگان ختم شی چی تاسو شو لرا شی اوی زار اوی گول آئی خانی بی بی قاری دلی دا السلام علیکم وعلیکم السلام تنہا زمان سیسٹر دی رسیات مننا چستاسو اختر دے نبت بیا خوب رازو ویل ویلکم ام شاہ بھائی تابندا سرخڑی نا سارا او ازما او پکال راشی د چا د قستا جہانگیر علی تسلام ہوا زما دری نمبر بلیک جی سلام سر سنگے شو نائستا سر ستاسو شولا مو سم انتظار می ایم فرام زیدا بل میسج السلام علیکم بھائی سنگے بھائی گلالے دا گلالے بھائی سائلنٹ تا تا بس دوم رو بیم کنه که یو انسان ده پا دنیا که دا آغا نخیسته انسان نی آغا زما زور لخیسته نیم یا زما د احساساتو خیال نه ساتي یا زما خیال نه ساتي زه به په دغه سپین پوټه کې سوکم چې په هغه کې دوه کومره وفانی ستا د میسج جواب به ورکم ټیک شو ته به اوس خفه کېږي نه چې انسان یې که ډېر هم لوی شو او زما احساس ورسره نشته ځکه چې هغه هم انسان یې او زه هم انسان یم چې زه د هغه قدر کوم په کار چې مال قدر راکي ټیک شوه زه هغه له مینه ورکوم په کار چې مال مینه راکي کم چې د هغه حق دی مطلب کم چې زما حق دی کم چې د هغه حق دی مینه مینه دې ته وایي که نه ستا چې کم حق دی د مینې حد پورې هغه تا غله ورکي او هغه تاله درکي دې ته وایي مینه مینه دې ته نه وایي چې یو انسان داسې ري چې هغه تا هغه سره مینه کوي او هغه بل سره کوي نو دې ته مینه نه وایي ټیک شوه هغې ته مینه وایي خو هغه بیا تا سره نه ده نو زه تا ته وایم چې ستا یو کس قدر نه کوي که نه پرېږده چوړ اوس کو په دنیا کې خو دغه مینه ده او قدر دی عزت دی چې دا نی نو بیا خو ته وخت ته پردی قبر ته ودرېدلې ستا د نیکه پلار قبر راغلی او ته دې قبر ته ولاړې پردی قبر ته دعاګانې کوي نو داسې کار دی دا انسان ستا نه دی او دا یاد ساتې مینوالو دا خبره خولې له راولم بدې ښکارم که نه خو د موبایل په کانټیکټ باندې بالکل ادبار مه کوې ښه دا یاد ساتې د موبایل د واټسایپ د ټیک ټاک د فیسبوک پلانې د موبایل سره چې څومره ریلیټډ رشتې دي او دا د موبایل دی نو په دې باندې بالکل ادبار مه کوې سبا به راځي او زما په پنجو پسې به ګرځئ چې دلته پنج ښکول کړم نن به ما ته دا سیز نه و یو کس ته ما وې ما ورته وی الکه داسې کار وکړه په 2010 کې تنور ما ته فون راغی د اف ایم نه ما ته وی چې ته داسې کار وکړه چې ته ځان سره یو 20 روټۍ راواخله ما ورته یار زه خو دکان نه راوړېدلیم ما ته وی واپس شه خیر دی زه لاړم 20 روټۍ مې راغستې نو هلته یو دکاندار و نو هغه زه لږ ایسار کړم ما ته ګرمې دله پخوم تاله ما ورته خو ایسته را باندې ګران یم صحیح نو ما ورته تاسو کور کوم ځای کې دی نو ما ته وی چې مونږ صدریا پلانی ځای کې ما ورته لکه داسې کار وکړه اوس نه لاړ شه اوس نه لاړ شه ریلر را روانه ده او داسې کار وکړه چې دا سامان دیم سیټ تکا او ټوله فیملی مرا دغه مړوي دا خو درې ورځو نه خلک لګیا دي چې ریلر را روانه نه مای ما چې راته وې لکه مونږ ته د مین زین فون راغلی دی زه اف ایم والیم زه به اوس په خپله مایک ته کینم هم دا به وایم اعلان به زه کوم خو ته دومره وکړه چې دومره وکړه چې ته ورشه او د خپل فیملی رو باسه د خپل سامان وغیرہ ساروی زناور چې څومره در کړی دي هغه سایت تکمل خیر دی یو ورځ دوله خپل خپلوانو کړه لاړ شه د خپل خپلوان څه ته وي هغه ډیره پاره نه چې بس صرف پلان کې مشتا نوې مغی کړه لاړ شه هغه ماته یې مړه بس کیږي به وي د الله له طرفه ده بس وي دا خو وي داسې په زول خبرې دی رهیله را روانه ده پلان کې را روان دی داسې کار وشو چې تقریبا یو نیمه میاشت پس که الله مې دې اوس نه غلطی یوه میاشت پس و که یوه نیمه میاشت پس چې زه بازار ته لاړم نو ما هغه دکان ته لاړم چې دکان ته لاړم نو ما دعا سلام وکړ په خیر مبارک شه څنګه مې خیمه وی کستا یاد چې ستا مخکې ماته یو خبره کړې وه چې تاسو ورشئ او نن تاسو داسې کار وکړئ چې دا سامان او دا پلان کې او دا ډنګري راوباسئ نو ما ورته وی او ویلې مې ونده ته وی تا ته پته شته په کاش چې پاکه شپه ما ستا منلې وې نو وی داسې زلمی رور مې که نه چې په مور مې چې په ده بازار مانونه رجوم دقه یو ورور مو مونږ وی چې په ده بار مانونه رجو که شری او سم ښکلی چې ټول کلی پہ خیسته ښکارېده هغه هم رانه یوړو ساروی هم رانه یوړل مال حال هم رانه یوړل مونږ ته یو څو کسان بچ شو نو ټول کور هم یوړو وی چې ستا منلی وو کنه نن به مونږ نقصان ما ورته وی دا راته ووایه ستا په کډه کې راه دی خواکولو کې زما سو ما ورته زه مسلمان نو دلته خو مې چار څه ده کې خو مې په زما چې کوم د اعلان زیر هغې کې هم درته زه ویم خو ما راته وی چې سیلاب را روان دی تاسو را دې خوا شئ وی کاش چې مې ستا منلی وو نو وی نن به مې د ګل په شان ځوان وی پته مونه لګېده غیب شو یو ویړه هغه ځوان هم یوړو ساروی هم یوړل مال حال هم یو بستر هم یوړې لوښې هم یوړل هر کور هم رانه یوړل وی ستا مونه منل ما ورته چې په کوم څیز کې زما فایده نه کړو زه تا ته کوم په هغې کې ثواب دی زما پکې فایده نو دا خو زه خپله فایده لټوم نو دا سیسټر تا داسې کار وکړه چې نن نه بلاک کښه داسې کار دی چې ستاسو قدر نه کوي بیخي قدر مه کوه دا ژوند دی بلا ښکلې خلک دي بلا ډېر دومره زبردست زبردست خلک دي که نه خو په هغې څوک ادبار نه کوي په ادبار کمو خلکو کوي چې سپینې کپړې چولي خو د سپینو کپړو نه لاندې ګورې تور بنین خامخی یقینو که دغه سپینو کپړو لاندې داسې بل بل شان چلو نه که نه تاسو به سوچ هم نه کړی نو دغه ځای نه را وړه به چې کوم ځای کې قدر یې هلته خپې ږدهښه ٹھیک ده مور سره دی قدر دی مور سره خوا کې کینه پلار سره دی قدر دی پلار دی ومنه رور سره دی قدر دی درور دی ومنه چې چا سره دی قدر دا غی منه ٹھیک شو کنه دا مور پلان نه علاوه چا سره قدر نور نی ښه دا سه د موبایل د رابطی اسی گپ ته صفا خبر کوم یو خلک انسان دی تا پیجندلی تاسو ما پیجنو زه تاسو پیجنم په هغې کې مونږ سره یو څو کسان هغې سره رابطی نور لکه زمونږه چې څوک وي ته څوک یې پلان کې ما زه څه وایم دلته خو یار دلته مې اوس مې گاډی ودروله او چوارې مې خرڅولې بس راله ښه ښه ما خو کې دا پلانکي نمبر دی نو داسې د مینهوالو چې دا موبایل د رابطې اسې کار دی ټیک شوه یو خو چې ته پیژنې ایجنې مطلب تا تا لیدل کاته شوي تا ورسره عمر شوي یا خو بیله خبره ده تو د دوو ورځو درې ورځو کس باندې ادبار کې او نمبر بیزی دی او ته جاړې او اسې کار دی سو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں پغم کې دې شریکی وو خو سکول نه شو که زما دا خبره دې نه منله نو خوشحاله به کو دې نه منله زندگی دې غرق والا تبا والا د موبایل لگاتے اسیم ٹھیک نی
1: محبت کو بھرے بازار
0: اسے خود غرض لوگ کہتے ہیں

بسین تقسیموم او مقاله کې مومغه مبارک شایما خبره مرا سره کړی دین لک دمو کې سیدا نوې خلکو لا بل لک مکور کې بل خبر به کدارا چې کم خلک وي دی مبارک شاته زکال کوم او ول جناب ډیر زیاته باندې اوکے ګوربا مینوالو خلک کالو کې کنا چا چې کال نی کړي ټیک شو خلک کالو کې

580495 باندې وکال کوي. دا نمبر ځان سره نوٹ کې زبر چیمز کم تاسو سره خبره ترېم کوخه په اعتبار خبره کې زو ټاپک نه اکدم خو په اعتبار خو ما دا یو شعر مګورا دا زما د پاره ټاپک دام برابر دی ګور بچ موږ سره پلان باندې سوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم سار وختیم پدې نظر شو بس مونږ به سار وختي وروتو زمونږ په کلی کې یو انور مامو دا هغه به دومره تیز نظر او هغه مونږ سارو چې هغه سایډ ته لاړ شي نو ټول کلی کې یاد نظر ډېر تیز او سار وختیم چې دی وینو بس بیا ټول ورځ خراب وي. ترګه دا ټلیفون خو خراب دی. لا لا لا لا لا

0: اول جناب ټلیفون خو ما ټرای وکړه شو شي په پاس په ویډراو کو خو لگا تاسو دا سکارو کې کنا چې زما کم هیلپ لائن نمبر دی ټیک شو از چې په هر اف ام باندې نه کوم پاغي باندې بیا کالو کې 0311 720 5726 دا زما نمبر دی ښه خو په دا به صرف په دې ټایم کې پکالو کې 0311 720 5726 دا موبایل په نمبر باندې کالو کې 0311 720 5726 په دې نمبر کالو کې دا هیلپ لائن نمبر دی زما چې کوم پرسن نمبر دی خو نشته خو په دې نمبر باندې کالو کې 0311 720 5726 720 5726 0311 720 5726 ګور بچم سره لومبه کالر سوږی السلام علیکم والا مینوالو 0311 720 5726 پدی باندې تاسو کال کول شي او زه بچی انجوائے کوم زمون ټلیفون چې کوم دی ماری سٹارٹ هم کو او پاغې چې کوم کال زرا روان دي نو سو ام خو دل تر موبایل سیگنل هم نشته دې زما چې کوم هیلپ لائن نمبر دی 0311 720 5726 پری بیا تاسو کال کول شي ګورو بچ موږ سره پلان باندې سوکتی بای یو د مسافرې شعر راته وایا پلیز می ګلاله ګلاله مړ بس سب درته ویم ګلالې نو بس پر اکدم مړې مسافری په بیغمې کړه ز پښتنه يم په نامه دې ناستې يم سلام بای سنگي ز شهزادي په خیر علي شهزاده خې ټیک ټاک ګورج پلان سوګه السلام علیکم
1: یو ګلریا سلام بوزنه ما
0: څه چل شو
1: ریا ګل نام بوزنه ما
0: ها
1: نسيږي تاسو له لستې وبمي وړي
0: نه سوکه شیرزمان سنگھ خی ٹھیک ٹھاک خیر دے دال کرم نستا سو تو آگانی دیوائے کر سلام ملام پٹول مالی گلی دی